0: a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati više od 4%.
2: Inflacija kao tako će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niša.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

С очима под небо, со срценча вреба, посел петврати, животе мой.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost, jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerini i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

jer nije teško to. Ne vrijedi da se gine za dobro ni za

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, znači da i dalje hvatamo te korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
2: Inflacija kao tako će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niša.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost, jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati više od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerini i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna. O njemu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva. Odluku je sama objavila i to prije nego je stranka protiv nje pokrenula stegovni postupak. Presudila joj je afera u kojoj je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljene kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku navela je da joj je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
2: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Provedeno je više od 7000 nadzora, a nepravilnosti su utvrđene u gotovo 5000 slučajeva. Izrečeno je 448 mjera zabrane rada, što je povećanje od gotovo 900% u odnosu na isto razdoblje lani. Ukupni iznos kazni veći je od 6 milijuna eura. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša u središnjem je dnevniku HTV-a o najtežim kaznama rekao.
3: Uvijek se vodilo računa da se radi upravo o najtežim poreznim prekršajima, o velikim viškovima zatečene gotovine, o duplim blagajnama i različitim pojavnostima koje jednostavno morali su biti adekvatno sankcionirani. Ovdje moram reći da je značajan dio tih obveznika ukalkulirao već prekršajne kazne koje smo ranije izricali u svoj način poslovanja i upravo zato smo išli sa ovom mjerom da jednostavno takve odvratimo od upornog kršenja poreznih propisa, odnosno izdavanja računa. Svi oni mogu očekivati da će se provjeriti njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%.
0: Vijesti. SAD će putem prijenosa uživo prikazati izvršenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu ubio 13 ljudi. Bivši je vojni psihijatar koji bi mogao postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine, nedugo nakon završetka Drugog svjetskog rata. Smaknuće je zakazano za 3. prosinca, a izvršit će ga vojska. Francuski premijer Le Corne najavio je da će angažirati više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju s najvećim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na prosvjede učenika koji traju dulje od 2 tjedna. U novom valu prosvjeda diljem zemlje sudjelovalo je više od 70.000 ljudi, a stotine su uhićene. Usto organizirani su napadi na škole i policiju. Prema vladinu planu, zamjenski nastavnici trebali bi biti raspoređeni u 114 srednjih škola. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21, dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Andrila Andri.
5: Buđenje uz Radio Osijek, najbolji početak dana.

0: Radio Osijek. Dobro jutro.
1: Dobro vam jutro. Vrijeme je za akciju, za što nema boljeg vremena nego s istom početi u 6 sati i 9 minuta, tako je kako je. Danas solo pjevač, danas solo dionica postaje duo ili duet, budući da je sa mnom Eleonora Doboš, koju ste već imali zapravo priliku čuti ranije u našem eteru kroz javljanja. A evo je sada u studiju. Dobro ti jutro, dobrodošla i najteže pitanje odmah na početku, jesi li orna, jesi li se naspavala?
2: Ništa od toga, dragi Vedrane. Dakle, evo, ne znam što bih rekla. Znaš kako kažu, čekaš neku želju da ti se ostvari, a to je evo upravo sad ova želja, ostvarivanje je u tijeku samom, a to je bilo jao da je meni doći raditi na HRT i dogodi se tako nešto i onda se počnu događati strašne stvari za jednog spikera i novinara, poput prehlade, kašlja, temperature i svega mogućega, ali držim se dobro, još uvijek. Dobro jutro svim slušateljima.
1: Je loše, drago nam je da ćemo se družiti ovoga jutra uz to nekako lagano kišnog, vjetrovitog, baš kombinacija
2: vrem,
1: koja onako lijepo rečeno pljak. Ali treba naglasiti da su s nama ovoga jutra u petak i Zlatko Čajo za tonskim stolom uz pratnju Miljenka Gambiraže, našeg glazbenog urednika. On mi već pripremio, evo komentirali smo listu, odličnu mjuzu, odlična broja.
2: Fantastična je, još bolje od svega ne moramo mi misliti još i o tome, tako da prepuštamo sve u njegove glazbene ručice.
1: Jutarnji program svečano je otvoren od ovoga trenutka za ovaj petak.
2: Dobrodošli.

0: A ova noć koja je završila kroz temperaturu je bila prohladna, a u ovim trenucima u gradu na Dravi mjerimo 17 stupnjeva, što zapravo i nije loše s obzirom na ono što smo očekivali i promjenu vremena koja nam je stigla, bar po mom osjećaju. Ljeto je davno završilo, ali ovo danas je baš onako summer killer, gotovo je. Lišće je počelo juriti na sve strane, vjetar, i u glavi je ljeto tek meni završilo jučer, jer bio je divan dan, jel tako?
1: Prekrasan dan, iako jutri budu niže Dobro. Temperature, ali dakle jučer je bilo koliko 28 stupnjeva, zaista bi osjećao kao da je ljeto, a ne da je jesen u koju smo već duboko zapravo i zagazili. Ne toliko baš preduboko, ali tu smo.
0: Da, danas do 21 stupanj maksimalac, ali uz značajan vjetar, najviša dnevna temperatura od 19 do 21 stupnja, jutro od 12 do 15, kaže ovako, u noći i ujutro istok će biti pretežno oblačan, ponegdje može pasti malo kiše, uglavnom na zapadu i u Posavini, zatim se očekuje kidanje na oblake, umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar postupno će slabjeti, po dojmu bih rekao da smo već prekucali ovo umjeren i da ga ima značajnije, ali što kažu trenutne vrijednosti konkretno kroz brojke, sjeverozapadnjak nam puše brzinom od 6 metara u sekundi, tlak 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 89% i kažem 17,5 stupnjeva trenutno u Osijeku. A kakve nas očekuju biometeorološke prilike, što tu kažu?
1: Ono još i važnije, kako ćemo se osjećati, iako atmosfera nad našim krajevima još neće biti posve stabilna, u unutrašnjosti zemlje i na sjevernom Jadranu doći će do poboljšanja biometeoroloških prilika. Meteoropati i kronični bolesnici trebali bi osjetiti postupno popuštanje tegoba povezanih s vremenom. Zbog vjetra sjevernih smjerova koji može pojačavati osjećaj hladnoće u kopnenim krajevima i bure uz sjeverni dio Jadrana, potrebno je pripremiti dakle sojevitu odjeću. Nepovoljan utjecaj vremena uz kišu i južinu zadržat će se dakle na i jugu zemlje, tako da evo bit će zaista evo kako smo i rekli, dosta promjenjivo i loše za biometeoropate.
0: Ma je ovako.
1: Onaj smajlić je onako tužan.
0: Aha, kolegica Ana je to lijepo definira, tužnić.
1: Tužnić, evo.
0: Ma je ovako,
1: dobro.
0: Me sve boli s obzirom na to da sam se ustao prije 5 sati, ali dobro, nema baš kuknjave. Mi smo...
1: Malo prije smo komentirali koliko nam je godina, onda sam ja rekla, joj pa da, ono, osjećam se old.
0: Tako i treba. Da. 6 sati i 20 minuta, dobro vam jutro, slušate Radio Osijek, a ovo su Beatlesi.

0: Osijek Info.
1: Nastavak ponovljenog suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo osječke studentice Mihajle Berak, počinje u 9 sati na Županijskom sudu u Osijeku. Tijekom dosadašnjeg dijela dokaznog postupka pred novim sudskim vijećem ispitan je liječnik hitne koji je svjedočio o okolnostima i zatečenom stanju po dolasku na mjesto zločina, dok je optuženiku odlukom sudskog vijeća produljen istražni zatvor. Postupak se vodi nakon što je Visoki kazneni sud ukinuo raniju nepravomoćnu presudu od 18 godina zatvora i predmet vratio na ponovno suđenje. Sajam Formadom održat će se prvi put u Osijeku u gospodarskom centru Osječko-baranjske županije. Dvodnevni sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja Formadom vraća samostalnu sajamsku tradiciju u Osijek, te na jednom mjestu okuplja stručnjake, gospodarstvenike i građane koji planiraju gradnju ili obnavljanje doma. Priredba se može posjetiti od 10 sati. Svečano otvorenje jubilarne 120. kazališne sezone Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku obilježit će premijera baleta Labuđe jezero Petra Ilića Čajkovskog večeras u 20 sati. Uz baletni ansambl i orkestar Osječkog kazališta nastupaju solisti austrijskog Europa baleta i St. Poltena pod redateljskom i koreografskom palicom Petra Breuera, te pod glazbenim ravnanjem maestra Vladimira Piskunova. Udruge Plantaža najavljuje književno događanje Žene himne, koja će se održati u okviru projekta Kultura na asfaltu. U 18 sati u Gradskoj sveučilišnoj knjižnici Osijek gost večeri bit će književnik, dramaturg i novinar Davor Špišić. Svečana dodjela nagrada u području tehničke kulture za 2025. godinu središnji je događaj kojem će Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije i Zajednica tehničke kulture grada Osijeka odati priznanje pojedincima, udrugama i ustanovama za izniman doprinos razvoju i promicanju tehničke kulture. Na svečanosti će se uručiti godišnja priznanja i nagrade zaslužnim pojedincima i organizacijama uz prisustvo brojnih predstavnika tehničkih udruga, obrazovnih institucija te lokalne i regionalne zajednice. Početak je u Domu tehnike u 19 sati. Jesenski festival u Belišću donosi bogat dvodnevni program ispunjen radionicama, izložbama te zabavnim i kulturnim sadržajem za sve uzraste. Festivalski program započinje danas u 10 sati u Parku hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata te se nastavlja u 18 sati u Starome mlinu. U Osijeku ovim trenucima mjerimo 17 stupnjeva, relativna vlažnost je 89%, tlak zraka 1016 hektopaskala i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 6 metara u sekundi.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, danas će bez struje u Osijeku ostati dijelovi sljedećih ulica od 8 do 10 sati u dijelu ulice Svete Ane, zatim od 8.30 do 11.30 u dijelu Baranjske, Bosanske, Vijence Ivana Česmičkog i Zagorske, od 11 do 15 sati u dijelu ulice Adolfa Waldingera, Pavla Pejačevića i Svete Ane, pa idemo prema Višnjevcu gdje struje neće biti od 8.30 do 13 sati u dijelu ulice Ivana Starčevića, Štrosmajerovoj, u dijelu ulice Stjepana Radića. Od 8.30 do 10.30 u Čepinu će bez struje ostati stanovnici u dijelu ulice Dinka Šimunovića, Ivana Mažuranića, Petra Preradovića i Vladimira Nazora. U slučaju lošeg vremena, radovi se jasno odgađaju.

0: kalendar.
1: Prije jutarnje kronike Hrvatskog radija tradicionalno, a tradicija je tu da se poštuje, e, čuvaj, baštini. Idemo prema radijskom kalendaru. Za početak, 9. dan listopada, obilježavamo svjetski poštanski dan. Proslavlja se svake godine u spomen na dan kada je 1874. godine u švicarskom glavnom gradu Bernu osnovana Svjetska poštarska unija, jedna od najstarijih međunarodnih organizacija. Izaslanici 22 države tada su potpisali takozvani Bernski ugovor, kojim je ustanovljena prva zajednička konvencija o međunarodnom poštanskom prometu. To je bio i prvi korak prema ostvarivanju načela univerzalnosti poštanske usluge na jedinstvenom svjetskom poštanskom teritoriju.
2: I idemo na 1075. godinu, kada su rimski velikodostojnici u crkvi Svetoga Petra na Solunskom polju okrunili Dmitra Zvonimira za hrvatsko-dalmatinskog kralja. Dmitar Zvonimir prisegnuo je na vjernost rimskom papi, obvezao se plaćati 200 dukata te darovao Svetoj Stolici samostan Svetog Grgura u Vrani. Za uzvrat papa je oduzeo dalmatinske gradove Mletačkom Duždu, s kojim je bio u neprijateljstvu, te su rimski velikodostojnici 9. listopada 1075. okrunili Dmitra Zvonimira za hrvatsko-dalmatinskog kralja. Tijekom Zvonimirove vladavine događaju se brojne društvene promjene. Javno vlasništvo se privatizira, javlja se vlastelinstvo, jača utjecaj i materijalni položaj crkve. Pa iako je narod još slobodan, proces feudalizacije je počeo. Dmitar Zvonimir bio je veliki dobročinitelj crkve koji je darovao mnoga dobra. Tako je jednom prigodom i samostanu Svete Lucije kod Baške darovao zemlju za izgradnju crkve. Ta darovnica ovjekovječena je na jednom od najstarijih hrvatskih pisanih spomenika, Baščanskoj ploči.
1: Sjećamo se i Eleonora i ja kao da je jučer bila ta 1857. kada je u Dubrovniku rođen Ivo Vojnović, proslavljeni tvorac dubrovačke triologije i ekvinocija, drama koje se i danas izvode na repertoarima hrvatskih kazališta.
2: A 1892. u Dolcu kraj Travnika rođen je književnik Ivo Andrić. Svjetsku je slavu stekao romanima Na Drini ćuprija i Travnička kronika. A 1961. godine dodijeljena mu je Nobelova nagrada za književnost.
1: 1967. bolivijske snage razbili su gerilsku grupu i u zarobljeništvu ubile vođu Ernesta Che Guevara. Glasoviti revolucionar Južne Amerike Che Guevara, podrijetlom Argentinac, sudjelovao je u Kastrovoj revoluciji i postao jedan od vodećih ljudi novog režima na Kubi. Smatrajući da je tu obavio revolucionarnu dužnost, podnio ostavku na sve dužnosti i pridružio se gerilskoj borbi u Boliviji, gdje je ubijen.
2: A 1940. godine u Liverpoolu je rođen karizmatični vođa Beatlesa, pjesnik i glazbenik John Lennon. I zato naravno dalje u eteru slušamo Beatlese.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
4: Dioklas, lupe filu se ver.
0: Amar Bukvić.
5: Do imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
6: Sisnevi.
0: Slavko Sobin.
7: Maga, S.A.J.
0: Marko Cindrić.
8: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
9: Tiranus, Sarus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
10: Intranto, gladiatore!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
2: Vlada bi trebala utvrditi prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu.
1: Zelenski oštro kritizirao SAD zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovod Sjeverni tok.
2: Sjedinjene Države najavile izravni prijenos provođenja smrtne kazne.
1: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito na Jadranu. Na sjednici Vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Pojedinosti za sad nisu poznate, o prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbor i tjedan poslije i zastupnici na plenarnoj sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali onda je Vlada odlučila disciplinirati javne financije.
3: Ono što je najvažnije da možemo financirati sve što je bitno, a to je sigurno usuglašeno i dogovoreno, da su postignute određene uštede gdje se to ocijenilo primjerenim. Strateški je važno, dakle, da to politika odgovornog upravljanja javnim financijama koju provodimo sve ove godine, koja je dovela zasigurno i bila jedan od elemenata koji je pridonio dizanju hrvatskog kreditnog rejtinga. Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%. Ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura.
1: Ovog ljeta obavljeno je 44% više nadzora fiskalizacije nego lani, a privremeno je zatvoreno 448 objekata, što je rast od gotovo 900% u usporedbi s prošlom godinom. Iz porezne uprave najavili su snažno oporezovanje onih koji neće moći dokazati podrijetlo svojih prihoda. O tome je u središnjem dnevniku HTV-a govorio ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
4: Opet se vraćamo na recidiviste, na uporno kršenje propisa. Svi oni koji su bili u toj situaciji mogu očekivati da će se provjeriti i analizirati njihovo cjelokupno kao fizičkim osobama i odgovornim osobama u društvima i njihovim povezanim osobama, analizirati njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%. I ova mjera je zapravo krajnja mjera kojom želimo odvratiti od upornog kršenja poreznih propisa. Ovaj postotak već neko vrijeme egzistira i postupci nadzora utvrđivanja razmjera koriste se već više od 10 godina i svake godine imamo određeni broj nadzora, po prilici 100-tinjak. To znači da je veći broj samih analiza dok dođemo do ovog broja nadzora i tih fizičkih osoba za koje je potrebno jednostavno utvrditi ovakav nerazmjer s obzirom na upornost kršenja poreznih propisa.
1: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to prije nego što je stranačko predsjedništvo pokrenulo postupak protiv nje. Proziva se da je putovanje u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su se lažno predstavljale kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku navela je da joj je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi. Čućemo i glavnog tajnika SDP-a Juru Zupčića.
5: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
6: Mogu poručiti da nam je drago da je shvatila svoju grešku, da je shvatila da u SDP-u vrijede pravila iznad onih administrativnih normi koje su propisani procedurama parlamenta. To vrijedi za sve članove SDP-a, to vrijedi i za najviše predstavnike SDP-a u institucijama kako Europskom parlamentu, tako Saboru i svim ostalim lokalnim našim predstavnicima.
1: Na meti istražitelja USKOK-a je načelnik općine Čepina Dražen Tonkovac. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepina i Albatros grupe, zemljišta s teniskim terenom za gotovo trostruko veće je zemljište u Čepinskoj gospodarskoj zoni. Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik je rekao da općina za kupnju zemlje na kojoj će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novaca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni zemljišta. Načelnik općine Čepina Dražen Tonkovac.
7: Tu je jako bitno da je tvrtka Albatros kupila to zemljište u industrijskoj zoni, oni ga ne bi kupili za 450 tisuća eura, ne bi ga kupili za 150 tisuća eura. Sa svim olakotnim okolnostima koje općina Čepin u tom trenutku imala i dan danas ima za prodaju zemljišta u industrijskoj zoni. Tako da, ajmo reći da je tu općina Čepin po našem nekoj procjeni dobro prošla. Mi smatramo da smo napravili big deal.
2: Počela je površinska sanacija gospićkog otpada i spaljivanje u cementarama Našice i Koromačno, unatoč protivljenju lokalnog stanovništva. Istodobno dijelovi Zagreba guše se u smradu čiji se uzrok i dalje traži, iako na popisu osumnjičenika vodi odlagalište Jakuševac. Kako je danas stanje okoliša u Hrvatskoj? Analiziramo u poligrafu Hrvatskoga radija u kojem gostuju Dušica Radojčić iz stranke Možemo, Maksimilijan Šimrak iz HDZ-a, Ivan Bekavac iz Mosta te direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen. Kontaktnu emisiju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mislav Togona.
1: Ministarstvo gospodarstva organizira potpisivanje ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava za projekte razvoja geotermalne energije gdje su potvrđena ležišta. Riječ je o području Velike Gorice, Osijeka, Vinkovaca i Zaprešića. Potpisivanju će nazočiti premijer Andrej Plenković.
2: Velike investicije, umjetna inteligencija, obrana, energetika i infrastruktura glavne su teme Master Business Foruma u Rovinju. Istodobno Hrvatska dobiva najave velikih projekata i novih ulaganja. Ali što se zapravo događa? Ulazi li Hrvatska u novi investicijski ciklus ili tek gledamo niz velikih najava? O tome će u mreži prvog od 7.30 govoriti ekonomist Ljubo Jurčić, politički analitičar i stručnjak za odnose s javnošću Krešimir Macan, te predsjednik uprave Siemens Energy Hrvatska Boris Miljavac. Svijet. SAD će uživo prenositi provođenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Rekao je da ljudi to moraju moći vidjeti jer moraju biti svjesni da zločini poput njegova imaju ozbiljne posljedice. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hoodu u Teksasu ubio 13 ljudi i ranio 32. Bivši je vojni psihijatar koji je svoj zločin nazvao osvetom za američke ratove u muslimanskom svijetu. Mogao bi postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine. Smaknuće je najavljeno za 3. prosinca.
1: Ukrajinski predsjednik Zelenski uputio je oštru kritiku Sjedinjenim Državama zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovode Sjeverni tok. Ne možete raditi na prekidu rata i istodobno poslovati s njima, poručuje Zelenski. Unatoč tome, ovog se vikenda očekuju razgovori Ukrajine s europskim i američkim partnerima na Floridi. Braslav Bradić.
8: Dok traju uzajamni napadi Rusije i Ukrajine od ove godine i na gospodarska postrojenja, američki državni tajnik ocjenjuje kako je trenutačno ratno stanje.
9: To je vrlo opasan rat, jer se iskreno govoreći trenutačno čini da je u pat pozicija. To je vrlo opasno, budući da se iz nje izlazi na jedan od dvaju načina. Prvi je dogovor u kojem svaka strana mora nešto ustupiti kako bi se postigao mir. Pokušali smo i nastavit ćemo činiti što možemo kako bismo posredovali u takvom završetku rata. Drugi način eskalacija. Jedna strana, druga ili obje pojačaju ono što rade kako bi slomile protivnika i probile zastoj, a to je vrlo opasno.
8: Moskva se slaže s Rubijom da trenutačno nema izgleda za diplomatsko rješenje Ukrajini, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Ukrajinskom predsjedniku Zelenskom očito je zasmetala takva ocjena američkog šefa diplomacije te je uputio izravnu kritiku saveznicima.
9: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
10: Prosto, nakladite sankcije. Crnogorci ne ih zbruju.
8: Za sad nema naznaka u narušenom odnosu jer su ukrajinski pregovarači spremni za dan dva otputovati na razgovore u Washington. Prema Zelenskom, u njima će sudjelovati i europski partneri. Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna izjavio da bi njegova zemlja željela da borbe u Ukrajini završe što prije postizanjem mirnog rješenja. Iako je Moskva spremna za pregovore, ne vidi nikakvu spremnost kijevskog režima. Potpuno jednake tvrdnje i optužbe već dulje vrijeme dolaze iz kijevskog tabora.
2: Francuska će zaposliti više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju s kroničnim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na učeničke prosvjede koji već više od 2 tjedna traju diljem zemlje. U novom valu nereda sudjelovalo je više od 70.000 ljudi, stotine su uhićene i ozlijeđene. Francuski premijer Le Cornu najavio je i da će u škole poslati nekoliko stotina članova dodatnog osoblja koji će pomagati u radu. Obećao je i dodatno financiranje, rekavši da će vlada podnijeti amandmane na proračun za iduću godinu, kako bi neke od učeničkih prijedloga pretvorila u konkretne mjere. Agent američke službe za imigraciju pucao je u muškarca u automobilu u Bronxu u kojem je bilo i 5-godišnje dijete. Muškarac je ranjen i prevezen u bolnicu. Riječ je o ilegalnom imigrantu iz Dominikanske Republike koji je povezan sa zločinačkim skupinama, objavilo je Ministarstvo domovinske sigurnosti. U prošlosti je osuđen zbog teške krađe, a više puta bio uhićen zbog napada, razbojništva i posjedovanja droge i oružja. Dijete nije ozlijeđeno.
0: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu se održava Women in Healthcare Forum, regionalna konferencija posvećena ženama u zdravstvu, njihovu profesionalnom razvoju i liderstvu, ali i važnim pitanjima ženskog zdravlja. Žene čine gotovo 70% radne snage u zdravstvu i skrbi, a zauzimaju tek oko 25% vodećih mjesta. Upravo zato forum otvara pitanja napredovanja i osnaživanja žena, profesionalnih očekivanja i prepreka s kojima se susreću na putu prema vodećim pozicijama. U sklopu foruma dodijelit će se i prvo priznanje ženi za doprinos zdravstvu i društvu.
1: Treći Open House Zagreb festival, koji pokreće dijalog između struke i javnosti, do nedjelje omogućuje ulazak posjetiteljima u neke od najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih dijela, građevina i urbanih cjelina. Više o tome Ana Krojs.
11: Zamišljen kao promocija zagrebačkih arhitektonskih djela te susret građana s njihovim vlasnicima, arhitektima, građevinarima i investitorima, festival potiče razmišljanja o vrijednostima grada i ulozi stanovnika u njegovu stvaranju, rekla je kreativna ravnateljica Dubravka Vrgoć.
12: Da su građani aktivni sudionici u promišljanju, a da bi mogli nešto promišljati, morate biti informirani o onome što je, pa otvarajući vrata oni imaju prilike vidjeti kakav je to grad, odnosno kakvi su to dijeli.
11: Ove smo godine izabrali 36 lokacija, među kojima su neka od najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih djela, građevina i urbanih cjelina. Nikad nam ne manjka prijedloga, objašnjava povjesničarka umjetnosti Irena Kraševac.
13: Međutim, od te naše liste za želja, onda se mora na neki način napraviti jedan malo uži izbor, ovisno o tome kako reagira druga strana, odnosno vlasnik, da li je suglasan s tim da se pušča uvrsti, dakle u jednu zapravo javnu manifestaciju.
11: Među ostalim, obići će se naselje Podbrežje, zatim palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Meštrovićev paviljon, krematori te obnovljeni hotel Palas. Zagrebački Open House Festival otvara svoja vrata u novinarskome domu, a zatvorit će ih u nedjelju obilaskom glavnog kolodvora. Pojedinosti o obilascima i vodstvima na koja se još možete prijaviti, možete vidjeti na mrežnim stranicama projekta.
1: Večeras je prva ovosezonska premijera u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, Labuđe jezero Petra Ilića Čajkovskog, javlja Iva Fijala.
14: Publiku Osječkog kazališta na početku sezone očekuje prava poslastica, baletni klasik Labuđe jezero. Nastao je u koprodukciji s austrijskim Europa baletom iz St. Pöltena, s kojim Osječko kazalište surađuje već više od 10 godina, kaže intendant Vladimir Ham.
15: I ovako u jednoj kombinaciji njihovih solista i naše plesne skupine uz naš orkestar, dakle, uspjet ćemo dovesti Labuđe jezero na našu scenu u onom potpunom sjaju.
14: Koreograf Peter Breuer u svojoj zapaženoj baletnoj karijeri otplesao je više od 500 puta neku od uloga u Labuđem jezeru u 25 produkcija, kako je i sam otkrio na konferenciji za novinare, pa nema sumnje da je istinski poznavatelj toga baleta. Naravno i brojnih drugih, a njegov opsežni koreografski opus obuhvaća više od 65 cjelovečernjih i 15 jednočinskih baleta koji se izvode diljem svijeta. Suradnju s Osječkim kazalištem pohvaljuje.
10: Vrlo sam zadovoljan suradnjom. Ugodno sam iznenađen i tehničkim mogućnostima, ali i ansamblom koji sam ovdje zatekao. Uostalom, sve ćete vidjeti, ali vrlo sam pozitivan.
14: Dirigent je Vladimir Piskunov, a fantastični balet u 4 čina premijeru ima večeras u 20 sati.
0: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Vlada bi trebala utvrditi prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu.
1: Zelenski oštro kritizirao SAD zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovod Sjeverni tok.
2: Sjedinjene Države najavile izravni prijenos provođenja smrtne kazne.
1: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito na Jadranu.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
16: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši Zagreba izgubili su od Allworga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni. Najefikasniji kod Zagreba bio je Filip Glavaš s 10 pogodaka. Evo što je rekao o razlozima uvjerljivog poraza.
17: Mislim da nismo bili disciplinirani, da smo pričali puno o tranziciji njihove, da im je to forte, da ako im to uzmemo možemo parirati. Međutim, evo, nismo, mijenjali smo dva igrača, po meni previše za moderan rukomet. Mislim da nam napad isto nije toliko dobro funkcionirao.
16: Nakon uzbuđenja u Ligi nacija vraća nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Deveto kolo donosi nam sutra i najveći derbi Hajduk Dinamo, a danas će prvu utakmicu igrati dvije posljednje plasirane momčadi Gorica i Rudeš. Trener Gorice Mario Carević.
18: Znamo da je Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince gore koji znaju zabiti gol, da ćemo morati biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu, ja u to ne sumnjam. Ali sam itekako oprezan, znam da imaju stvarno dosta kvalitetnih pojedinaca, da su dobri u nekim fazama igre, da ćemo mi morati biti jako koncentrirani i oprezni.
16: A evo što kaže Rudešov trener Alen Peternac.
19: Spremni dočekujemo utakmicu i nova energija, nova snaga. Spremni smo za fajtersku utakmicu i naravno da ciljamo na sva tri boda.
16: Utakmica počinje u 18 sati, pratit ćemo je na našem drugom programu. Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Lara Cvjetkov zaustavljena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk. U petom kolu KHL-a hokejaši Siska gostovali su kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Od ostalih današnjih događaja izdvojamo i nastupe vaterpolista Primorja i Juga u prvom kolu Eurokupa. Riječani će od 18.30 ugostiti Španjolsku Terasu, a Dubrovčani dva sata kasnije NK Istanbul. Utakmicu trećeg kola košarkaškog prvenstva Hrvatske u 17 sati igraće Zadar i Virtus. A odjel za suđenje regionalne košarkaške ABA lige koristit će umjetnu inteligenciju za analizu učinka sudaca i njihovu povezanost s ukupnom statistikom utakmice.
0: Oglasi.
20: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori vjetrometeorologičarka Josipa Kuzmić.
3: Uz stalno priticanje vlažnog zraka u Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme, mjestimice s kišom i pljuskovima koji su na sjevernom Jadranu praćeni grmljavinom. Vjetar je u unutrašnjosti za sad uglavnom slab, s tim da je na sjeveru počeo puhati umjeren sjeveroistočni vjetar. Na moru puše većinom umjereno jugo, na otocima ponegdje i jako. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 9, na Sljemenu izmjereno 11, Park od Čabra 12, Bilogora i Varaždin 14, Bednja, Bjelovar, Gospić, Križevci, Ogulin i Plitvička jezera 15, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Sisak i Slavonski Brod 16, Zagreb, Kutjevo i Pula zračna luka 17, Gradište kod Županje, Knin, Mali Lošinj i Osijek 18, Malinska Opatija, Rab i Rovinj 19, Lastovo i Senj 20, te Dubrovnik, Navoska, Prevlaka, Ploče i Šibenik 21 stupanj. Danas će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega gdje lokalno može biti i obilne oborine. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne se očekuje prestanak kiše. Na kopnu prije podne vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverni, zatim će slabjeti. Na moru umjereno i jako jugo koje će na sjevernom Jadranu postupno okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 18 i 23 Celzijeva stupnja, u gorju malo niža. I u subotu će biti nestabilno uz povremenu kišu i pljuskove, lokalno obilnije, a u nedjelju se očekuje postupni prestanak oborine i smanjenje na oblake sa zapada. U subotu na sjevernom Jadranu bura, u Dalmaciji dalje mjestimice jako jugo, a u nedjelju će se bura proširiti duž obale i jačati, dok će na kopnu u nedjelju prolaznu zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka malo niža.
0: Oglasi.
21: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki! S vama smo u svakom nadmetanju! Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
22: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
23: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: Oglasi.

0: čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u Designer Outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
1: Poleti s Croatia Airlinesom iz srca Slavonije ravno u Europu. Kupi kartu od 7. do 9. listopada i iskoristi 25% popusta na direktan let od Osijeka do Minhena. Posjeti Minhen, uživaj u adventu i zimskoj čaroli ili nastavi putovanje prema drugom odredištu. Putuj od 1. studenoga do 27. ožujka 2027. Više na croatiaairlines.com.
2: Otvorena je trgovina Mana u Osijeku u Mall centru. Do kraja tjedna 25% popusta na odjeću i sav ostali asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall centar, Leopolda Mandića 50a.
3: Jutarnji program Radio Osijeka.

0: Radio Osijek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, 7.43, s vama su Eleonora i moja malenkost, mene već znate od ranije, ali drago mi je još jednom da je naša nova kolegica Eleonora Doboš u jutarnjem programu.
2: Tako je, dobro jutro još jednom svim slušateljima Radio Osijeka, evo ja sam tu od 6 sati sa ovom krasnom ekipom i projurilo je ovo jutro.
1: A što evo, ćeš reći?
2: Kiša je bila neka lagana jutros kad sam dolazila, međutim malo prije smo Vedran i ja baš bacili pogled na kartu naše lijepe Republike Hrvatske i svugdje kiša osim gdje
1: na istoku Osijeku. Zemlje se još držimo tanki, nećemo reći led, ali nešto na tragu toga. Nema toliko barem najavljenih padalina za danas u odnosu na ostatak lijepe naše, no na cestama nešto drugačija situacija. Kaže, kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba, stoga ide upozorenje za sve vas koji volite okretati volan, mičite ciglu sa papučice gasa, jer treba definitivno prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, držati razmak između vozila i izbjegavajte nagla kočenja, nagle pokrete upravljačem. Ovo je vrijeme kada se bliži početak vrtića, početak škola, dakle definitivno treba imati opreza.
2: Naravno i svi drugi sudionici prometa, pazite i vi svi koji ste i na biciklima, električnim romobilima, pješaci, obavezno. Ovako, ovo vrijeme dok sam ovdje po Osijeku još uvijek istražujem sve kako sve to funkcionira i onda često znam i vidjeti da se onako preleti preko crvenog, pješaci, joj nemojte ni to, molim vas, stići ćete svi na vrijeme, šta ćete uštedjeti možda koja sekundica.
1: Jesi li se već imala priliku provozati bajsom po gradu na Dravi?
2: Nisam. A znaš li zašto? Gasi, čupaj kablove. Zato što sam se eto razbolila i nisam vozila dugo biciklo. Ja dolazim iz krajeva gdje je sve vrlo brdovito i onda baš i nije da ćeš reći idem ja sad na biciklo. Ali ovdje čim smo stigli, muž kaže ja sada idem tebi kupiti biciklo i svaki dan kažemo idemo se malo provozati, idemo po Dravi ćemo, vamo ćemo, tamo. Međutim, evo ja sam bolesna i onda kažem moram čuvati, štediti glas, ali zato moje čerke već su na biciklu i tu su kao kod kuće.
1: Bic, bajs, biciklo, imamo razne kombinacije, ali znaš sada evo što je domaća zadaća.
2: Ma ja sam imala samo uvjet da ima košaru ispred, tako da ja mogu otići, kako bi mi rekli, dole u spizu.
1: Na piju, mi kažemo.
2: Na piju, to sam isto već pohvatala dosta.
1: Naučit ćemo te, u svakom slučaju.
2: Zato sam tu.
1: Postala si naša osjećanka, ali evo, poštovane slušateljice i slušatelji, čuli ste ovu prometnu situaciju, kao i uvijek i za 9 sati, nakon vijesti u 9 izravno ćemo se uključiti u središnjicu Hrvatskog autokluba. Šikle Freak, Parni Valjak, ITD Bende, sve to narezao naš Mile, Miljenko Gambiraža, pa uživajte zlatne brojeve.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
2: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
3: Sam ja nezgodna za reč.
4: Kovo je grozno.
3: Se gori gore, to vidiš.
5: Boci, boci, Darko.
6: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
3: Sjetim ja što nije dobro.
7: Stanje.
3: Često, kad snijam, isto volim u komadu.
8: Idu jara će na tež.
3: To ne mogu brže. Nemoj da još brže.
2: Novi zvuk dobrog starog...
3: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim, halo.
2: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je... Radio Osijek.

0: Radio Televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna. O njemu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i sa zastupnici na sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
2: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
1: Mađarska će objaviti desetke tisuća dosjea komunističke tajne policije. Uskoro će biti dostupni na internetu i moći će ih pretraživati svaki građanin. Objavom će premijer Peter Mađar ispuniti svoje predizborno obećanje i napraviti korak koji se do sada nije usudila učiniti nijedna vlada. Do sad su na dosjeima mogli pristupiti samo istraživači, a građani su mogli vidjeti tek dio spisa o njima samima ili bliskoj rodbini. U Osijeku je sinoć prikazan dokumentarni film Braća po oružju, koji govori o Srbima koji su tijekom domovinskog rata branili svoju domovinu Hrvatsku. Redatelj je Goran Maršalek, a uz njega govori i jedan od protagonista, umirovljeni pukovnik Ivica Panđa Orkan.
3: Dobar dio tih ljudi je platio jako veliku cijenu. I danas kažu da bi napravili, da bi ponovili istu stvar. Ponavljam, ta odluka nije bila laka, ali bi oni i danas napravili istu stvar. Jer vidite, oni sami kažu, oni drugu domovinu nemaju. Ova domovina njihova, jednako kao što je moja, kao što je vaša. Ako smo samo jednom branitelju srpske nacionalnosti olakšali ostatak života, mi smo svoj cilj ispunili.
4: Ponosan sam na to što sam u ovom filmu. Ovo je moj prijatelj iz rata. Praktično ranjeni smo na istom ratištu, bili smo u istoj bolnici, borili se za život nakon Oluje. I on i ja, i evo, s ove godine smo tu. Jednostavno nisu ljudi mogli birati ni vjeru, ni naciju, ni imena, ni oca, ni majku. Izabrali su Hrvatsku u domovinskom ratu. I jednostavno, to je to.
0: Vrijeme.
1: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: prije podne pretežno oblačno, ponegdje može pasti malo kiše, uglavnom na zapadu i u Posavini. Zatim se očekuje kidanje na oblake. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar postupno će slabjeti, najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 15, a najviša dnevna od 19 do 21 celzijev stupanj. U 8 sati u Osijeku izmjereno 16 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka iznosi 92%. Tlak zraka 1018 hektopaskala. Ugodno vjetar sjeverozapadni, 2 metra u sekundi.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Otvorena je trgovina Mana u Osijeku u Mall centru. Do kraja tjedna 25% popusta na odjeću i sav ostali asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek, Mall centar, Leopolda Mandića 50A.

0: Radio Osijek. Dobro jutro.
1: Jutro, e tako je, dobro jutro za sve one koji su se tek sada uključili u program Radio Osijeka. Ne znam koliko ste pratili situaciju, ali evo, kako ne znate, mi ćemo vam sada reći da je Osijek dobio novu turističku vodičicu, a zove se Drava. I ne, nije riječ o još jednoj osobi koja će vas zaustaviti na promenadi i pitati znate li gdje je tvrđa. Drava je AI asistentica koju je osmislila turistička zajednica grada Osijeka, a njezina je uloga građanima i posjetiteljima približiti grad na ponešto drugačiji i moderniji način. Evo, moram reći da sam to vidjela jučer i onako sam malo ostala poprilično. Šta se ovo sada događa, Vedrane? Što ti kažeš?
2: Ne malo, nego evo, ja sam ostao bez riječi kada sam poslušao gospođu Dravu da sam
1: ona je,
2: i procijenija, molim.
1: Mislim da ona baš uvažena, važna gospođa Drava, ali nije bila riječ o algoritmu, nego važnost na ono što će ona reći, a to su događanja u gradu Osijeku. Ali evo, možda ipak nekakav drugi izbor, šta ti kažeš?
2: AI Drava, naša turistička vodičica. Pa zapravo da mi tu previše ne teoretiziramo, hajmo poslušati kako ona zaista zvuči. Zlatko, molim te.
3: Hej, ja sam Drava. I da se odmah razumijemo, ja sam AI. Ali nisam ovdje da pričam o algoritmima, nego o Osijeku. A ovaj vikend je pun. U petak biramo Aleksandru Radović u Krežmi ili Labuđe jezero u HNK. U subotu sajam antikviteta, druženje za klince, trčanje na kopiki i NK Osijek protiv Istre na Opus Areni. U nedjelju Find Me utrka, Snjeguljica i Beery Paint. Ne moraš stići sve. Izaberi svoje, ubaci kavu i šetnju u Zdravu. Vidimo se u Osijeku.
2: Eto, tako zvuči Drava koja će pomagati u otkrivanju onoga što Osijek nudi. Čuli smo od zanimljivih mjesta do sadržaja koje vrijedi posjetiti do aktualnih događaja u Osijeku, ali to baš mora biti AI.
1: Pa, ja sad dok sam je slušala,
2: turistička zajednica,
1: pomislila sam, pa hoće li nas onda možda zamijeniti danas, sutra AI, i onda možeš ti i vidjeti takav nekakav događaj koji se najavljuje, ali kako će onda AI, a da nije čovjek, reći kako je tu bilo svega prekrasnog i divnog? Pa mislim, jedan od razloga zašto sam ja uopće došla u Slavoniju su sve moguće slastice i delicije od svinjetine. Eto ga, kad kažu zašto si došla, s mora.
2: Ajmo
1: došla.
2: Favorit odmah. I što ti je sjelo na prvu, to jest sjelo tvom želucu?
1: Čvarci.
2: To,
1: znači, kulenoj. Čvarci, pa to je nešto nevjerojatno, ljudi. Bilo me sramota kad sam bila na jesenskom sajmu, rukama sam grabila i nisam niti pitala za cijenu, samo sam rekla dajte.
2: Mali, veliki, imaš favorita, friške, jesi li probala?
1: Bitno da su onako hrskavi. Evo, to je bitno i bili su dovoljno slani i još uz to onako domaćeg kruha. I evo, a fiš, mislim, evo, ja sam gotova sada, već uopće nisam doručkovala.
2: U
1: 8.21 ja već sada zamišljam kako jedem čvarke.
2: Sviđa mi se ova naša linija kako lijepo teče. Od AI-a završili smo na fiš paprikaš u relativno još ranim satima, ali da se vratimo na početak, pa dajte da to ispriča jedna mlada dama. Ne mora biti mlada dama, neka imamo nekog živog ko će nam to ipak prenijeti s emocijama.
1: U toliko tako je predivnih slavonki, evo, koje su ovdje, koji su to mogle reći, mislim da to. Valjda nadamo se, jeli, da turistička zajednica neće ponoviti ovako nešto.
2: Vidjet ćemo, ali nisam baš previše optimističan. No, mi jesmo za nastavak našeg jutarnjeg programa. Ako ste se tek sada pridružili, još jednom dobrodošlica, 8 sati 22 minute. Nećemo možda baš na fiš paprikaš, ali kasnije tko zna kamo nas put odvede.
1: Tako je.

Jedan glas, bezbroj emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na Eventim.hr. Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Eleonora, kako je sa sportom?
1: Pa evo, znam da je Shakiru prevario muž, znam kad je gol, znam kad podigne žuti karton, pa dosta toga znam, realno, o nogometu.
0: Čekaj, ovako, nismo saznali puno toga o tebi. Nadimak, smijemo li nekako?
1: Može, naravno.
0: Ako budemo stalno Eleonora, Eleonora završi.
1: Gotovo program, tako da, je. Da. Dakle, svi me zovu Ela, jer je to puno jednostavnije, jer dok... kako si rekao, dok kažeš Eleonora, ode voz.
0: Stigla si nam iz...
1: Stigla sam iz Ploča. Većina Osjećana zna gdje su Ploče. Čak su nas proglasili u jednom britanskom časopisu da smo najružniji grad na Jadranu i naravno svi Pločani će reći da to uopće nije istina. Mi smo ipak jedan gradić, tu se rijeka Neretva uljeva u more. Onda mene svi pitaju, pa kako se ti sa mora došla u Slavoniju, došla si u Ravnicu. Ja sam evo bila prvi put u Osijeku prije 4 godine i strašno mi se svidjelo, ja sam se zaljubila u ovaj grad odmah na prvu i tu sam se osjećala kao doma. Šetala sam sa mužem prema pješačkom mostu i rekla, pa je ovo isto kao Ploče, samo malo veće, jeli, ali zaista prekrasan grad, osjećam se već kao legica i bila sam već leteća legica.
0: To sam želio reći, od Eleonore iz Ploča stigla nam je Ela Legica.
1: Ela Legica, da. Eto ga, baš i sviđa mi se, dobro si to.
0: Ovako, da se vratimo na sam početak, jer nemamo baš vremena puno ovaj sat, uskoro ćemo čuti i ponudu poslova. Zašto sam spomenuo sport? Budući da se bliži 9. kolo Supersport HNL-a.
1: E, čekaj, znam da smo izgubili jednu utakmicu 7-0, da je to bilo strašno. Znači, vidiš Hrvatska. Kako to moje znanje o nogometu.
0: Ne, ja sad računam Jadran, Luka, Ploče, prvi u drugom razredu, uz to i Croatia, Zmijavci, drugi, to je tebi sve i tekako poznato.
1: Tako, ja sam rodom iz Imotskog.
0: O kojoj utakmici govoriš, ali da, Hrvatska se nije baš lijepo provela.
1: Nisu baš najbolje.
0: Ovo drugo
1: najbolje,
0: bilo da. Korektnije sa Španjolcima, ali sada govorimo o ligaškom nogometu, o elitnom rangu, svaka čast Jadran, Luci, Ploče i neka oni nastavljaju šibati zacrtanim putem kako je to do sada. Vodeći su na ljestvici drugog razreda hrvatskog nogometa, a u onom prvom, nakon reprezentativne stanke, nakon što smo 3 tjedna čekali povratak ganjanja lopte po zelenim livadama, danas će početi 9. kolo, no ono što nas najviše zanima je susret koji će se sutra igrati od 18 sati na Opus Areni, Osijek protiv Istra. Evo kako je to najavio trener bijeloplavih Federico Bessone.
2: If we don't compete in the way that we compete, especially the games that we play at home.
3: Prije svega, ako se ne budemo borili kao ranije, posebice u domaćim utakmicama, bit ćemo u problemu. Istra, uvjetno rečeno, ima samo 9 bodova, ali zaslužuje puno više. Najbolji primjer je njihova zadnja utakmica protiv Gorice, gdje su zaslužili pobjedu. Moramo igrati našim stilom, kao i do sada, pokazati osobnost kada imamo loptu. S druge strane, bez nje moramo biti oprezni. Posebice se to odnosi na izvrsnog Fredriksena, stoga ćemo morati biti oprezni. Uspjeli smo vratiti navijače na tribine, što je bio naš glavni cilj. Naravno da kao trener želim više. Imamo 100% učinak kod kuće i svi očekuju da ćemo slaviti u sva 3 dvoboja koji nam slijede. Jasno da to želimo, ali idemo korak po korak. Protiv Istre nas očekuje težak ispit, no ako nastavimo igrati kao do sada, vjerujem u uspjeh. Znate da sam pozitivan trener, imam dobar osjećaj za utakmice koje su pred nama, isti prenosim na igrače i imamo plan kojeg se pridržavamo.
0: Poručuje argentinski trener koji neće moći računati na Jonu Ježića. Mladi veznjak je ozlijeđen, ozljeda leđa ga je udaljila sa travnjaka i kažu da bi mogao biti izvan pogona do 8 tjedana, a defenzivac Vito Čajić tek u ponedjeljak ide na operacijski stol, na operativni zahvat zbog stalnih problema sa pubičnom kosti i onda ga čeka naravno oporavak. Istra, Gorica pa Rudeš na Opus Areni, 3 domaća ogleda su značajna prilika za dodatno učvršćivanje pozicija u gornjem dijelu tablice i nadamo se da će Osjećani uspješno položiti sva 3 ispita. Vraćamo se na 9. kolo. Ela.
1: Parovi, tako je, petak Gorica Rudeš, subota Dinamo Hajduk, subota Osijek Istra, nedjelja Lokomotiva Varaždin i nedjelja također Slaven Rijeka. Eto, ispalo je kao da znam svašta.
0: 8.41, toliko o sportu. Mi ćemo uskoro, kao što smo rekli, i čuti najnoviju ponudu poslova, kakva je situacija na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Na sreću, posla ima i dobro je, neka je
1: posla
0: tako.
1: Ima i neka ima, i kako i kažu, ima posla za onog ko to želi.
0: Ja, mi želimo.
1: Mi želimo, naravno da želim.
0: Samo neka se radi. Slušat ćemo naravno i glazbene brojeve koje nam je pripremio Miljenko Gambiraža, od Taylor Swift pa preko Kalida, Nikoline Tomljanović i tako dalje. Uživajte, dobro vam jutro.

0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Delta Trade DO za trgovinu i usluge traži jednog skladištara. Potrebna završena osnovna ili srednja škola, vozačka dozvola B kategorije te radno iskustvo jednu godinu. Mjesto rada Nemetin. Prijave putem maila dina.kljajic@iver.hr do 6.11. Žito DD za proizvodnju i trgovinu traži jednog veterinarskog tehničara. Mjesto rada Antunovac. Potrebna srednja stručna sprema. Prijave putem maila ljudski.potencijali@zito.hr do 16.10. DP Elektro za elektroinstalacijske radove, trgovinu i usluge traži 3 elektroinstalatera. Potrebna srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije te radno iskustvo jednu godinu. Prijave putem telefona 091-610-1779 do 31.10. Mako DOO za proizvodnju odjeće traži jednog šivača. Potrebna srednja stručna sprema te radno iskustvo jednu godinu. Prijave putem telefona 091-206-4181 do 6.11. GHV Tehnika DOO za strojarske i elektroradove traži jednog građevinskog poslovođu. Potrebna srednja ili viša stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, položen stručni ispit te jedna godina radnog iskustva. Prijave putem maila info@ghwtehnika.hr. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza. Radio Osijek.
2: Više dobrih hitova.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije

0: sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
2: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
1: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
2: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
2: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: HR Mreža. Oglasi.
8: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poslušajte nekoliko najava današnjih događaja. Ilegalna odlagališta otpada u Slavoniji tema su konferencije za medije koju će stranka Možemo održati u blizini deponija u Donjem Miholjcu. Na konferenciji će govoriti koordinatorica stranke Možemo i saborska zastupnica Sandra Benčić, koordinator lokalne grupe Možemo i osječki gradski vijećnik Boris Kiš, županijski vijećnik u Osječko-baranjskoj županiji Ivan Špiranović, koordinatorica lokalne grupe u Belišću Mira Anić te predsjednik udruge Eko Karašica Dinko Župan. Početak je u 11 sati. Nastavak ponovljenog suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo osječke studentice Mihaele Berak, počinje u 9 sati na Županijskom sudu u Osijeku.

0: Tijekom dosadašnjeg dijela dokaznog postupka pred novim sudskim vijećem ispitan je liječnik hitne koji je svjedočio okolnostima i zatečenom stanju po dolasku na mjesto zločina, dok je optuženiku odlukom sudskoga vijeća produljen istražni zatvor. Postupak se vodi nakon što je Visoki kazneni sud ukinuo raniju nepravomoćnu presudu od 18 godina zatvora i predmet vratio na ponovno suđenje. Sajam Forma Dom održat će se prvi put u Osijeku u gospodarskom centru Osječko-baranjske županije. Dvodnevni sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja Forma Dom vraća samostalnu sajamsku tradiciju u Osijek te na jednom mjestu okuplja stručnjake, gospodarstvenike i građane koji planiraju gradnju ili obnavljanje doma. Posjetiteljima se nudi uvid u cjelokupnu ponudu građevinskih materijala, projektiranja i opremanja interijera u organizaciji Osječko-baranjske županije i gospodarskog centra. Priredba se može posjetiti od 10 sati. Uloga Europskog vinskog kruga kao pokretača razvoja turizma, održivi razvoj te turizam kao pokretač demografskih promjena središnje su teme međunarodne konferencije koja okuplja sudionike iz 13 zemalja, među kojima su Španjolska, Turska, Grčka, Izrael, Malta i Italija. Program će se nastaviti održavanjem Dunav Wine Festivala te svečanom dodjelom međunarodnih nagrada Iter Vitis Award. Jesenski festival u Belišću donosi bogat dvodnevni program ispunjen radionicama, izložbama te zabavnim i kulturnim sadržajima za sve uzraste. Prvoga dana djeca iz dječjeg vrtića Maslačak oslikavat će pločnik, dok će u večernjim satima u Starome mlinu biti otvorena izložba fotografija pod nazivom Poznate osobe iz belišćanske prošlosti, uz prigodni glazbeni program Nore Pastulović i Marka Glavice. Drugoga dana posjetitelje na trgu Ante Starčevića očekuju sajam domaćih proizvoda i rukotvorina, radionice i sportski poligon, jesenski koncert Maj Valpovo te dodjela nagrada za najuređenije okućnice i balkone, dok će se u Starome mlinu održati međunarodna likovna kolonija Panon Belišće 2026. Festivalski program započinje danas u 10 sati u Parku hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, a nastavlja se u 18 sati u Starome mlinu. Svečana dodjela nagrada na u području tehničke kulture za 2025. godinu središnji je događaj kojim će Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije i Zajednica tehničke kulture grada Osijeka odati priznanje pojedincima, udrugama i ustanovama za izniman doprinos razvoju i promicanju tehničke kulture. Na svečanosti će se uručiti godišnja priznanja i nagrade zaslužnim pojedincima i organizacijama uz prisustvo brojnih predstavnika tehničkih udruga obrazovnih institucija te lokalne i regionalne zajednice. Dodjela je u 19 sati u Osječkom domu tehnike. Večeras je prva ovosezonska premijera u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku. Labuđe jezero Petra Iljića Čajkovskog. Izvijestit će Iva Fijela.
1: Publiku Osječkog kazališta na početku sezone očekuje prava poslastica, baletni klasik Labuđe jezero. Nastao je u koprodukciji s austrijskim Europa baletom iz St. Peltena, s kojim Osječko kazalište surađuje već više od 10 godina, kaže intendant Vladimir Ham.
2: I ovako u jednoj kombinaciji njihovih solista i naše plesne skupine uz naš orkestar, dakle uspjet ćemo dovesti Labuđe jezero na našu scenu u onom potpunom sjaju.
1: Koreograf Peter Breuer u svojoj zapaženoj baletnoj karijeri otplesao je više od 500 puta neku od uloga u Labuđem jezeru u 25 produkcija, kako je i sam otkrio na konferenciji za novinare, pa nema sumnje da je istinski poznavatelj toga baleta. Naravno i brojnih drugih, a njegov opsežni koreografski opus obuhvaća više od 65 cjelovečernjih i 15 jednočinskih baleta koji se izvode diljem svijeta. Suradnju s Osječkim kazalištem pohvaljuje.
3: Vrlo sam zadovoljan suradnjom. Ugodno sam iznenađen i tehničkim mogućnostima, ali i ansamblom koji sam ovdje zatekao. Uostalom, sve ćete vidjeti, ali vrlo sam pozitivan.
1: Dirigent je Vladimir Piskunov, a fantastični balet u 4 čina premijeru ima večeras u 20 sati.
4: Sport.
0: I Davor Lulić.
5: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši Zagreba izgubili su od Olborga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni. Najefikasniji kod Zagreba bio je Filip Glavaš s 10 pogodaka. Evo što je rekao o razlozima uvjerljivog poraza.
4: Mislim da nismo bili disciplinirani, da smo pričali puno o tranziciji njihove, da im je to forte, da ako im to uzmemo možemo parirati. Međutim, nismo, mijenjali smo dva igrača, po meni previše za moderan rukomet. Mislim da nam napad isto nije toliko dobro funkcionirao.
5: Nakon uzbuđenja u Ligi nacija vraća nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Deveto kolo donosi nam sutra i najveći derbi Hajduk Dinamo, a danas će prvu utakmicu igrati dvije posljednje plasirane momčadi Korica i Rudeš. Trener Gorice Mario Carević.
6: Znamo da je Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince gore koji znaju zabit gol, da ćemo mora biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu, ja u to ne sumnjam. Ali sam i tekako oprezan, znam da imaju stvarno dosta kvalitetnih pojedinaca, da su dobri u nekim fazama igre, gdje ćemo mi morati biti jako koncentrirani i oprezni.
5: A evo što kaže Rudešov trener Alen Petanac.
7: Spremni dočekujemo utakmicu i nova energija, nova snaga. Spremni smo za fajtersku utakmicu i naravno da ciljamo na sva tri boda.
5: Utakmica počinje u 18 sati, pratit ćemo je na našem drugom programu.
8: Vrijeme. I prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: prije podne pretežno oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima, a zatim postupni prestanak oborine i djelomično smanjenje na oblake. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar poslije podne će postupno oslabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 19 do 21 Celzijev stupanj. U 9 sati u Osijeku izmjereno 16 stupnjeva, relativna vlažnost zraka iznosi 86%, tlak zraka 1019 hektopaskala, ugodno vjetar sjeverni 3 metra u sekundi.
9: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Dobro jutro još jednom, dragi slušatelji Radio Osijeka. Provjeravamo kako je stanje na cestama u istočnoj Hrvatskoj, ima li poteškoća u prometu, zastoja ili posebnih upozorenja za vozače, a najnovije informacije iz Hrvatskog autokluba donosi nam Zvijezdana Horvat.
2: Dobro jutro, dobar dan, lijep pozdrav vama i slušateljima. Situacija u prometu danas podjednaka je onoj jučerašnjoj, što znači da su ograničenja u prometu vezana uz mokre i skliske kolnike, a uz njih su povezana i upozorenja za vozače. Dakle, treba skrenuti pozornost vozačima da je nakon dužeg sušnog perioda po prvim kapima kiše već kolnik vrlo sklizak i baš zbog toga što vozači jučer nisu bili oprezni, dogodili su se i brojne prometne nesreće. Podsjećam ih stoga da smanje brzinu i povećaju razmak između vozila i dakako da i danju voze s uključenim kratkim svjetlima, te da dodatno pripaze na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. Na takvim dionicama naime vrlo često dolazi do zastoja, voze se u kolonama, u pokretu i vrlo je bitno na vrijeme uočiti privremenu prometnu signalizaciju. Stoga bi najbolje bilo prije nego što krenete na put provjeriti što vas očekuje na ruti puta kojom prolazite. Dakako, vozite li prema priobalju, ograničite će biti nešto više, vjetar je u pojačanju pa će danas tijekom dana već biti zabrane za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Jednako tako treba reći da su gužve i danas na graničnim prijelazima, uglavnom su duža čekanja u prometu teretnih vozila, ali pojačan je promet osobnih vozila na nekim prijelazima, kao što je granični prijelaz Bajakovo i Županja, gdje su gužve i čekanja u oba smjera. Eto, nadamo se da će današnji dan, što se prometa tiče, ipak biti nešto lakši i uspješniji za vozače. Jučer smo svjedočili i brojnim prometnim nesrećama i dužim kolonama na zagrebačkoj obilaznici zbog izvanredne prometne situacije, zbog teretnih vozila u kvaru. Evo, nadam se da će vozači danas prihvatiti naše sugestije i dalje voziti poštujući prometne propise i ograničenja, osobito ograničenja brzine.
1: Zvijezdana, hvala na informacijama. Poštovani vozači, vozite oprezno, poštujte prometne propise i sretan put. Želim vam vaš Radio Osijek.
0: Slušate Radio Osijek.

0: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: A Formadom sajam je i naše odredište ovoga jutra, osim što okuplja stručnjake, gospodarstvenike, građevinare, arhitekte. Tamo su i stručnjaci za ovaj medijski dio. Naši Davor Magušić i Željko Kovačević, dobro jutro.
2: Dobro jutro, prenijet ću Davor kompliment, hvala na komplimentu. A što se tiče odredišta, ja nekako mislim da bi trebali posjetiti, koliko god vam strano bilo u početku prihvatiti ovaj naslov kao šta će to meni, mislim da će svako od vas koji dođe u Gospodarski centar Osječko-baranjske županije 9. i 10. listopada, dakle danas i sutra, gdje se održava prvi Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja, naći nešto za sebe. Ima čak lijepa priča malih majstora. Ovdje možete sagraditi sami svoju kuću kako hoćete, modularno. Dakle, možete se posavjetovati koji materijal bi trebao. Ako sam već jedan stavio, može se skinuti, staviti neki drugi. Drugim riječima, sajam namijenjen izvođačima građevinskih završnih radova, proizvođačima, distributerima građevinskih materijala, stolarije, bravarije, krovnih, fasadnih sustava. Znate koliko tog još ima? Ja bih to mogao nabrati cijelih 5 minuta što ovdje možete vidjeti u Gospodarskom centru. A mene to ne čudi, obzirom da je direktorica Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije Ivana Rešetar, čestitam prije svih.
3: Hvala lijepa, dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: Dio toga sam naveo, dio toga ćete nam vi reći što nas zapravo očekuje. Ja znam da je ukupan prostor ovdje negdje oko 5000 kvadrata, nešto malo manje ste dali građevinarima, a njima uvijek treba više.
3: Tako je, evo, iznimno nam je drago što nakon više od 10 godina vraćamo samostalno i samostalni specijalizirani sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja. To je naravno specijalizirani sajam, tako da svi ti specijalizirani sajmovi, oni su i manji, pa evo iz tog razloga su u onom izlagačkom dijelu, ali s obzirom na veliki interes koji se pokazao prilikom organizacije ovog sajma, ja sam uvjerena da u budućnosti ćemo mi zaokupiti cijeli prostor Gospodarskog centra.
2: Bravo. Prije toga nekako bilo to uklopljeno u jesenske sajmove, neke druge sajmove. Meni je drago što je sad specijaliziran, jer sve nas zapravo zanima kako doći možda do jeftinije kvadrata ili do nekog majstorskog rješenja na kojeg nismo računali.
3: Tako je, odnosno firma Osječki sajam je od 1993. do 2014. godine organizirala Osijek Expo. Tu je nekako ta priča sa tom temom graditeljstva stala, ali mi smo u proteklih 30 godina kroz jesenski sajam i kroz proljetni sajam stalno vukli temu građevinarstva i unutarnjeg uređenja. I evo nekako, s obzirom na cijeli ovaj investicijski val koji se događa u Osječko-baranjskoj županiji, nekako smo ponovno se vratili na ovu ideju, nazvali sam Formadom i evo tu smo sad.
2: I skoro da vam je trebalo još prostora za prvi put?
3: Pa, skoro.
2: Dobro, imate i suradnju sa županijom, sa Hrvatskom gospodarskom komorom?
3: Tako je, znači sam organiziraju Osječko-baranjska županija, Gospodarski centar Osječko-baranjske županije uz potporu Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Osijek i Obrtničke komore Osječko-baranjske županije. Ono što me iznimno veseli je to što se evo već ovo prvo izdanje Forma doma prepoznale velike etablirane firme Projegradnja Plus, Cesting, Nexe, Wienerberger, koji ne samo da su izlagači na ovom sajmu, nego su ujedno i sponzori ovog sajma. Ono što bi tu htjela također spomenuti, u program sajma su uključeni i Građevinski fakultet, ali i Graditeljsko-geodetska škola iz Osijeka, čiji učenici će ovdje predstaviti svoje radove, izložiti svoja zanimanja, odnosno predstaviti sva strukovna zanimanja, ali i demonstrirati svoje vještine stečene tijekom školovanja.
2: Zato nam je tu i inženjer Marko Molnar iz iz spomenute škole. Dobar dan, dobro jutro.
4: Dobar dan, dobro jutro svima.
2: Što će to vaši učenici pokazati? Nalazite se na samom početku, zapravo na ulazu u sajam?
4: Tako je, nalazimo se na samome ulazu, odmah kako se uđe s lijeve strane. Eto, naši učenici će danas i sutra na sajmu prikazati svoje radove što su radili proteklih godina. Dakle, tu ćemo imati neku maketu što su radili monteri suhe gradnje, nešto zidarskih radova, keramičarskih radova, montera suhe gradnje koje sam spomenuo i soboslikara. Također makete koje su izrađivali naši arhitekti i nacrte. Tako da, eto, nama je jako drago što sudjelujemo na ovome sajmu i veselimo se, dakle, izlaganju ovih dva dana. I eto, sve skupa lijepo pozivamo da dođu na sajam i da nas posjete.
2: Izuzetne su, kako se zovu to, skice ili nešto što se može vidjeti na stolima. Obratite pozornost na taj detalj, zapravo što ta naša djeca već u početku mogu.
4: Tako je, djeca dobe neki predmet koji oni imaju na stolu i oni prostoručno njega sami crtaju. Tako da to rade najviše arhitekti.
2: Gdje nađete takve talente?
4: Pa evo, nađu se.
2: U vašoj školi, jel? Dobro, škola u Drinskoj, možda jedna od najpopularnijih u posljednje vrijeme?
4: Tako je, Drinska 16A, eto, novo uređena škola, lijepa, kreativna, moderna, eto, toliko.
2: Dođite, pridružite se. A da se školovat uvijek treba i da treba do novih znanja uvijek doći, zato je tu i program stručno pratećih aktivnosti na sajmu.
3: Tako je, koji svaki sajam u koji se održava u gospodarskom centru ili bilo koje drugo događanje, mi uključujemo i niz stručno pratećih aktivnosti. Ove godine, naravno, teme su iz područja graditeljstva, pričat ćemo o inovacijama u graditeljstvu, rješenjima, ali pričat ćemo i o...
2: Meni je zanimljiva ova tema Prozračimo Hrvatsku.
3: Da, da.
2: Decentralizirana ventilacija sa rekuperacijom, jel tako profesor?
4: Da.
2: Dobro, to je vaše područje. Puno događanja, puno toga što se može vidjeti na sajmu i na kraju poziv.
3: Pa evo, ja pozivam sve vaše slušatelje, pogotovo one koji grade, uređuju ili renoviraju svoj dom ili poslovni prostor.
2: Ili će to učiniti.
3: Tako je, ili će to učiniti, da 9. i 10. listopada posjete gospodarski centar, gospodarska zona 10 i posjete naš sajam Forma Dom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja.
2: Dolazi županica?
3: Dolazi, da.
2: Znači, otvorenje će biti svečano, kad je najavljeno?
3: U 10 sati.
2: 10 sati. Od 10 nadalje onda mogu doći slušati.
3: Tako je.
2: Imate neku nagradu, neku ciglu ili nešto?
3: Ove godine nismo.
2: Vi ne prodajete cigle?
3: Mi ne prodajemo ni cigle, mi prodajemo samo prostor, ali evo, potrudit ćemo se da u narednim godinama, i to nam zapravo i je cilj, da iz godine u godine gradimo sajam, odnosno događanje koje će okupljati i struku, i investitore, i obrazovanje, ali i naše građane.
2: Ja sam uvjeren da će a evo, kucam po drvo, nemam ciglu, da će ovaj sajam ne samo zaživjeti, nego biti jedan od središnjih sajmova ove vrste u Hrvatskoj. Hvala Ivani Rešetar, direktorici gospodarskog centra Osječko-baranjske županije, Marku Molnaru, inženjeru iz graditeljsko-geodetske škole. Puno uspjeha svima i dobrodošli ste u gospodarski centar. Jel?
3: Hvala vam lijepo na lijepim željama i još jednom poziv svim vašim slušateljima. Dobrodošli.
2: I znate kako kažu, ciglu po ciglu i polako.
1: A zadnja zahvala ide od nas, naravno upućena prema Davoru Magušiću i Željku Kovačeviću, što su nam omogućili ovo javljanje. Do slušanja.
2: Čujemo se.
0: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.

0: Čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u Designer Outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
1: Otvorena je trgovina Mana u Osijeku u Mall Centru. Do kraja tjedna 25% popusta na odjeću i sav ostali asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Studio DD uz Radio Osijek.
4: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19.30. Slušaj glasno. Kod nas slušaj i domaću i stranu glazbu.
5: Samo glazba koju volite.
4: Ovo je Radio Osijek.

0: sad onako vrlo objektivno, ovaj, pa dobro smo mi spojili u našu osječku pločansku kombinaciju. Ha?
1: Fantastično je, ali, nemo, ali sad pazi, ja ne smijem zaboraviti ne smijem zaboraviti ni tu imotsku stranu, svi ovi Imoćani bi mi rekli, pa di smo mi, gdje si nas spomenula, ali evo, ja sad njima ovako kažem, slušajte. Ja sam vam Osječanka, Legica, Legica, Ela i čao.
0: Rekli smo, Ela, Legica i završeno je, barem u prvoj emisiji odmah, nadimak da znamo kako stoje stvari i kako ćemo te zvati. Nego Ela, ne znam kako je tebi u ovim trenucima, u kratkim si rukavima, što je...
1: To je zapravo, to je zapravo nervoze.
0: A od nervoze?
1: Idem danas u eter prvi put HRT-a i naravno da će mi biti vruće, ali moram priznati da mi je fantastična atmosfera, uopće ne osjećam tremu nikakvu. Nadam se da to osjete i naši slušatelji, osim ovog bolesnog glasa, ali budem ja i puno bolja.
0: Znači da nas čeka drugačiji glas u sljedećem izdanju jutarnjeg.
1: Pa možda moguće, ne znam, vidjet ćemo.
0: Zavisi jesi li se naspavala ili nisi.
1: Aj, zapravo ako ćemo baš biti iskreni, htjela sam obući majicu na kojoj piše Šokica, da se odmah uklopim, a ona je bila kratkih rukava, ne dugih, tako da, eto ga.
0: E, Šokica, ovako, 16 stupnjeva trenutno u Osijeku, praktički smo zacementirani, nismo se maknuli od laže. 17 je bilo kada smo počeli, pa evo, taj znači, jedan jedini stupanj.
1: S nama pada temperatura.
0: Da, u ovim trenucima 16, relativna vlažnost 86%. Dobra je vijest da nam je vjetar oslabio, bio je na 6 metara u sekundi, ovaj sjeverac divni, ugodni, sada je na 3. Pa ćemo se kratko prošetati istokom zemlje, 15 Daruvar i Kutjevo, 16 uz Osijek, Gorice kraj Nove Gradiške, 17 Slavonski Brod i Gradište kraj Županje. Danas, znate već sve, više smo to puta istaknuli, što u informativi, što ovako u ovom našem divanskom dijelu, promjenjivo. Najviša temperatura, maksimalna studa 21.
1: Biti će oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, s grmljavinom, ali zato je meni danas prekrasan dan, kao da je sunčan.
0: Tebi cvate.
1: Meni je sve super.
0: Šokice, šokice. Uskoro i završavamo s ovim našim jutarnjim programom, ali do same odjeve. Uživajte u glasbi.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja i zakapanja otpada diljem Hrvatske. Prema nalogu USKOK-a više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Uhićenja su jutros u emisiji Poligraf u Hrvatskog radija komentirali predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i stranke Možemo Dušica Radojčić i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
3: Sve posljedica HDZ-ovog načina upravljanja sustavom gospodarenja otpadom. I ja sam sigurna da će se krakovi ove afere, a možda i potpuno nove afere, s godinama koje dolaze također pojavljivati. Naime, ako je bračni par Šincek zajedno sa glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem otkrio da je to vrlo profitabilni posao, vjerujem da su se i drugi sjetili i da su imali zatvaranje jednog ili oba oka nadležnih HDZ-ovih institucija.
4: Istražne institucije rade svoj posao i tu se ne možemo miješati i ponavljam, tu nam je svima interes da oni koji su krivi za ovo da odgovaraju.
2: Francuska zapošljava više od 3000 nastavnika. Prvi je to odgovor vlade na učeničke prosvjede koji već više od 2 tjedna traju diljem zemlje. Francuski premijer Le Cornu najavio i da će u škole poslati nekoliko stotina članova dodatnog osoblja koji će pomagati

0: radu. Obećao je i dodatno financiranje, rekavši da će vlada podnijeti amandmane na proračun za iduću godinu kako bi neke od učeničkih prijedloga pretvorila u konkretne mjere. Sajam Forma Dom održava se od 10 sati prvi put u Osijeku u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije. Dvodnevni sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja Forma Dom vraća samostalnu sajamsku tradiciju u Osijek. Na jednom mjestu okuplja stručnjake, gospodarstvenike i građane koji planiraju gradnju ili obnavljanje doma. Posjetiteljima se nudi uvid u cjelokupnu ponudu građevinskih materijala, projektiranja i opremanja interijera u organizaciji Osječko-baranjske županije i gospodarskog centra. Direktorica centra Ivana Rešetar i inženjer Marko Molnar iz graditeljsko-geodetske škole iz Osijeka kažu.
1: Firma Osječki sajam je od 1993. do 2014. godine organizirala Osijek Expo. Tu je nekako ta priča sa tom temom graditeljstva stala, ali mi smo u proteklih 30 godina kroz jesenski sajam i kroz proljetni sajam stalno vukli temu građevinarstva i unutarnjeg uređenja. I evo nekako, s obzirom na cijeli ovaj investicijski val koji se događa u Osječko-baranjskoj županiji, nekako smo ponovno se vratili na ovu ideju, nazvali sam Forma Dom i evo tu smo sad.
2: Nalazimo se na samome ulazu, odmah kako se uđe s lijeve strane. Eto, naši učenici će danas i sutra na sajmu prikazati svoje radove što su radili proteklih godina. Dakle, tu ćemo imati neku maketu što su radili monteri suhe gradnje, nešto zidarskih radova, keramičarskih radova i soboslikara. Također, makete koje su izrađivali naši arhitekti i nacrte. Tako da, eto, nama je jako drago što sudjelujemo na ovome sajmu. Veselimo se, dakle, izlaganju ovih dva dana. I eto, sve skupa lijepo pozivamo da dođu na sajam i da nas posjete.
0: Vrijeme. Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: prije podne pretežno oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima, a zatim postupni prestanak oborine i djelomično smanjenje na oblake. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar poslije podne će postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 19 do 21 Celzijev stupanj. U 10 sati u Osijeku je izmjereno 16 Celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 71%, tlak zraka 1019 hektopaskala. Ugodno vjetar sjeverni 2 metra u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan, uz Vlatka Franjina.
1: Upravo tako, dobar dan svima, dobro nam došli. Naravno, poseban pozdrav moramo uputiti odmah na početku svima kojima ljeto nije onako baš najomiljenija godišnja doba, više preferiraju možda jesen. Pa evo, drago nam je što ste konačno došli na svoje. Pravi jesenski dan, jesenski petak imamo, hoće li nam takav onda biti i ovaj vikend koji je ispred nas. Saznaćemo to uskoro, kao i svakoga petka, od kolega iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. A što se tiče događanja koja nam predstoje u idućim danima, pa nekako nam je hedonist već tradicionalno, ono što se kaže, spuštanje zastora na jesen na istoku što se tiče toga. No svejedno, evo, imamo zanimljivih stvari za najaviti, za saznati nešto više o njima, te naravno pozvati vas da ih posjetite. Vremena imamo za sve, do 15 sati smo i danas zajedno, uz mene tu je i Zlatko Čajo za tonskim pultom, Katarina Jelica nam uređuje glazbeni dio programa, Marija je u vijestima, a leteća ekipa je također aktivna, te ih pa možda već u idućih 10 minuta i čujemo. Eto, to je ovako uvodno, sviramo, pa uskoro se ponovno onda čujemo. Dobar dan!

Svi vi koji nemate ideja za današnji ručak, preporučamo onda da se pridružite jednoj globalnoj proslavi i tako si odmah sve olakšate, jer naime danas nam je Međunarodni dan piva i pice zajedno. Obilježava nam se evo svake godine 9. listopada, prije 10 godina evo ovaj praznik pokrenuo Nick Saulino i to kako bi odao počast ovoj jednoj od najomiljenijih kombinacija hrane i pića na svijetu. Zašto nam je ta kombinacija toliko privlačna? Pa zato što mjehurić i karbonizacija piva čiste nepce, slad uravnotežuje slatkoću rajčice, a hmeljna gorčina onda fino kontrastira masnoći sira i slanim dodacima. Pa evo, ako vam netko prigovori zato što ste otvorili još jedno pivo, recite mu samo da čistite nepce. Iako na prvo izgledaju kao potpuno različite kategorije, pivo i pica nam zapravo potječe od iste one osnovne namirnice, to su nam žitarice. Pivo nam je jedno od najstarijih alkoholnih pića na svijetu, zapisi o njemu datiraju još iz 5000 godina prije Krista iz drevnog Egipta i Mezopotamija, a zanimljivo je evo i da je u Egiptu pivo bilo osnovni dio prehrane, pa su ga tako pili čak i radnici koji su gradili piramide, a kako bi dobili potrebne kalorije i snagu za taj težak rad. Što se tiče pice, ona vuče korijene iz antičkih plosnatih kruhova, poput rimske fokače, a riječ pica je prvi put službeno dokumentirana 997. godine i to u talijanskom, naravno, gradu Gaeti. Naravno, ta prva pica nije imala umak od rajčice, ona nam je u Europu stigla tek stoljećima kasnije iz Amerike, već se premazivala maslinovim uljem i biljem. Što se tiče ovog dana i proslave diljem svijeta, naravno društvene mreže nam tu onda dominiraju. Na ovaj dan ljubitelji hrane masovno dijele slike svojih kombinacija, također i brojni lokali se pridružuju, mnoge kraft pivovare i pizzerije udružuju onda snage 9. listopada. A što se tiče nekakvih preporučenih kombinacija piva i pice, ako ste ljubitelj margarite, onda najbolje paše uz to svijetlo el pivo, PLL ili kakav pilsner, peperoni ili ljuto, što bi kod nas bila slavonska ili baranska, uz to najbolje onda ide IPA. Bogatije one pice s mesom, njih treba zaliti stoutom ili porterom, dok uz havajsku picu najbolje naravno ide onda nekakav voćni lager. Pa eto, sretan vam Međunarodni dan pice i piva, proslavimo ga dostojno.

0: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Poleti s Croatia Airlinesom iz srca Slavonije ravno u Europu. Kupi kartu od 7. do 9. listopada i iskoristi 25% popusta na direktan let od Osijeka do Minhena. Posjeti Minhen, uživaj u adventu i zimskoj čaroli ili nastavi putovanje prema drugom odredištu. Putuj od 1. studenoga do 27. ožujka 2027. Više na croatiaairlines.com.
2: Otvorena je trgovina Mana u Osijeku u Mall centru. Do kraja tjedna 25% popusta na odjeću i sav ostali asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall centar, Leopolda Mandića 50a.
3: Samo dobra glazba.
4: Ovo je Radio Osijek.

0: vremenska prognoza.
1: Oblaci su nam još tu, ali kiše nemamo. Hoćemo li je ponovno imati, saznat ćemo da je Josipe Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koja je s nama i ovoga petka u programu Radio Osijeka i koje naravno želimo dobrodošlicu. Josipa, dobar dan.
2: Dobar dan vama i svima koji nas slušaju.
1: Josipa, stigla nam jesen, ha?
2: Pa je, evo. Zapravo možemo reći da je danas stigla, jučer ste još imali zapravo pravo ljeto tu na istoku. Temperatura je išla i do 31 Celzijev stupanj, zaista.
1: 31 čak smo imali.
2: Tako je. Ako gledamo cijelu istočnu Hrvatsku, onda je to do 31. Ako gledamo samo Osijek, onda je to bilo 29 Celzijevih stupnjeva maksimalna temperatura, ali da, bilo je zaista prilično toplo, danas osjetno hladnije uz više oblaka i uz pritjecanje hladnijeg zraka po visini. Onda i temperatura, to se onda odrazi i na temperaturu zraka, tako da jutros temperatura zraka, ona najniža, ponovno kada gledamo istok Hrvatske, bila je većinom oko 15 ili 16 Celzijevih stupnjeva. Slično je i u ovim trenucima, dakle nije se nešto značajnije promijenila temperatura zraka, malo će porasti tijekom dana, ona najviša dnevna bit će uglavnom od 17 do 20 Celzijevih stupnjeva, dakle nemamo nekakav jako izraženi dnevni hod temperature zraka i zapravo ako usporedimo sa ovim spomenutim jučerašnjim vrijednostima, vidimo zapravo da je osjetno hladnije, ali to su upravo temperature koje su prosječne za ovaj dio godine, dakle možemo reći početak listopada, tu je maksimalna temperatura zraka oko 19 ili 20 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče samog vremena danas, bit će dosta oblaka, osobito ovim prijepodnevnim satima, još i sredinom dana bit će pretežno oblačno, mjestimice i sada ima kiše, bit će i može biti još, dakle, sredinom dana, onim ranim poslijepodnevnim satima, nakon toga vjerojatno za kišu je sve manja, čak će se i na oblaka djelomice smanjiti, pa tu i tamo može proviriti i malo sunca. Trenutno je zapuhao i na vašem području umjeren, u višim predjelima čak na udare ponegdje i jak sjeveroistočni vjetar i bit će ga još sredinom dana, u poslijepodnevnim satima će vjetar postupno slabjeti. Sutra onda ponovno više oblaka, jedna ciklona će se premjestiti sa zapada u Jadran i onda će donositi još više vlažnog zraka nad Hrvatsku, pa jednako tako i nad istok Hrvatske. Tako da sutra tijekom dana, odnosno kako dan bude odmicao, tako će vjerojatnost za kišu biti sve veća, bit će promjenjivo nakon toga, odnosno recimo prije podne promjenjivo, nakon toga i pretežno oblačno, mjestimice će biti kiše i kao što smo rekli, dakle prema kraju dana vjerojatno za kišu je sve veća, navečer može biti i pljuskova. Vjetar će sutra biti slab, temperatura zraka, ona jutarnja malo niža nego danas, dnevna bez neke znatnije promjene, dakle i sutra slične vrijednosti temperature zraka tijekom dana.
1: Dobro. Zapravo rana jesen, onda možemo reći, ovoga vikenda nam slijedi nakon ovoga evo kasnog ljeta, pogotovo je nekima bilo problematično, rekli ste jučer čak do 30 stupnjeva negdje kod nas na istoku, no jutra su nam bila iznimno hladna, mislim da smo početkom ovoga tjedna tamo negdje sredinom imali 2-3 stupnja ujutro i onda preko dana 26, evo drago nam je onda da tolikih razlika neće sada biti u ovim idućim danima.
2: Pa dosta zapravo da veliki taj dnevni hod, kao što smo rekli, danas ga neće biti, danas temperatura zraka se, možemo reći, kreće unutar 5-6 stupnjeva tijekom cijelog dana, tako da nema tih velikih oscilacija. Sljedećih dana, odnosno u nedjelju se očekuje ipak još, noć i jutro će još biti kišoviti, pa će tu još temperatura zraka i jutarnja biti ipak razmjerno visoka, međutim od ponedjeljka i ta jutarnja temperatura zraka će biti u postupnom padu, pa ćemo opet imati dosta velike razlike između jutra i poslijepodneva, iako naravno dnevna temperatura zraka više neće biti toliko visoka, bit će i dalje oko prosječnih vrijednosti za ovaj dio godine, ali onda uz noći i jutra koji se očekuju uglavnom bez oblaka ili s malo oblaka i uz daljnje pritjecanje nešto hladnijeg zraka po visini, da, u novom tjednu ćemo ponovno imati svježija jutra, pa svakako će biti potrebno i slojevito odijevanje.
1: U ovo doba klimatskih promjena i ekstrema najviše zapravo volimo čuti da će biti onako prosječne temperature i prosječno vrijeme za ovaj dio godine. Josipa, puno hvala na ovim informacijama i ugodan vikend.
2: Hvala i vama i do slušanja.
1: Do slušanja.
0: Vremenska prognoza. Radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Ne više kišnih, ali još uvijek malo vlažnih osječkih ulica. Stižu nam i naši letači, Željko i Davor. Momci, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel možeš nastaviti jednu poznatu? Neće ti biti teško.
1: Ajde,
2: može,
1: probaj me.
2: Možeš probati? Probaj. Dakle, ko med pretače i...
1: E, ne znam.
2: Pa prste ližu, mislim.
1: A nisam.
2: A kako ćeš pretočiti to bez... Dobro, vi mlađa generacija, vama je bliže zapravo ova priča o salati.
1: Mi samo istegli med.
2: A čekaj samo da čuješ ovu salatu. Salat, kako ide ta salata?
3: Coleslaw salata, poznata američka, koja ide u strganu, u svinjetinu.
1: Da,
3: ide unutra malo meda, ide kupus, mrkva, majoneza, vrhnje, tako još razni začini i između ostalog uza četo bazamiko ide malo meda.
2: Nisam ovdje sa šefom, sa Michelin šefom, iako na dobrom putu je gospođa Ivana Kikić, nastavnica. Ovdje smo na trgu Ante Starčevića, pčelarska udruga Pčela, Osijek, najstarija udruga u Europi, organizira uvijek susret sa mladima, stoga imamo nastavnicu Kikić pored nas, koja nas je već obogatila ovim receptom, i imamo gospodina Slavka Stojanovića, koji je inače i tajnik ove udruge. Zašto ste doveli djecu da gledaju ove medare i med?
3: Pa zato što danas, u današnje vrijeme, u doba rafiniranog šećera koji je posuda u svemu, doslovno i u vodi koju djeca piju, važno je djeci govoriti stalno o medu, o zdravom šećeru koji trebaju koristiti u svakodnevnoj primjeni, ne samo u čaju, nego i na kruhu i u jelima i u svemu ostalom, i neka svoje roditelje potaknu, koji možda to još manje koriste nego oni, da se vrate onome što je važno, a to je priroda.
2: To je medena vodica.
3: Pa da, da bar.
2: Dobro. Kakve su reakcije djece?
3: Pa jako pozitivne, oni su prošetali, pokupili one male mediće, popričali s medarima, gledali pčele u košnicama i tako, veseli su, slušaju glazbu i super im je, čim nisu u učionici, ne sjede za stolovima.
2: Dobro došla ovakva, ova zapravo organizacija koja traje već nekoliko godina, čućemo to od tajnika. Kažem, dobrodošlo i djeci i vama.
3: Da, malo za prošetat, od škole do trga, 15 minuta, malo ovdje se podružiti, poslušati nešto korisno o medu, pokupiti koji medić za kući i svi zadovoljni.
2: Vidim da je bilo slikanje u odijelu pčelarsko.
3: Da, naravno. Pa to je neizostavno. Djeci, samo da je neki show prirediti, oni odmah dolaze.
2: Dobro, čuli smo o korisnosti meda od vas, iznenadili ste me, moram priznati, svim ovim nutricionističkim podacima.
3: Pa ništa, malo guglajte to kad dođete kući pa napravite možda.
2: A hoću da i vi volite med.
3: Volim, obožavam, ja koristim med svakodnevno, šumski najviše. Ono što malo neugodije miriše, ali meni je taj najtraži.
2: Tamni šumski med.
3: Da.
2: Puno vam hvala, vratite se djeci, vi ste inače iz osnovne škole Vladimira Becića.
3: Jesam, da.
2: To je inače, može.
3: Moša jako blizu.
2: To mi je puno bliže.
3: Hvala vam.
2: A na Moši će biti dvorana uskoro?
3: Hoće, da, evo, u izgradnji, jedva čekamo, veselimo se i mi djeca.
2: Pa ćemo tamo donijeti pčelarove.
3: Može.
2: Hvala.
3: Hvala vama.
2: Idemo čuti Slavka Stojanovića, što nam se zapravo događa na trgu Ante Starčevića od početka do kraja. Štandovi ovdje, me tu, djeca tu, zašto?
4: Pa, zato što je ovo već 22. godina kako mi organiziramo manifestaciju Mladi med. Mladi med znači druženje djece sa pčelarima, druženje djece sa udrugom, da vide malo što pčelari rade, čime se bave i na koji način se može konzumirati med u prirodi, ne samo na čisti prirodni, već na, što bi mi rekli pčelari, na 1001 način se može pripraviti u kuhinji, kod kuće, u školi i tako dalje.
2: Je li moguće da ima i ocat od meda?
4: Je, moguće, postoji
2: ocat
4: od meda, tako je, med mora fermentirati i dobijete prekrasan ocat.
2: Za ne povjerovat. Dobro, gdje ne može se koristiti med? Jel ima jedan dio, kutak života kad koristimo nekakve namirnice, da ne ide med?
4: Pa mislim da nema nigdje gdje ne može med da se iskoristi, i što u prehrani, što...
2: Čuli smo i da je u svinju, jel?
4: Što je tako, i što u zdravstvene svrhe, da pače, pravi prirodni med vam je zapravo lijek. Pravi prirodni lijek, lijek koji puno pomaže, a ne može štetiti organizmu kao što rade rafinirani šećer i sve ostale, ne znam, pogotovo kad pričamo danas ovo što je zanimljivo djeci, to su ovi sokovi koji su puni šećera i puni onoga nezdravog, a meda nigdje u blizini.
2: Kako ste vi medari? Dakle, suša, pa nepogode, pa promjena vremena, pa klimatološka promjena, pa i neki porezi, svašta.
4: Pa gledajte, pčelari su uvijek vječiti optimisti. Borimo se s vremenom, borimo se sa pčelama, borimo se sa nedaćama. Najveća nedaća koja nas trenutno muči, to je otkupna cijena meda, da nam evo, otkupljivači nude za 1,8 eura za kilogram cvjetnog meda na veliko, što je, ja to obično kažem, velika, velika sramota, ne samo otkupljivača.
2: Kad ima tog jeftinog patvornog meda pa ga uvezemo?
4: Pa tako je, nama cijenu spušta vrsta meda koja se samo zove med, a nema veze sa medom, i zato mi dođemo u situaciju da nam nude besramnu cijenu meda od 1,8 eura.
2: Ali pojesti med koje je udruga pčelara Pčela ima, i pojesti to o čemu smo govorili, što više ne želim ni spominjati, naprosto ne treba objašnjavati razliku.
4: Pa ne, gledajte, prirodni med mene najviše iritira kad neko objašnjava kako se vidi razlika od prirodnog, znači ovog našeg pčelarskog meda i ovog uvoznog koji se samo zove med. Jer to je samo loša propaganda za pčelare, zapravo više imam osjećaj da ide propaganda za one koji uvoze ove patvorine od meda i prodaju ih pod oznaku meda.
2: Tu nema ni jednog takvog?
4: Nema. Ja jamčim, evo, što se tiče udruge, to su se oprobani, provjereni pčelari koji zaista se trude, rade cijelu godinu da bi u 10. mjesecu svake godine prikazali svoje proizvode, ono što su uspjeli tijekom godine izvrcati, sačuvati od svojih pčela, ne samo od pčela i od ovog nedaća, vremenskih prilika i klimatskih promjena koje nas svakog dana sve više muče.
2: Čuli smo malo kako je vama, a kako je pčelama, već 2 godine kažu da nije pala kiša ovdje kako treba.
4: Pa gledajte, pčele mi spašavamo što pravimo pojilice i pčele dobiju vodu koja nije iz prirode, ali opet spašavamo njima situaciju zato što onda mogu preživjeti, inače da nema vode, pitanje što bi bilo. Uz vodu glavni izvor života pčeli je pelud, koji je sad u ovo zadnje vrijeme jako teško se moglo naći. Bilo je sreće kod pčelara koji su bili na zimskoj, onoj takozvana zimska gnojdba, gdje je izrastao mali, vidjeli ste možda suncokret, koji je dao peludi, koja je zaista sad izuzetno, izuzetno bitna za pčelu da ju pripremi za zimu, odnosno za proljeće, proljetni start.
2: No, značete i s tim se izboriti, prebroditi?
4: Pa mi se nadamo da smo se već izborili, oni koji su na vrijeme reagirali, koji su pratili, jer nekad je cijela Slavonija bila jedna košnica, odnosno jedan prostor za pčelarenje, bilo je svuda isto, međutim vi sad razliku imate od 50 km da su temperaturne razlike medenja drastično različite, malte ne pogubne za onog
2: pčelara. Manje šume ili?
4: Pa i šuma je sve lošije. Šume, ako nemaju šume hrasta našeg, počivaju na velikim vodonosnim područjima, a vode nema. Naš hrast isto više, ja vjerujem da se, nisam stručnjak, nisam šumar, ali mislim da hrast isto sad pati kao i mi pčelari, zajedno ćemo se snalaziti da preživimo.
2: Dobro, po vama, tegla meda, koliko treba koštiti?
4: Po meni,
2: ali pravi med.
4: Pravi prirodni med, ono što ja kažem, kad neko hoće kupiti med, idi kod pravog pčelara. Ja tvrdim da jedna, neću pretjerati, ali između 13 i 15 eura, ovisno od vrste meda, da je to realna cijena meda ovdje kod nas u Slavoniji. Ne računajući, ne znam, dole na moru, cijena je uvijek bar 30% veća, ali mislim da naši pčelari ovdje u Osijeku zaslužuju da za svoj, da ga tak ne nazovem najlošiji, odnosno onaj med koji ljudi najmanje kupuju, za repicu dobiju 13, a za bagrem i one, kako je rekla učiteljica, to je medikova, za dobiju bar 17 eura.
2: Odrecite se necega, nemojte se odreći meda, jel?
4: Pa upravo to. Odrecite se cigareta, odrecite se alkohola, odrecite se konzumnog šećera, rafiniranog, i kupite med i bit ćete puno zdraviji i kvalitetnije ćete živjeti.
2: Eto, čuli ste. Poziv još ćete biti ovdje neko vrijeme?
4: Da. Pa tu smo, ja se nadam, ako nas kiša ne otjera, ako vrijeme posluži, nek do 14 sati.
2: Dođite, nađite vašeg medara, posavjetujte se s njime, kupite jednu teglu, barem meda, ponesite malo zdravlja kuć i svi će biti sretni.
4: Je, tako je.
2: I pčelice. Hvala puno. Hvala puno, Slavko Stojanović, tajnik udruge Pčela iz Osijeka. Možda za kraj samo najave one monografije.
4: Pa udruga je trenutno u procesu, pripremili smo već evo 2 godine, radimo pripremu za izradu monografije povodom 150 godišnjice osnutka udruge, to je znači za jedno 3 godine izaći će monografija Osijek i kolijevka hrvatskog pčelarstva, hrvatska pčela, rad i postanje 150 godina.
2: Ne mogu dočekati. Evo, to je bila odjavna špica ovog našeg javljenja sa trga, pa čujemo se nekom drugom prilikom. Hvala puno.
4: Hvala.
1: Pa hvala i tebi, Željko. Zanimljivo i poučno kao i uvijek. Do slušanja.
2: Čujemo se.

0: i pokošenih cijena u Pevexo. Od srijede do nedjelje ne propusti 15% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura u Pevex centrima i na Pevex webshopu. Pevex.
1: Jedan glas, bezbroj emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na eventim.hr.

0: shoes.
1: 11 je sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Jutros nova akcija USKOK-a. Uhićenja se provode na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Više osoba sumnjiči se da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša i to u sastavu zločinačkog udruženja. Uhićenja su navodno nastavak istrage u čijem su središtu tvrtka Tipos Resursi i bračni par Josip i Monika Šincek. Navodno je uhićeni član uprave tvrtke Cezar i sastava CIOS grupe. A na sjednici vlade je rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Pojedinosti za sad nisu poznate, no zna se da bi o prijedlogu idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na plenarnoj sjednici. Premijer Andrej Plenković.
3: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
1: Hrvatsku je u rujnu posjetilo 2 milijuna i 600 tisuća turista. To je 3% više nego u istom mjesecu lani. U prvih 9 mjeseci broj turista porastao je na 20 milijuna i 100 tisuća, noćenja na gotovo 105 milijuna, objavila je Hrvatska turistička zajednica. U odnosu prema prošloj godini to je rasto 2, odnosno 1%. Najviše turista bilo je iz Njemačke, slijede domaći, pa Slovenci, Austrijanci, Poljaci, Česi, Mađari, Talijani i Britanci. Za pola sata bit će objavljeno tko je ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir. Norveški Nobelov odbor zaprimio je ukupno 287 nominacija, popis je tajan. Analitičari i kladionice kao moguće laureate spominju Međunarodni kazneni sud, hitne medicinske i humanitarne timove u Sudanu, zagovornike dječjih prava u Ukrajini, Međunarodnu svemirsku postaju i Svetoga Oca. I ove godine je puno pozornosti privlači Donald Trump, koji je također nominiran. On sam već dugo tvrdi da nagradu svakako zaslužuje. Lanjska dobitnica venezuelska

0: oporbena čelnica Maria Corina Machado predala mu je, podsjetimo, svoju medalju početkom godine, no mjerodavni odbor poručio je da se nagrada ne može prenositi.
1: Vrijeme.
0: I prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: prije podne pretežno oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima, a zatim postupni prestanak oborine i djelomično smanjenje na oblake. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar poslije podne će postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 19 do 21 Celzijev stupanj. U Osijeku je trenutačno 16 stupnjeva, relativna vlažnost zraka iznosi 71%, a tlak 1020 hektopaskala. Ugodno vjetar sjeverni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Prometne informacije Radio Osijeka.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu: Zvjezdana Horvat, kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Pozivamo vozače da smanje brzinu i povećaju razmak između vozila, te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. Prometna je nesreća na riječkoj obilaznici između čvorova Hreljin i Sveti Kuzam u smjeru Rupe. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pojačan je promet u zonama radova na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremeno se vozi usporeno u koloni u pokretu i uz kraće zastoje. U zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici, te na prilazu Splitu i smjera Omiša. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo na ulasku, te Županja i Karasovići u oba smjera. Zbog jakog vjetra u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u Designer Outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
2: Otvorena je trgovina Mana u Osijeku u Mall Centru. Do kraja tjedna 25% popusta na odjeću i sav ostali asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50A.
3: Radio.
4: Osijek.

0: Dobar dan uz Vlatka Franjina.
1: A s dobrim vijestima nastavljamo današnji program, iznimno dobrih, evo, dobrim ja bih čak dodao, jer ovakve nemamo često, a ta je kako imamo novi festival i to glazbeni festival u Osijeku. Kontaš Lega Moj Volume 1 na rasporedu nam je sutra, trebao je evo biti na dvije lokacije, čak Katakombe i Barutana. No vrijeme, odnosno najava ovog nestabilnog vremena iza sutra je, evo, odmah malo pokvarilo i ovo prvo izdanje, tako da će nam se sve odbijati u Barutani. O čemu nam se radi? Festival koji spaja različite urbane kulture, evo, tako to stoji u najavi. A tko će ostati upisan kao prvi izvođači na ovom premijernom izdanju Kontaš Lega Moj? Ispričat će nam sada organizatori Luka Ćurković i Tomislav Matišić.
2: Pripremili smo 14 izvođača, dakle počinjemo sa Sixtonom, Hatchbackom, Uznikom, odnosno neki onako uvodni dio u sekciju sve. Zatim imamo legendarnu čepinsku skupinu Levati, koji na svoj neki rock žir rade pjesme koje su smiješnog karaktera. Zatim imamo Galantus, Extroft, Infest i Havariju, što je onako četiri metal benda koja će možda srušiti Barutanu. I za kraj imamo She Loves Pablo i TTM kao neke headlinere, dakle malo splitskog repa plus stoner glazbe. I za kraj radimo spektakl elektronike Face to Face, gdje će zapravo biti u dva seta četiri DJ-a, dakle Luka Jukić i Frazal i Glija sa našom Sunčicom Barišić, to je Insolid koja je iz Osijeka. Katakombe su trebale biti u pričinu zbog kiše, mijenjamo se i selimo se u Barutanu. Mi smo se sa koncert produkcijom pripremili da to izgleda u razini u kojoj još nešto u Osijeku nije bilo, tako da zapravo pokušavamo napraviti nešto novo.
3: Ideja je došla baš upravo zbog toga što u regiji nedostaje ovakvih festivala, ovakvog sadržaja za tu neku urbanu ekipu koja je u Osijeku. Ima ih poprilično puno i treba nešto ovakvog radu. Ovakvog karaktera da je za mlade, sam festival se zove Lega Moj, koji je, ne može biti osječki,

Alen i Smajla, a razloga za osmijeh imaju turistički djelatnici u Hrvatskoj. Evo, nakon onih čak i crnih prognoza uoči početka sezone, kako smo dosegli limit naših kapaciteta turističkih, jel? Čini se kako to ipak nije slučaj. Naime, Hrvatsku, evo da ćemo prvo podatke za prošli mjesec, u rujnu je posjetilo 2,6 milijuna turista, što nam je 3% više nego u istom lanjskom mjesecu, a za isti takav postotak su rasle i noćenja na 14,3 milijuna, dok je u prvi 9 mjeseci broj turista porastao na 20,1 milijun, a noćenja na 104,9 milijuna. Izvijestila je to malo prije Hrvatska turistička zajednica. U postocima nam to izgleda ovako. Dolasci turista u prvi 9 mjeseci ove godine za 2% veći nego u istom lanjskom razdoblju, a noćenja su porasla za 1%. Naravno, većina tih noćenja je ostvareno na Jadranu, 100,5 milijuna, što je rast od 1% u odnosu na lani, dok je na kontinentu, uključujući Zagreb, ostvareno 4,4 milijuna noćenja, također 1% više. Odakle nam najviše dolaze gosti? Očekivano iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Poljske, Češke, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a. Njemci su prvi tu, ako gledamo ovih prvi 9 mjeseci, a slijede onda turisti iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Poljske, Češke, Mađarske, Italije i Ujedinjenog Kraljevstva. Među županijama najviše noćenja i u rujnu i u prvi 9 mjeseci je bilo u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru, dok su po destinacijama među najposjećenijima i dalje Dubrovnik, Rovinj i Split. Što se tiče prihoda od stranih turista, oni su u prvih 6 mjeseci porasli za 5% u odnosu na lani, a raste i vrijednost fiskaliziranih računa u turizmu, i to znatno. Naime, ta je vrijednost za prvih 9 mjeseci veća za gotovo 18%, a broj izdanih računa je veći za 6% u odnosu na 2025. godinu. Tako da, eto, čini se da nema zime za hrvatski turizam, treba samo to zapamtiti i sljedeće godine tamo negdje uoči početka sezone, jer sigurno će i onda biti crnih predviđanja, ali tako nam je svake godine unazad nekoliko njih, pa što mislim da samo trebamo to naučiti sve ignorirati. Vi slušate Radio Osijek, Snow Patrol Chasing Cars, no prije njih Gwen Stefani i Hola Back Girl.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Donjem Miholjcu na području Majur, Sandra Benčić iz Možemo ustvrdila je da će i tu sanaciju otpada platiti građani. Građani su im i prijavili da su se odlagale velike količine otpada. Dozvola postoji samo za jednu česticu, kaže Benčić.
2: Međutim, otpad je na tri čestice. Za dvije čestice ne postoji dozvola. Dakle, to je ilegalni dio odlagališta. Drugo, ta dozvola je dana pod uvjetom da se nikada ni u jednom trenutku ne skladišti više od 116, čini mi se, tona plastike. Ovdje ima minimalno 10 puta više i ona nije samo u halama, kao što je bio uvjet da mora biti skladištena na način da ne može letiti okolo, nego se nalazi i izvan hala. Treća stvar koja je ovdje nelegalna jest da je uvjet za tu dozvolu bio da se skladišti isključivo na vodonepropusnoj podlozi od betonskoj podlozi. Ovaj otpad nije na vodonepropusnoj podlozi, nego se nalazi na zemlji. I ne nalazi se samo na čestici, nego se nalazi i na putu.
0: Sajam Forma Dom održava se od 10 sati prvi put u Osijeku u gospodarskom centru Osječko-baranjske županije. Dvodnevni sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja Forma Dom vraća samostalnu sajamsku tradiciju u Osijek. Na jednome mjestu okuplja stručnjake, gospodarstvenike i građane koji planiraju gradnju ili obnavljanje doma. Posjetiteljima se nudi uvid u cjelokupnu ponudu građevinskih materijala, projektiranja i opremanja interijera u organizaciji Osječko-baranjske županije i gospodarskog centra. Direktorica centra Ivana Rešetar i inženjer Marko Molnar iz graditeljsko geodetske škole iz Osijeka.
3: Firma Osječki sajam je od 1993. do 2014. godine organizirala Osijek Expo. Tu je nekako ta priča sa tom temom graditeljstva stala, ali mi smo u proteklih 30 godina kroz jesenski sajam i kroz proljetni sajam stalno vukli temu građevinarstva i unutarnjeg uređenja. I evo nekako, s obzirom na cijeli ovaj investicijski val koji se događa u Osječko-baranjskoj županiji, nekako smo ponovno se vratili na ovu ideju, nazvali sam Forma Dom i evo tu smo sad. Sam organiziraju Osječko-baranjska županija, gospodarski centar Osječko-baranjske županije uz potporu Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Osijek i Obrtničke komore Osječko-baranjske županije. Ono što me iznimno veseli je to što se evo već ovo prvo izdanje Forma Doma prepoznale velike etablirane firme. Ono što bi tu htjela također spomenuti, u program sajma su uključeni i građevinski fakultet, ali i graditeljsko geodetska škola iz Osijeka, čiji učenici će ovdje predstaviti svoje radove, predstaviti sva strukovna zanimanja, ali i demonstrirati svoje vještine stečene tijekom školovanja.

0: Večeras je prva ovo sezonska premijera u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku. Labuđe jezero Petra Iljića Čajkovskog. Javlja Iva Fijela.
1: Publiku Osječkog kazališta na početku sezone očekuje prava poslastica, baletni klasik Labuđe jezero. Nastao je u koprodukciji s austrijskim Europa baletom iz St. Pöltena, s kojim Osječko kazalište surađuje već više od 10 godina, kaže intendant Vladimir Ham.
2: I ovako u jednoj kombinaciji njihovih solista i naše plesne skupine uz naš orkestar, dakle uspjet ćemo dovesti Labuđe jezero na našu scenu u onom potpunom sjaju.
1: Koreograf Peter Breuer u svojoj zapaženoj baletnoj karijeri odplesao je više od 500 puta neku od uloga u Labuđem jezeru u 25 produkcija, kako je i sam otkrio na konferenciji za novinare, pa nema sumnje da je istinski poznavatelj toga baleta. Naravno i brojnih drugih, a njegov opsežni koreografski opus obuhvaća više od 65 cjelovečernjih i 15 jednočinskih baleta koji se izvode diljem svijeta. Suradnju s Osječkim kazalištem pohvaljuje.
3: Vrlo sam zadovoljan suradnjom. Ugodno sam iznenađen i tehničkim mogućnostima, ali i ansamblom koji sam ovdje zatekao. Uostalom, sve ćete vidjeti, ali vrlo sam pozitivan.
1: Dirigent je Vladimir Piskunov, a fantastični balet u 4 čina premijeru ima večeras u 20 sati.
0: U Osijeku je sinoć prikazan dokumentarni film Braća po oružju, koji govori o Srbima koji su tijekom Domovinskog rata branili svoju domovinu Hrvatsku. Redatelj je Goran Maršalek, a uz njega govori jedan od protagonista, umirovljeni pukovnik Ivica Panđa Orkan.
4: Dobar dio tih ljudi je platio jako veliku cijenu. I danas kažu da bi napravili, da bi ponovili istu stvar. Ponavljam, ta odluka nije bila laka, ali bi oni i danas napravili istu stvar. Jer vidite, oni sami kažu, oni drugu domovinu nemaju. O domovina njihova, jednako kao što je moja, kao što je vaša. Ako smo samo jednom branitelju srpske nacionalnosti olakšali ostatak života, mi smo svoj cilj ispunili.
5: Ponosan sam na to što sam u ovom filmu. Ovo je moj prijatelj iz rata. Praktično ranjeni smo na istom ratištu. Bili smo u istoj bolnici, borili se za život nakon Oluje. I on i ja, i evo, s ove godine smo tu. Jednostavno nisu ljudi mogli birati ni vjeru, ni naciju, ni imena, ni oca, ni majku. Izabrali su Hrvatsku u Domovinskom ratu. I jednostavno, to je to.
0: Sport. Pripremio Davor Lulić.
6: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši Zagreba izgubili su od Olborga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni. Najefikasniji kod Zagreba bio je Filip Glavaš s 10 pogodaka. Evo što je rekao o razlozima uvjerljivog poraza.
7: Mislim da nismo bili disciplinirani, da smo pričali puno o tranziciji njihovoj, da im je to forte, da ako im to uzmemo možemo parirati. Međutim, evo, nismo, mijenjali smo dva igrača, po meni previše za moderan rukomet. Mislim da nam napad isto nije toliko dobro funkcionirao.
6: Nakon uzbuđenja u Ligi nacija vraća nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Deveto kolo donosi nam sutra i najveći derbi Hajduk Dinamo, a danas će prvu utakmicu igrati dvije posljednje plasirane momčadi Korica i Rudeš. Trener Gorice Mario Carević.
8: Znamo da je Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince gore koji znaju zabit gol, da ćemo mora biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu, ja u to ne sumnjam, ali sam itekako oprezan jer znam da imaju stvarno dosta kvalitetnih pojedinaca, da su dobri u nekim fazama igre, da ćemo mi morati biti jako koncentrirani i oprezni.
6: A evo što kaže Rudešov trener Alen Peternac.
9: Spremni dočekujemo utakmicu i nova energija, nova snaga. Spremni smo za fajtersku utakmicu i naravno da ciljamo na sva tri boda.
6: Utakmica počinje u 18 sati, pratit ćemo je na našem drugom programu.
0: Vrijeme. Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas, još sredinom dana pretežno oblačno, mjestimice u slabu kišu, a zatim djelomično smanjenje na oblake. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar poslijepodne će postupno oslabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 18 do 21 Celzijev stupanj. U podne je u Osijeku izmjereno 17 Celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 48%, tlak zraka 1020 hektopaskala, svježe vjetar sjeverni 3 metra u sekundi.
10: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

A saznali smo i tko je dobitnik jedne od najprestižnijih svjetskih nagrada, Nobelove nagrade za mir, i ne, nije nam to Donald Trump, već južnoafrička 85-godišnja pravnica Navi Pillay, koja je nagrada otišla u ruke, odnosno to će tek slijediti, zbog dugogodišnjeg rada na promicanju mira, ljudskih prava i međunarodnog prava. Objavio je to danas Norveški odbor za dodjelu ove nagrade. To tijelo istaknulo je njezinu dosljednu borbu za pravdu i zaštitu žrtava sukoba, naglasivši njezin put od obrane Nelsona Mandele u doba apartheida do vođenja ključnih međunarodnih pravnih i UN-ovih tijela, jer bila je, evo, između ostalog i predsjedala UN-ovim povjerenstvom za okupirane palestinske teritorije. Južnoafrikanka tamilskog podrijetla, ona je pozivala na odgovornost države i čelnike, donosila je nadu žrtvama nasilja i sukoba, te pokazala čvrst moralni kompas u svojoj dugogodišnjoj karijeri. Priopćio je to odbor, a zajednička nit se proteže od njezinog ranog rada na obrani Nelsona Mandele i drugih koji su se suprotstavili apartheidu do njezinog rada kao sutkinja u nekim od ključnih međunarodnih sudskih predmeta našeg vremena, dodaje Norveški odbor. Inače, u rujnu prošle godine, evo, Pillay je nadgledala objavu izvješća istražnog povjerenstva UN-a u kojem je onda zaključeno kako je Izrael počinio genocid u Gazi, te da su visoki izraelski dužnosnici, uključujući premijera Benjamina Netanjahua, i poticali na takva djela. Svečana dodjela nagrade vrijedne 12 milijuna švedskih kruna održat će nam se 10. prosinca u Oslu. A što će na to reći čovjek, evo, koji je počeo nekoliko sukoba, i najveći sukob na Bliskom i Srednjem istoku u posljednjih nekoliko desetljeća, koji samo što nije završio, i to tako već govori od početka godine, a vjerujem da to nećemo morati dugo čekati.

0: Otvorena je trgovina Mana u Osijeku u Mall centru. Do kraja tjedna 25% popusta na odjeću i sav ostali asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall centar, Leopolda Mandića 50A.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
2: Ono što pamtimo, ono što volimo.
3: Mi smo Radio Osijek.

petak mi je 12 sati i 36 minuta točno, tradicionalno razdoblje kada vam evo dajemo informaciju koja nam je onda posebno relevantna kad nam dođe utorak. Riječ je dakako o novim cijenama goriva koje nas očekuju i za razliku evo od nekoliko prethodnih tjedana kada smo imali i velike skokove, ali velike padove u cijenama, neće biti neke prevelike promjene za 4 dana. Naime, od utorka se očekuju tek manje promjene cijena. Eurosuper bi tako ostao na euro 74 eura po litri. Eurodizel bi trebao pojeftiniti to za 2 centa, a plavi dizel za 1. Sve to naravno ako vlada ne intervenira, a evo ovoga tjedna, odnosno sljedećeg, očito nema, to jest neće biti potrebe za tim. Tako da eto, ne morate žuriti na benzinske crpke, ako ste planirali tankirati preko vikenda, možete dočekati rezervu, neće biti prevelika šteta za vaše novčanike.

0: Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na eventim.hr.
1: A mi vas i volimo na ovaj koncert. Dvije ulaznice imamo za vas. Večeras, čuli ste, u Kulturnom centru u dvorani Franjo Krešma nastupa nam ova kantautorica, vrhunska vokalna interpretatorica i glazbena pedagoginja, koja nam već više evo od 20 godina gradi karijeru temeljenu na kvaliteti, emociji, besprijekornoj glazbenoj izvedbi. 207-777 je naš broj koji trebate, nekad se to reklo, okrenuti, danas kažemo ipak utipkati. Ako želite provesti evo jednu uistinu sjajnu glazbenu večer u našoj osječkoj koncertnoj dvorani, znači ponovit ćemo 207-777. Za vas imamo dvije ulaznice za večerašnji koncert Aleksandre Radović. Ako nemamo nikoga na liniji, a nemamo još uvijek, reći ćemo još nešto o pjevačici koja nam nastupa večeras. Prvi puta evo u Osijeku, a regionalnu popularnost je stekla hitom Kao so u moru, tamo još početkom 2000-ih, i tijekom godina je onda nastavila nizati uspjeh je pjesmama poput Čuvam te, Karta za jug, Beskrajno, Ljubavi moja i mnogim drugim, koje su postale eto nezaobilazan dio regionalne pop glazbe. A mi imamo nekog na liniji ko večeras želi ići na ovaj koncert. Halo, dobar dan, ko je s nama?
2: Dobar dan, Ivka Jozanović.
1: Iskra?
2: Ivka.
1: Iska ili Iskra, kako smo rekli? Ivka
2: Jozanović.
1: Gospođa Ivka, isprike, moja kćerka se zove Iskra, tako da ja odmah čujem to.
2: Nema problema, lijepo ime.
1: Gospođo Ivka Jovanović, rekli ste?
2: Jozanović.
1: Eto, nikako da ja ne pogodim. Dvije ulaznice imate za večerašnji koncert, jedino što bi trebali doći po njih ovdje kod nas na vratarnicu Radio Osijek. Znate gdje smo mi?
2: Ne znam.
1: Šamačka 13, ovdje u Osijeku.
2: Šamačka 13, da?
1: Da, samo se javite tamo na vratarnici, bit će jedna ovako lijepa koverta s vašim imenom i evo, ne zaboravite, dvije ulaznice imate, tako da možete i povesti nekoga.
2: Hvala vam lijepa, bok.
1: Eto, kako, došlo tako i otišlo, mi ćemo samo još jednom onda ponoviti evo za sve one koji nisu bili sada sretne ruke da večeras u koncertnom dvorani Franjo Krešma u Osijeku, po prvi puta u Osijeku nastupa Aleksandra Radović, a koju ćemo naravno sada i zavrtiti u našem programu.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U velikoj akciji USKOK-a jutros uhićenja na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Kristijan Pelc.
2: USKOK prema neslužbenim informacijama proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno u tvrtku Tipos Resurs, bračnog para Josipa i Monike Šincek. U priopćenju USKOK navodi da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
3: Uhićenja prema nalogu USKOK-a provodi služba općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije. Uhićenja se provode na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. U odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja.
2: Neslužbeno istragom su obuhvaćeni i tvrtka Cezar, koja je dio CIOS grupe Petra Pripuza, kao i član uprave tvrtke Željko Teufel, te Zlatar Paško Dodić i direktorica gradsko-komunalnog društva Senj Snježa Tomljanović.
0: Za oporbu uhićenja su posljedica HDZ-ova načina gospodarenja otpadom. Zastupnica Možemo Sandra Benčić i Zvonimir Troskot iz Mosta.
4: Gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje se nalaze dobar dio tih kompanija koje bi trebale biti obuhvaćene sa istragom. Naglašavamo da bi sigurnosno obavještena agencija, da postoji, trebala ući u prostorije Hrvatske gospodarske komore, dakle i istražiti svoje kompanije, uključujući i Kemis Termoklin. Pitanje za Andreja Plenkovića, kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
5: Bilo je jasno da će se istraga širiti, nije za vjerovati, jel? Da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom godinama, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
0: Od utorka nove cijene goriva, neslužbeno očekuju se tek manje promjene. Cijena euro supera 95, ostala bi euro i 74 centa. Euro dizel bi pojeftinio 2 centa i od utorka njegova bi cijena bila euro i 82 centa. A plavi dizel bio bi jeftiniji 1 cent i vjerojatno stajao euro i 37 centi. Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade nije govorio o točnim iznosima, nego je najavio.
6: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Brzom reakcijom Zagrebačke i Vukovarsko-srijemske policije na graničnom prijelazu Bajakovo uhićena su dvojica prevaranata koji su 69-godišnjakinji iz Susedgrada uzeli oko 50.000 eura. Muškarci u dobi od 42 i 70 godina pali su u Mercedesu zagrebačkih oznaka pri pokušaju bijega u Srbiju. Detaljnim pregledom vozila policajci su ukradeni novac pronašli skriven u prijenosnom hladnjaku. Podsjetimo, prevaranti su operirali po već viđenom scenariju. Treći za sad nepoznati počinitelj nazvao je žrtvu lažno se predstavivši kao liječnik njezine kćeri, koja je navodno stradala u prometnoj nesreći. Prestrašena žena je nakon toga na kućnome pragu predala ušteđevinu 42-godišnjaku, inače je starom znancu policije. Osumnjičeni su

0: predani pritvorskom nadzorniku, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi locirala trećeg suučesnika. Nakon što su u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave stigle tri žalbe za međunarodni natječaj na idejno rješenje novog Maksimirskog stadiona, o daljem postupku novinari su pitali ministra sporta Tončija Glavinu.
1: Tri žalbe koje će se sada morati izanalizirati. Odluku o tome će donijeti DKOM i onda ćemo vidjeti što i dalje i kako sa time. U svakom slučaju i ni u Zagrebu, a naravno u Splitu, cilj nam je da velika većina i građana i sportske zajednice i nogometne zajednice naravno bude itekako sretna i zadovoljna, i svako rješenje koje bude bilo ćemo uvijek tražiti da bude na tom tragu.
0: Vrijeme. Do kraja dana najviša dnevna temperatura zraka većinom od 18 do 21 Celzijev stupanj. Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra promjenjivo poslijepodne i pretežno oblačno, povremeno kiša, osobito navečer i pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, krajem dana do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka većinom od 9 do 13, a najviša dnevna između 17 i 20 Celzijevih stupnjeva. Trenutačno u Osijeku 17 Celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 48%, tlak zraka 1020 hektopaskala. Svježe vjetar sjeverni 3 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: pametne informacije Radio Osijeka.
1: Zvezdana Horvat je s nama iz Hrvatskog autokluba, djelomično kišni petak nam je diljem zemlje, pa evo očekujemo onda ipak i malo duže izvješće, je li tako Zvezdana?
2: Tako je, tako je. Dobar dan, dobar dan. Kao što i pjesma kaže, prošlo je ljeto, došla je jesen. Nemamo što puno za razmišljati. Znamo da je kiša popratni dio jeseni i da će ceste biti mokre i skliske, te da u prometu neće baš sve ići glatko. No, danas je situacija ipak nešto povoljnija nego jučer, primjerice, kad je nakon dužeg sušnog perioda pala kiša i ceste su bile masne i bio je velik broj prometnih nesreća. Vozači nisu prilagodili brzinu kojom voze, pa ih danas eto podsjećamo da budu oprezniji, da svakako pripaze na brzinu, to jest da smanje brzinu, a povećaju razmak između vozila, izbjegavaju nagla kočenja i dakako voze i danju s uključenim kratkim svjetlima. I dalje je tmurno i oblačno u većini krajeva, povremeno pada i kiša, kiše će biti još, pa svakako treba se prilagoditi toj situaciji. Budući da smo eto na kraju radnoga tjedna, na početku vikenda, mnogi će možda krenuti na put u nekom smjeru kojem inače ne voze, pa eto treba provjeriti što se događa na cestama gdje su u tijeku radovi. Neke su ceste zatvorene za promet, na nekim dionicama reguliran je obilazak, a isto tako brojni su radovi i na pojedinim dionicama autocesta. Pa sve te situacije mogu ujedno značiti da će biti smetnji, da će se povremeno voziti u kolonama i uz kraće zastoje, i vodite računa o tome ako krećete na put, svakako se na to pripremite. Tim više, krećete li prema priobalju, bura je u pojačanju i bit će vjerojatno ograničenja i u cestovnom i pomorskom prometu, pa pratite izglede vremena. Danas su gužve na graničnim prijelazima, na nekima od njih pojačan je i promet osobnih i teretnih vozila, kao što je primjerice situacija na graničnom prijelazu Bajakovu gdje su gužve u oba smjera, a isto tako pojačan je promet osobnih vozila na graničnom prijelazu Gornji Varoš u oba smjera. Eto, prometna slika sukladna vremenskoj situaciji, nadamo se samo da neće biti izvanrednih prometnih događaja koji bi bitno promijenili tok prometa, pa vozače još jednom podsjećam da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, da budu strpljivi i smireni u prometu, da voze bez nervoze. Nadam se da će danas za većinu završiti onaj radni dio tjedna, pa mislim da je to dovoljan razlog za dobro raspoloženje. Stoga pokušajte upravo tako ponašati se i u prometu dobro raspoloženi.
1: Pa dobro, nije toliko dugo bilo izvješće kao što nam to nekad zna biti kada imamo onako neke malo veće probleme, za sad onako uobičajeno možemo reći za ovo doba godine i za ovo doba tjedna. Zvezdane, puno hvala i vama ugodan vikend.
2: Hvala lijepa, do slušanja.
1: Do slušanja.
3: Mi smo radio. Mi smo Radio Osijek.

0: uz Radio Osijek.
1: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19.30. Slušaj glasno.

0: A malo ćemo u povijest. Sada je to poprilično nekih 15.000 godina idemo u prošlost. I zato idemo do Mohova, a gdje nam je ovoga vikenda na rasporedu 6. Mamut Fest, o čemu ćemo više saznati od predsjednika udruge Dolina Mamuta, naravno iz Mohova, Gorana Popovića koji nam je na liniji. Gospodine Popović, dobar dan, dobrodošli u program Radio Osijeka.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
0: Malo nas evo prvo provedite kroz ovaj, nazovimo to, povijesni povod za osnivanje i vaše udruge, ali u konačnici evo i pokretanje ovakvog jednog festivala. Sve nam je tamo prije gotovo 15 godina krenulo, možemo tako reći.
1: Pa ima sad gotovo, to je zapravo počeo sve 2012. godine, nastavio se 2016. i što je zanimljivo zapravo i 2012. i 2016. sve se dogodilo na isti datum 20.10.2012. i 2016.
0: Što nam se dogodilo?
1: Pronašli smo fosilne ostatke mamuta i drugih prapovjetnih životinja. Nakon toga odlučili smo krenuti neku priču da bi zapravo, pošto je ovaj naš kraj slab i dosta ljudi odlaze i sve izumire, odlučili smo preko te priče pokrenuti neku manifestaciju i pokrenuli smo udrugu Dolina Mamuta iz Mohova. Nakon toga ostavali smo pokrenuli zapravo nekoliko festivala, a jedan od njih je upravo Mamut Fest koji se ove godine održava po 6. puta u Mohovu.
0: Aha, odlučili ste da nam isto Hrvatske ne prođe kao što su prošli mamuti.
1: Pa baš zapravo to, da ne izumremo kao što su izumrali mamuti i gledamo na sve načine da se nešto napravi preko udruge, preko grada, županije. Zapravo imamo velike projekte, nadamo se nekim velikim stvarima, ali mi smo za početak pokrenuli manifestacije i evo godine 6. put Mamut Fest organiziramo. Možemo najaviti tako iz godine u godinu zapravo idemo sa što bogatijim programom, a ove godine baš smo išli pa mislimo da je sve duplo više podignuto. Pored radionica za djece koje su već počele od jutra, imali smo oko 140-150 učenika. Večeras nastavljamo sa otvorenjem izložbe od 19 sati gdje ćemo izložiti većinu ovih većih i zanimljivih fosila mamuta i drugih životinja koji su pronađeni. Nakon toga u 20.30 imamo otvorenje, službeno otvorenje Mamut Festa. Nakon toga opet nastavljamo sa tamburašima i zabavnim programom. Sutra već ujutro od 9 sati imamo prvi Mamut Trail koji je posvećen Alenu Bilušoviću, koji je dečko koji je preminuo ove godine, a rodom iz Mofa i koji se bavio tim sportom. Tako da da smo odlučili upravo koja je već ranije planirana posvetiti u njegovo ime i da se on nikada ne zaboravi. Nakon toga imamo već od 12 sati kreće radionica za djecu i nakon toga imamo svaki sat vremena novu radionicu. Uz radionica za djecu imamo i utrku u Kremenko i Kamenko.
0: Ajmo stavljati na tome.
1: Može da.
0: Kako nam je to utrka? Možemo pretpostaviti, ali evo vi nas provedite. Ko će se utrkivati, u čemu će se utrkivati, možda nam je to najbitnije.
1: Većina i nas, zapravo sam gledam kao mlađi, 23. godište, većina nas je mlađi, a i stari gledala onaj film Kremenko i Kamenko, kao i ja, i onda sam razmišljao kako bi privukli i napravili neko natjecanje za odraste, a da bude povezan opet sa mamutima, sa prapovijesti, sa svim tim. I došla me na ideju da napravimo kao Kremenko i Kamenko utrku. Nazvao sam kolege tu i da vidimo da možemo napraviti ta vozila. Oni su rekli kao može sve. I tako smo odlučili pokrenuti prvu utrku, ove godine već treći put organiziramo. I svake godine sve više i više ljudi se prijavljuje. Veća je prisutnost i gledatelja. Ove godine imamo i službene pokrovitelje, čak i damo za sve posjetitelje poklonit ćemo jednu solarnu elektranu. Tako da non stop privlači i baš je pravi hit postala ta utrka koja je povezana sa mamutima i sa prapovijestima.
0: Od čega su nam ta vozila onda napravljena?
1: Pa vozila zapravo napravljena od, gledam da sve što bude ekološki, što više, zapravo te sve je uglavnom drvo i ima jedino što su postavljeni remenje od gume kako bi što više oblažilo dođe sa asfaltom kako se vozilo ne bi kidala, kvarila.
0: Dužina staze?
1: Pa dužina staze je nekih 60 metara.
0: Aha, dobro.
1: Da smo imali i više, ali kako je više bilo sudionika i zapravo to i nije jednostavno. Čak i ljudi koji su sportu, ali kada se natječu u tim vozilima, svi završi sa upalom mišića.
0: to mogu povjerovati. Dobar dio programa je usmjeren prema djeci. Kako oni reagiraju, evo, kad im približite pa taj dio povijesti o kojemu, ne uči se baš nešto previše.
1: Pa uče, ali ovo je nešto što je njima jako zabavno i zato i mislim da preko ove naše priče možemo privući velik broj učenika. Recimo oni danas su učenje kada dođe na ta vozila Kremenko i Kamenko koji su gledali crtić. Nakon toga imaju da uče o fosilima mamuta i drugih životinja, o geologiji, zapravo sve što je iz tradicija ledenog doba koje je jako popraćeno od strane djece i zapravo za koji svi znaju, kada se nađu muha, kada im prijecam priču, oni zapravo nalaze se kao da su u tom crtiću uživo. Uh-huh. Ali ne sa tim likom, već sa pravim fosilima tih životinja. Tako da ono to jako privlači i mlade, a zapravo ne samo mlade, već i odrasle.
0: Recite mi, ovi fosilni ostaci koji su zapravo začetnik se cijele ove priče koji su pronađeni 2012. Gdje su izloženi?
1: Pa to je sve izloženo u društvenom domu u Mohovu. Uh-huh. Zapravo kad svi koji žele doći ka posjetiti nas od sutra pa nadalje, zapravo i danas, kada se pustite u Mohovu, mi smo nalazimo se u dolini, tu se nalazi kip mamuta u prirodnoj veličini. I na samo 100 metara od njega već je ta izložba, bit će otvorena večera, se otvara u 7, a nakon toga otvorena i sutra i preko toga gotovo cijeli dan.
0: Dobro, znači večeras program se nastavlja, počelo je sve rano ujutro, sutra možemo reći onaj središnji dio
1: sutra festivala. Je gotovo, da, cijeli dan, već od 9 ujutro pa cijeli dan imamo program i zabavni i zapravo za sve šta god neko poželi. Za
0: može se doći gladan i žedan?
1: Može i to, da imamo i gastronomsku ponudu i kuvamo recimo čobana, dijelimo besplatne porcije za sve, imamo šarene rašljama, langošice, ćevape, plječkavice, svega imamo.
0: Odlično. Gospodin Popović, evo puno hvala što ste nam otkrili, što ste to pripremili ove godine za šesti Mamot Fest. Pozivnicu smo uputili i vjerujem da će se brojni njoj i odazvati i zaputiti se do Mohova, ako ne večeras, onda zasigurno sutra ili u nedjelju. Hvala još jednom.
1: Hvala vam na pozivu.
0: I neka vas i vrijeme posluži. Što se
1: tiče. Nadamo se i tome i platimo to na prvnozu. Hvala. Ajde, doviđenja.
0: Doviđenja.

Otvorena je trgovina Mana u Osijeku u Mall centru. Do kraja tjedna 25% popusta na odjeću i sav ostali asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall centar, Leopolda Mandića 50A.

0: Tako, nikad duže reprezentativne stanke, vraća nam se ovoga vikenda klubski nogomet, što znači evo kako nam se naravno vraća i HNL. Mi ćemo pozornost da kako usmjeriti prema onome što nam je to sutra na rasporedu na Opus Areni, na kojoj nam gostuje Istra. Prvo je ovo od čak tri domaće utakmice u nizu. Od 18 sati se igra sutrašnji susret i evo nadamo se kako će bijelo-plavi biti lošiji domaćin Puljanima nego što su to bili u posljednje vrijeme. Naime, tri godine eto, Osijek nije na svom travnjaku uspio pobijediti Istru, a vjerujem evo i da je svima još uvijek urezan u pamćenje onaj težak poraz od 5-1 čak prošloga prosinca. Vrijeme je da se sve to promijeni, rekao je trener bijelo-plavih Federico Bessone, a poslušajmo i što je još poručio u oči ovoga susreta.
1: If we don't compete in the way that we compete, especially the games that we play at home.
2: Prije svega, ako se ne budemo borili kao ranije, posebice u domaćim utakmicama, bit ćemo u problemu. Istra, uvjetno rečeno, ima samo 9 bodova, ali zaslužuje puno više. Najbolji primjer je njihova zadnja utakmica protiv Gorice, gdje su zaslužili pobjedu. Moramo igrati našim stilom, kao i do sada, pokazati osobnost kada imamo loptu. S druge strane, bez nje moramo biti oprezni. Posebice se to odnosi na izvrsnog Fredriksena, stoga ćemo morati biti oprezni. Uspjeli smo vratiti navijače na tribine, što je bio naš glavni cilj. Naravno da kao trener želim više. Imamo 100% učinak od kuće i svi očekuju da ćemo slaviti u sva tri dvoboja koji nam slijede. Jasno da to želimo, ali idemo korak po korak. Protiv Istre nas očekuje težak ispit, no ako nastavimo igrati kao do sada, vjerujem u uspjeh. Znate da sam pozitivan trener, imam dobar osjećaj za utakmice koje su pred nama, isti prenosim na igrače i imamo plan kojeg se pridržavamo.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar dan, moj ime Marin Bilandžić i s vama sam u vijestima do 19 sati. Velika akcija USKOK-a na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati Zlatar Paško Dodić, a na meti istražitelja i tvrtka Cezar iz sastava CIOS grupe. Riječ je o nastavku i širenju istrage o nelegalnom zakapanju opasnog otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. A uhićenja su izazvala mnogobrojne reakcije. Za oporbu je jedno od ključnih pitanja kako će tvrtka osumnjičena u slučaju raditi i sanaciju dijela gospićkog otpada. Poslušajmo Zvonimira Troskota iz Mosta i resornu ministricu Mariju Vučković.
2: Pitanje za Andreja Plenkovića je kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi.
3: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti mi ćemo još provjeriti da li oni utječu na naš postupak i daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite.
4: Dakle, i dalje postoji mogućnost da će osobe koje se sumnja da su uzrokovale problem, taj problem i rješavati.
3: Ovo su naravno ozbiljne sumnje koje itekako nas sve skupa i brinu i imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
0: Na zahtjev SDP-a u utorak se u Saboru pokreće postupak za opoziv vlade i premijera Andreja Plenkovića, najavio je predsjednik te stranke Siniša Hajdaš Dončić.
5: Gospić, Biljane Donje, da vas podsjetim. Dvije presude Europske komisije. Prva, kazna Hrvatskoj, 23. milijun eura. Druga, 2025. svaki dan, 6.500 eura Hrvatska plaća kaznu. To nije novac Andreja Plenkovića, to je novac građana Republike Hrvatske. Nakon 4 godine nečinjenja, mi danas razgovaramo o 2% otpada koji oni pokušavaju zbrinuti. Uzrok je u jednoj osobi, a to je Andrej Plenković, koji ne dopušta da institucije u Hrvatskoj normalno funkcioniraju.
0: Pregovori s javnim i državnim službama o njihovim materijalnim pravima očekuju se do kraja mjeseca, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić nakon sjednice vlade. Dodao je da će točan termin biti dogovoren sa sindikatima državnih i javnih službi.
6: Tema će doći na dnevni red u drugoj polovici ovog mjeseca i naravno da će ti razgovori prije svega, odnosno u svojoj prvoj fazi, ponuditi promišljanje jedne i druge strane o tome kakve su potrebe, odnosno kakav je fiskalni okvir, kakav nas očekuje za sljedeću godinu. Ja očekujem prije svega da ti razgovori budu afirmativni, odnosno da prođu u konstruktivnoj atmosferi i da i socijalni partneri, tu mislim na sindikate, imaju razumijevanje za prije svega izazove s kojima se globalna ekonomija suočava, pa onda samim time i naša nacionalna. Vjerujem da ćemo u konačnici doći do pozitivnog ishoda tih razgovora.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku nam je trenutačno 17 stupnjeva, vlaga je 46%, tlak zraka je 1020 hektopaskala, a puše sjeverni vjetar 2 metra u sekundi. Sutra nas očekuje promjenjivo, poslijepodne i pretežno oblačno, povremena kiša, osobito na večeri pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, krajem dana doumjeren sjeverni i sjeveroistočni, najniža temperatura većinom od 9 do 13, a najviša između 17 i 20 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

otvorena je trgovina Mana u Osijeku u Mall centru. Do kraja tjedna 25% popusta na odjeću i sav ostali asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall centar, Leopolda Mandića 50a. Radio Osijek.

0: Više od 900 sudionika trčat će sutra za mentalno zdravlje na jubilarnom izdanju Osječke utrke Trčimo za mentalno zdravlje i sve to povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji nam točno pada i na sutra, subota 10. listopada. Osijek će tako evo po peti puta okupiti građane oko poruke da briga o mentalnom zdravlju treba biti vidljiva, dostupna i dio svakodnevice. Rekli smo na Osječkoj kopiki, nam se sve održava. Peto jubilarno izdanje je ovo utrke Trčimo za mentalno zdravlje. A evo, ovogodišnji odaziv je već i nadmašio sva dosadašnja očekivanja. Rekli smo više od 900 prijavljenih sudionika, što čini ovo izdanje najvećim do sada, te i ovu utrku svrstava među najveće nekomercijalne utrke ovoga tipa u Hrvatskoj. Utrku organizira Centar za mentalno zdravlje i tjelesnu aktivnost Filozofskog fakulteta u Osijeku u suradnji s udrugom studenata psihologije Psihos i sportsko-rekreacijskom udrugom Run for Fun. Priča je ovo koja je prije 5 godina evo počela kao inicijativa usmjerena na povezivanje tjelesne aktivnosti i mentalnog zdravlja, a ove godine je dobila i novi dugoročni okvir. Iste se naime inicijative razvio onda i centar koji sada evo po prvi puta i službeno stoji iza organizacije ove utrke. Njegov rad pritom neće biti vezan naravno samo uz ovaj događaj, nego će tijekom cijele godine djelovati u zajednici kroz znanstvena istraživanja, javno-zdravstvene i edukativne kampanje te druge aktivnosti usmjerene na mentalno i tjelesno zdravlje. Više o ovoj zanimljivoj utrci, kako se naravno i priključiti, čućemo u idućim minutama od Dore Vuković iz organizacije s kojom je razgovarao naš Ivan Vuknić.
1: Ove godine je zapravo novost ta što osim 5 km trčimo i 10 km, odnosno trčat će trkači. Trči se kao i prošle godine na Kopiki, malo je promijenjena ruta, ali i dalje idemo na zapadni ulaz i trči se preko mosta. Ruta od 10 km ići će na stranu prema Zoološkog vrta. Tu imamo okret i imamo na dijelovima staze i okrepu i super atmosferu zapravo na cilju i startu. Zašto je uopće bitno trčanje? Pa zato što su zapravo istraživanja pokazala da trčanje i tjelesna aktivnost unaprijeđuje naše mentalno zdravlje, tako da eto trudimo se nekako to proširiti i da se što više ljudi onda uključuju u te tjelesne aktivnosti, pa tako i u trčanje. Osim trčanja, ima ljudi koji su se prijavili čisto da podrže zapravo ovu inicijativu, što je također odlično, pa se tako može kroz cijelu rutu zapravo ili lagano trčati ili hodati ili napraviti nekakvu svoju kombinaciju, jer nije bitan tempo, nego zapravo samo se priključiti i podržati ovo.
2: Tu fizička aktivnost igra veliku ulogu, toga smo se već dotaknuli, no koliko je važno da ljudi budu osviješteni da im fizička aktivnost ne treba biti samo ta sporedna stvar kojom pobjegnu od vlastitih misla na nekoliko minuta ili sati, već moraju na vlastitom mentalnom zdravlju raditi sustavno.
1: Bitno je, naravno da je bitno, naravno možda nekad će biti dovoljno da samo odemo na svjež zrak, malo prošetamo ili otrčimo, a nekad na nekim problemima se ipak treba raditi tako da se nađe nekakav način kako da se nosimo s njima ili kako da ih riješimo, tako da ponekad nije dovoljno samo otići i otrčati, ali naravno uvijek je dobro kretati se, malo razbistriti um i oporaviti tijelo. Oni koji su prijavljeni već znaju kada se kupe startni paketi, a to je od 4 sata na Filozofskom fakultetu, a na prije utrke na Kopiki će isto biti moguće pokupiti pakete od 3 do pola 5, stoga ide malo nekako kratko zagrijavanje i u 5 sati kreće utrka od 10 km, a u 5:15 kreće utrka od 5 km. Tako da svi su dobrodošli, nakon utrke bit će i DJ, dobra atmosfera, tako da eto pozivamo i na taj dio ekipu koja će i trčati, koja će doći bodriti, mislim da će stvarno biti jedan lijep dan, samo nek nas posluži i vrijeme.

0: otvorena je trgovina Mana u Osijeku u Mall centru. Do kraja tjedna 25% popusta na odjeću i sav ostali asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall centar, Leopolda Mandića 50a.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Priliku nam je sinoć prikazan dokumentarni film Braća po oružju, koji govori o Srbima koji su tijekom Domovinskog rata branili svoju domovinu Hrvatsku. Procjenjuje se evo da je u obrani Hrvatske od velikosrpske agresije sudjelovalo više od 10.000 građana srpske nacionalnosti, no njihove su priče uglavnom postale prešućene, gurnute na marginu povijesti i javnog diskursa. Redatelj filma je Goran Maršalek, scenaristica Tanja Belobrajdić, a njih dvoje ovim filmom žele ispraviti tu nepravdu, donoseći autentične ispovijesti o domoljublju Srba koji su stali na branik zemlje koju su smatrali svojom. Kolegica Eleonora Doboš sinoć je i bila na osječkoj premijeri filma te razgovarala s redateljem Goranom Maršalekom.
1: Sama ideja dolazi od producenta filma Dražena Hržinjaka, koji dolazi ispred udruge veterana vojnike Domoljuba iz Zagreba. To je udruga koja je nositelj, produkcijski nositelj ovog filma. I ta ideja već postoji nekoliko godina. Film smo radili nekakvih godinu i pol dana i evo, nekako je sad sazrelo vrijeme da se taj film prikaže.
2: Što ste tijekom rada na filmu saznali o ljudima čije priče donosite, a što možda niste očekivali kada ste krenuli u sami projekt?
1: Puno toga zapravo nismo zapravo znali što možemo očekivati, puno toga smo čuli što nismo čuli nigdje dalje. Naime, to su ljudi koji nisu previše istaknuti u medijima, to su ljudi za koje vi ne biste nikad rekli da ih vidite negdje na ulici, da su zapravo divovi. Ja bih to tako rekao, jer to su ljudi koji, osim što su, tako kažem, naša braća po oružju, što su naši suborci, ljudi koji su prošli teške traume, dakle, od ranjavanja, od teškog oblika PTSP-a, vi zapravo njih nećete čuti niti da se oni hvale, niti da oni govore da su oni napravili nešto izvanredno. Oni su jednostavno osjetili da oni moraju braniti svoju domovinu i to je to. I to je zapravo, na neki način tu bio njihov poziv. Odluka nije bila laka. Da se razumijem, odluka nije bila laka, ali kako jedan sugovornik u našem filmu kaže, uvijek se pitam kako bih ja postupio da sam na njihovom mjestu, i onda kaže, meni bilo lako, ja sam Hrvat.
2: U filmu govorite o Srbima koji su se tijekom Domovinskog rata našli na hrvatskoj strani i koliko je bilo teško uopće pronaći sugovornike spremne govoriti o svojim iskustvima. Čak je bilo napisa, dakle, da su neki i odustali nakon savjetovanja sa obitelji.
1: Pa vidite, nije lako ponovo se izložiti nakon 30 godina. Oni su bili izloženi na neki način, dakle, za vrijeme Domovinskog rata. Međutim, kako rekoh, ima ljudi, dakle, koji žele svoju priču ispričati, ne zato što oni sad žele se nakon nekog vremena istaći pred drugima, apsolutno ne, nego jednostavno žele da se zna kako je bilo. Jer neki od najvećih heroja Domovinskog rata, htio neko priznati ili ne, su bilo je Srba. U Vukovaru, mi imamo sugovornika u filmu, dakle, u Vukovaru, čovjek u kojemu se puno ne zna. Čovjek koji je preživio teška maltretiranja u logoru, samo zato što je, kako oni kažu, ratovao na pogrešnoj strani. Bio je skoro 5 mjeseci, Željko Ilić Šeki se zove, bio je skoro 5 mjeseci u Samici, kada je bila velika razmjena u Nemetinu. Čovjek iz, dakle, iz logora izašao sa 8 slomljenih rebara, sa 2 polomljena pršljena i sa slomljenom vilicom. Ti ljudi, ili da kažem, dobar dio tih ljudi je platio jako veliku cijenu. I danas kažu da bi napravili, da bi ponovili istu stvar. Ponavljam, ta odluka nije bila laka, ali bi oni i danas napravili istu stvar, jer vidite, oni sami kažu, oni drugu domovinu nemaju. Ova domovina je njihova, jednako kao što je moja, kao što je vaša.
2: Evo, nakon svega što ste prošli radeći na filmu, postoji li nešto što danas na ovu temu gledate drugačije nego na samom početku snimanja?
1: Pa apsolutno, ja recimo, mi smo znali što radimo, znali smo kakvu temu ulazimo, međutim nismo znali da tu ima toliko tih nekakvih detalja, nismo se sretali toliko sa situacijama gdje su ljudi bili šikanirani, bez obzira što su bili hrvatski branitelji, bez obzira što su isticali da vole Hrvatsku kao svoju jedinu domovinu, svejedno je bilo ljudi koji su, najblaže rečeno, imali veliko nepovjerenje prema njima. Mi smo našli sugovornike i njih nije bilo teško pronaći, hvala Bogu, evo, našli smo eminentne ljude, jedan od njih je Ivica Panđa Orkan, dakle, čovjek koji je, ja bih to tako rekao, ikona Domovinskog rata. On sam je rekao da on u svojoj postrojbi imao nekoliko Srba i da su to bili ljudi koji su bili časni borci, da su to bili ljudi do duše opterećeni, imali su jedan taj teret dokazivanja, ali su to bili ljudi s kojima nije bilo problema.
2: Što biste kao redatelj voljeli da gledatelj ponese sa sobom nakon projekcije, bez obzira na vlastiti pogled na rad i događanja iz tog vremena?
1: Pa ja bih to mogao ovako zapravo sažeti. Ako smo samo jednom branitelju srpske nacionalnosti olakšali ostatak života, mi smo svoj cilj ispunili. Ako smo samo jednom gledatelju otvorili oči, hvala Bogu već imamo takve reakcije, da na ovaj problem i da kažem na ovu situaciju, da na ovu problematiku gleda drugim očima, mi smo svoj posao obavili.

18 nam je brojka koja nam je aktualna kada govorimo o temperaturnim vrijednostima trenutačno na osječkim ulicama. Kišnih oblaka evo za sad nemamo na radarima, što naravno ne znači kako ih neće biti u nastavku ovoga poslijepodneva. To ne znamo sigurno, ali ono što znamo sigurno je da je ekipe Dobroga dana neće biti u nastavku, jer evo došli smo do kraja još jednog našeg druženja, tako da eto, preostalo je samo da vam uputimo one klasične pozdrave svakoga petka, a ti su da uživate prije svega evo u ovom je vikendu, prvom jesenskom koji je ispred nas, da se ili zabavite ili odmorite, eto, sami odredite što vam je potrebnije. To je to, lijep pozdrav svima i do slušanja. Let's go.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
10: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
11: Ti oklas, ne lupe filu se fe.
10: Amar Bukvić.
11: Oda imperiju romanu resti.
10: Nataša Janić Medančić.
11: Sicnevi.
10: Slavko Sobin.
11: Maga, sjaj.
10: Marko Cindrić.
11: Vladike romane!
10: I Dragan Despot.
12: Tiranus, Sanus.
10: Novi igrani film Domagoja Burića.
13: Intranto, gladiatores!
10: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR Mreža. Oglasi.
14: Slušaj. Radio Osijek.

0: studentice Mihaele Berak. Vrijeme sutra promjenjivo, poslije podne i pretežno oblačno uz povremenu kišu, najviša dnevna temperatura do 20 stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja otpada. Prema USKOK-ovu nalogu više osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati zlatar Paško Dodić, a na meti USKOK-a je tvrtka Cezar iz sastava Cios Grupe. Riječ je o nastavku istrage o nelegalnom zakapanju opasnog otpada diljem Hrvatske. Izvijestit će Kristijan Pelc.
2: Zlatar Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel oko podneva su dovedeni u zagrebačke prostorije USKOK-a u sklopu nastavka istrage o nezakonitom odlaganju i zakapanju otpada. USKOK naime proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno u tvrtku Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani.
3: Uhićenja prema nalogu USKOK-a provodi služba općeg kriminaliteta uprave kriminalističke policije ravnateljstva policije. Uhićenja se provode na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja.
2: Ukupno je neslužbeno se doznaje uhićeno 5 osoba. Godinu i pol dana nakon otvaranja prve istrage o ilegalnom uvozu i zakapanju otpada, ona je proširena i na tvrtku Cezar, koja je dio Cios grupe Petra Pripuza i koja predvodi konzorcij kojem je država povjerila gotovo 11 milijuna eura vrijedan posao uklanjanja dijela otpada iz Gospića. Jedan dio istrage vodi i prema direktorici gradsko-komunalnog društva Senj Snježani Tomljanović, odnosno prema tamošnjem odlagalištu otpada Sveti Juraj, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad, a uz direktoricu komunalnog poduzeća uhićen je i tehnički direktor. Istraga se širi na još jednu osobu koju se sumnjiči za izradu lažne dokumentacije vezane za benkovački kamenolom, gdje je na Dodićevu zemljištu ilegalno zakopano više tisuća tona otpada, većinom usitnjene plastike. Svi uhićeni danas će biti dovedeni u USKOK i ispitani, nakon čega će biti poznato hoće li za njih tužitelji zatražiti istražni zatvor ili će ih pak pustiti da se brane sa slobode.
0: A oporba nakon novih uhićenja proziva HDZ, traži odgovornost premijera i vlade, a otvara se pitanje sudbine gotovo 11 milijuna eura vrijednog posla sanacije otpada u Gospiću, koje je na natječaju među ostalima dobila i tvrtka Cezar obuhvaćena proširenom istragom. Pojedinosti donosi Snježana Kralj.
4: Gospić i uhićenja posljedica su sustava koji ne funkcionira, ističe čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i traži odlazak premijera i vlade.
5: Uvid u spis nemam, vjerujem i nadam se da svi koji su odgovorni da će biti sankcionirani i kažnjeni, a naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković, i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
4: Bilo je jasno da se istraga mora širiti, učila je Sandra Benčić iz Možemo.
6: Nije za vjerovati da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom i ilegalnog odlaganja, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
4: Mostovac Zvonimir Troskot prstom upira u Hrvatsku gospodarsku komoru i čelnika udruženja za sekundarne sirovine, kojega je već prije optužio pa zaradio tužbu za klevetu.
7: Gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, naglašava da bi sigurnosno obavještena agencija da postoji trebala ući u prostorije Hrvatske gospodarske komore i istražiti svoje kompanije, uključujući i Kemis Termoklin. Pitanje za Andreja Plenkovića: kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
4: Odgovorila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
8: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti mi ćemo još provjeriti da li one utječu na daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite.
4: Znači li to da će osobe za koje se sumnja da su stvorile problem taj problem i rješavati?
8: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne može možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
4: Poručila je ministrica, koja očekuje da će se sanacija gospićkog otpada obaviti u predviđenim rokovima.
1: Dnevnik.
0: U Donjem Miholjcu na području Majur Sandra Benčić iz Možemo je ustvrdila da će i tu sanaciju otpada platiti građani. Građani su im prijavili da su se nelegalno odlagale

0: velike količine otpada, izvještava Monika Kralj.
1: Prema dostupnim podacima, tvrtka za obradu otpada u stečajnom je postupku. Otpad koji nije daleko od stambenih objekata ostaje na teret građanima, kažu Možemo. Dozvola postoji samo za jednu česticu, ističe Sandra Benčić.
2: Međutim, otpad je na tri čestice. Za dvije čestice ne postoji dozvola. Dakle, to je ilegalni dio odlagališta. Drugo, ta dozvola je dana pod uvjetom da se nikada ni u jednom trenutku ne skladišti više od 116, čini mi se, tona plastike. Ovdje ima minimalno 10 puta više i ona nije samo u halama, kao što je bio uvjet da mora biti skladištena na način da ne može letiti okolo, nego se nalazi i izvan hala. Treća stvar koja je ovdje nelegalna jest da je uvjet za tu dozvolu bio da se skladišti isključivo na vodonepropusnoj podlozi od betonskoj podlozi. Ovaj otpad nije na vodonepropusnoj podlozi, nego se nalazi na zemlji.
1: Diljem zemlje imamo male gospiće, zaključuje Benčić. Na pitanje tko profitira, kaže da su zarade milijunske.
2: Diljem zemlje se vrti krug ljudi koji itekako profitiraju od uvoza otpada u Hrvatsku, od preuzimanja otpada na način da umjesto da ga prerade, ga na ovakav način negdje uskladište i ostave onda na teret građanima sanacije. Ima ih i njihove zarade su milijunske. Štetu plaćamo svi mi.
1: Na meti kritike nisu samo oni koji nelegalno skladište otpad.
2: Međutim, postoji nešto iznad toga. Postoje institucije države, postoji vlada, postoji većina u parlamentu, postoji inspektorat, postoji DORH, postoji USKOK. Postoji carina na kraju krajeva, koji svi u liniji su ovaj sustav omogućili. Omogućili su ga deregulacijom 2019. i 2021. kada je Ćorić mijenjao zakone i doslovno poslao dobrodošlicu ekomafiji Europe.
1: Možemo, nisu propustili ni istaknuti da se nedavno i nedaleko u Donjem Miholjcu sastao Savjet za Slavoniju s premijerom na čelu. Jesu li znali, pitaju, da se otpad dijelom nalazi na državnom zemljištu.
0: A svoj komentar o odlaganju otpada na lokacijama u Donjem Miholjcu i onome što se poduzelo dala je na konferenciji za novinare županica Nataša Tramišak.
3: Ono što je najvažnije da od 22. rujna izvršen je očevid državnog inspektorata na predmetnoj lokaciji, da je državni inspektorat utvrdio protuzakonitost rada navedene tvrtke i da je državni inspektorat izdao rješenje o obustavi rada. Znači, naredba o obustavi rada je izdana još u rujnu ove godine. Odmah je upućen rješenje Upravnom odjelu za zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije, koji je isti tren poduzeo aktivnosti ukidanja dozvole. Ukidanje dozvole je u tijeku i vjerojatno će biti kroz dan dva i donešeno. Dakle, predmetni subjekt radi protuzakonitosti i kršenja same dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom, će biti ukinuta ista dozvola.
0: A već 5 godina Belišćani vode borbu s nesnosnim smradom otkad se na tamošnjem odlagalištu otpada počeo prerađivati otpadni mulj. Moramo li biti zabrinuti za zdravlje građana? Moramo li sumnjati da se na deponiji dovozi opasan otpad? Zapitala se jučer na konferenciji za medije gradonačelnica Belišća. Izvijestit će Neven Knežević.
4: Otkad je gradsko komunalno poduzeće Kombel potpisalo ugovor s tvrtkom Livit bivšeg ministra Ivana Vrdoljaka o otvaranju pogona za preradu otpadnog mulja iz pročistača otpadnih voda i otpadnog pepela iz energana, građani Belišća, kako sami kažu, udišu smrad. Podsjetimo, Livit ima rješenje resornog ministarstva i pravomoćnu presudu Upravnog suda da je riječ o materijalu koji nije otpad, odnosno da je to građevinski materijal. No, državni inspektorat, koji i do tada provodio nadzor u Livitu, nedavno je utvrdio nepravilnosti u miješanju mulja i pepela. Slijedom toga, prošli je mjesec Osječko-baranjska županija ukinula dozvolu za rad Livitu, no kako odluka nije pravomoćna, otpad se i dalje dovozi i obavlja prerada. Što je inspekcija utvrdila? Zašto je u Osječko-baranjskoj županiji šute? Gradonačelnica Ivana Jerbić o svemu kaže sazna iz medija i kroz poluinformacije s društvenih mreža, a novinari, kako navodi, stalno dolaze. Odgovora nemamo.
5: Što se to taji u županiji? Što se to u županiji zna što Kombel i grad Belišće ne mogu znati? Zašto nas se marginalizira i govori nam se preko medija što trebamo učiniti, a kada tražimo informacije dobivamo zid.
4: Zašto je županica na županijskoj skupštini prije dva dana govorila o sanaciji odlagališta?
5: To se to mora u Belišću sanirati. Postoji li ovdje neki opasan otpad? Zna li se što se ovdje događa na nekim drugim razinama, a grad Belišće i Kombel nemaju nikakva saznanja o tome?
4: Kaže gradonačelnica Jerbić, te napominje da je županici uputila upit da nas izvijesti o 7,5 tisuća tona mogućeg opasnog otpada. Dobila sam odgovor da se javim resornom ministarstvu.
5: Ti isti vijećnici koji su sazvali konferenciju za novinare iz gradskog odbora HDZ-a na županijskoj skupštini, na gradskom vijeću šute. Zašto se stvara buka u medijima, a niko konkretno ne daje informacije službene kad se zatraži? Kakva je to suradnja?
4: Rekla je Jerbić, te zaključila da će nezavisna lista u Belišćanskoj gradskoj upravi i dalje raditi odgovorno i neće sjediti skrštenih ruku i gledati kako ih netko proziva kroz medije, dok s druge strane ne nudi nikakvo rješenje.
0: Na novinarski upit županica Tramiša komentirala i trenutačno stanje s odlaganjem otpada na odlagalištu u Belišću, gdje svoj pogon ima i tvrtka Livit. Mi smo poduzeli sve što je bilo u našoj nadležnosti. Daljnje korake moraju poduzeti institucije poput Državnog inspektorata, DORH-a i drugih.
3: Nisam gledala presicu, ali Osječko-baranjska županija radi u upravnom postupku sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom. I u svom postupanju transparentno smo objavili trenutak kada je rješenje doneseno o ukidanju dozvole. Što će poduzimati dalje grad Belišće i tvrtka Kombel, to treba upitati njih. Sve informacije koje ja imam, ja sam ih učinila dostupnim javnosti. Poslali smo vam odmah priopćenje, vi ste objavili i vidjeli ste da je to rješenje ukinuto. Dodatno, grad Belišće se obratio i traži informacije oko svojstava otpada, očevid je radilo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u prosincu prošle godine. I ja sam ih uputila da te informacije koje imam ja, da se radi, navela sam i o opasnim svojstvima za proizvod Recitrk 01, da se obrate Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Kako je ministarstvo učinilo dostupnim dokument Osječko-baranjskoj županiji, nema nikakvog razloga da ga ne daju i samom gradu Belišću, ako su oni zainteresirana strana za to. Ali vi sad pitate mene nešto što ja nemam informacije. Ja nisam DORH, nisam USKOK i nisam Državni inspektorat. Vi sad pitate tko je trebao dalje postupati, da li postupa. Možete pitati njih. Što se događa u tom postupku? Se prikupljaju u ovom trenutku nekakvi dokazi, jesu li prikupljeni? Što će biti dalje? To vam mogu dati samo oni odgovor. Znači, mi imamo saznanja evo čitajući iz medija, da je podnesena kaznena prijava u cijelom ovom predmetu. Što se događa po pitanju te kaznene prijave, na to će vam dati odgovor sve nadležne institucije.
6: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Dovršetkom dokaznog postupka i iznošenjem obrane optuženog Marka Smažila na Županijskom sudu u Osijeku privedeno je kraju ponovljeno suđenje za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak, a izricanje nove nepravomoćne presude zakazano je za četvrtak 15. listopada. Amoreta Bajto.
7: Bivši policajac u svojoj obrani ponovio kako se osjeća krivim za smrt djevojke u njegovu stanu u rujnu 23. no odbacio navode iz optužnice koji ga terete za namjerno ubojstvo. Izjavio je kako je do fatalnog ispaljivanja hica došlo neopreznošću tijekom rukovanja oružjem, te ustvrdio da se u konkretnom slučaju može raditi samo o smrti iz neha ili teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti. Priznao je i da je neposredno nakon događaja lagao policiji, te oprao ruke kako bi se zaštitio, ali je zamolio obitelj žrtve za oprost.
8: Još je ta posla riječ u noge, tam je stvarno žal. Osjećam se krivi, ali nisam imao namjera, nikoli ne bio imao namjera. Tako da što nadajte i ukovi, pa me osuđujete za djelo koje ću ukazali djelo koje ima nekad. Znači, pristajem na maksimalnu kaznu i mi ćemo se uopće žaliti.
7: Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Jasmina Bošnjak u završnoj riječi naglasila kako u cijelosti ostaje kod optužnice za kazneno djelo ubojstva s namjerom, označivši Smažilovu obranu nevjerodostojnom i usmjerenom na izbjegavanje odgovornosti. S druge strane, branitelj optuženog Dražen Srb istaknuo je kako analiza više tisuća razmijenjenih poruka te vještačenja ne ukazuje na postojanje izravne namjere, pozvavši sud da presudu donese u skladu s uputama Visokog kaznenog suda. Izricanje nove, nepravomoćne presude zakazano je za četvrtak, 15. listopada.
6: Dnevnik.
0: Večeras je prva ovosezonska premijera u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, Labuđe jezero Petra Iljića Čajkovskog, javlja Iva Fijala.
9: Publiku osječkog kazališta na početku sezone očekuje prava poslastica, baletni klasik Labuđe jezero. Nastao je u koprodukciji s austrijskim Europa baletom iz St. Peltena, s kojim osječko kazalište surađuje već više od 10 godina, kaže intendant Vladimir Ham.
10: I ovako u jednoj kombinaciji njihovih solista i naše plesne skupine uz naš orkestar, dakle, uspjet ćemo dovesti Labuđe jezero na našu scenu u onom potpunom sjaju.
9: Koreograf Peter Breuer u svojoj zapaženoj baletnoj karijeri otplesao je više od 500 puta neku od uloga u Labuđem jezeru u 25 produkcija, kako i sam otkrio na konferenciji za novinare, pa nema sumnje da je istinski poznavatelj toga baleta. Naravno i brojnih drugih, a njegov opsežni koreografski opus obuhvaća više od 65 cjelovečernjih i 15 jednočinskih baleta koji se izvode diljem svijeta. Suradnju s osječkim kazalištem pohvaljuje.
11: Vrlo sam zadovoljan suradnjom, ugodno sam iznenađen i tehničkim mogućnostima, ali i ansamblom koji sam ovdje zatekao. Uostalom, sve ćete vidjeti, ali vrlo sam pozitivan.
9: Dirigent je Vladimir Piskunov, a fantastični balet u 4 čina premijeru ima večeras u 20 sati.
0: Dnevnik. A prije prognoze vremena jedna tužna vijest, u 62. godini života preminuje Goran Bare, legendarni hrvatski glazbenik, roker i frontman grupe Majke. Tragičnu vijest potvrdili su članovi benda Mario Rašić i Alen Tibljaš, koji su ga oko 13 sati pronašli bez svijesti u njegovu stanu. Ovo iznenadno napuštanje scene uslijedilo je nedugo nakon što je Bare zbog zdravstvenih tegoba morao prekinuti nastup na festivalu u Makarskoj, iako je bend nakon toga najavio dvomjesečnu stanku predviđenu za odmor i oporavak uz planirani povratak pred publiku u prosincu. Domaća i regionalna glazbena scena ostala je bez jednog od svojih najautentičnijih autora i izvođača.
6: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, poslijepodne i pretežno oblačno, povremeno kiša, osobito na večeri pljuskovi, vjetar uglavnom slab, krajem dana do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najniža temperatura zraka većinom od 9 do 13, najviša dnevna od 17 do 20.
6: Slušali ste Dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator Karlo Poljak, uredio i čitao Marin Bilandžić.
6: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: hit tjedna.
1: Studio DD uz Radio Osijek.
0: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19.30. Slušaj glasno.

0: diljem svijeta i preko interneta. radioosijek.hrt.hr.
1: Dobar vam dan u 15 sati i 33 minute. Pozdravljamo vas ovog petka poslije podne koje nadam se da ćete provesti uz valove Radio Osijeka. Glazbu nam bira Daniel Hojsak, tonski je realizator Karlo Poljak. O vijestima brine Marin Bilandžić, ja sam Iva Fijala i u tom smo sastavu manje ili više do kraja ovog našeg dnevnog druženja. Najavit ćemo više kulturnih tema u satu između 17 i 18, pa onda slučajni odabir u satu između 18 i 19, gdje ćemo opet govoriti o kulturi. Naime, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku večeras je premijera baleta Labuđe jezero. To označava i početak nove kazališne sezone, barem ovim premijernim naslovima. Pa smo u slučajnom odabiru ugostili intendanta Vladimira Hama, koji će nam detaljnije predstaviti zapravo kompletnu sezonu u našem kazalištu, da znamo što nas čeka. No, o tom potom kada dođe za sve to vrijeme. A za početak, evo, tužna vijest, vjerujem da ste čuli u našem dnevniku. Umro je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika, frontman kultne grupe Majke, preminuo u 62. godini života. Kako su, evo, i za Večernji list potvrdili Mario Rašić i Alen Tibljaš, članovi benda, pronašli su Baretovo beživotno tijelo danas oko 13 sati u njegovu stanu. Nažalost, više mu nije bilo pomoći. Tako da je jedna od, rekla bih, najvažnijih i najupečatljivijih figura hrvatske rock scene, nažalost, zauvijek otišla sa scene. Kao pjevač i autor grupe Majke ostavio je dubok trag brojnim pjesmama. Svi portali izvješćuju o njegovom stvaralaštvu. Teško je sada izdvojiti neku pjesmu, nešto što bi ga moglo opisati u svega nekoliko rečenica. Kako kažu svi, njegovu karijeru obilježili su snažni koncertni nastupi, prepoznatljiv glas i beskompromisan pristup glazbi, ali naravno i teške životne borbe o kojima je i otvoreno govorio. Krajem rujna Baretu je pozlilo tijekom nastupa u Makarskoj, zbog čega je koncert bio prekinut odmah na početku. Najavili su tada dvomjesečnu pauzu kako bi se Bare mogao oporaviti, no nažalost do toga došlo nije, pa se sada opraštamo od Gorana Bare. U 62. godini života preminuo danas. Životne borbe o kojima je govorio otvoreno vjerojatno su bile na kraju preteške. A mi smo se prisjetili da je gostovao ne tako davno je u programu Hrvatskog radija, točnije na drugom programu Hrvatskog radija u emisiji Homo Sapiens Željke Ogreste. Mogli smo ga slušati 16. lipnja, bilo je to ususret velikog koncerta na Šalati, pa smo izdvojili tek jedan dijelić na samom kraju njihovog razgovora.
2: Što bi još onako htio napraviti, onako? Znaš, onako, kad bi
3: sad još jedan album.
2: Još samo jedan.
3: Još jedan album, to je dosta, imam 60 godina. Uh-huh. Znači, imamo već, on je gotov, mislim, pjesme su gotove, da se to završi i da još snimimo još 2-3 spota, jer imamo zaista dobri pjesma, ne još vjerujem. I zaista moćne, jake pjesme. I da to završimo i mislim da ću onda umjerovati.
2: Biti to.
3: Da.
2: Dobro, ako se možeš sad recimo izaći iz sebe, nisi to ti, ti si netko drugi.
3: Da.
2: I gledaš Gorana Barea, kako, što bi ti rekao nekome, onako 3-4 rečenica, kakav je to čovjek?
3: Taj čovjek je zaista kompleksna i ličnost o kojoj se ne može tek tako govoriti. Mislim da bi njega trebalo malo podrobnije poslušati.

0: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 Chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan! Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
2: Poleti s Croatia Airlinesom iz srca Slavonije ravno u Europu. Kupi kartu od 7. do 9. listopada i iskoristi 25% popusta na direktan let od Osijeka do Minhena. Posjeti Minhen, uživaj u adventu i zimskoj čaroli ili nastavi putovanje prema drugom odredištu. Putuj od 1. studenoga do 27. ožujka 2027. Više na croatiaairlines.com.
3: Otvorena je trgovina Mana u Osijeku u Mall centru. Do kraja tjedna 25% popusta na odjeću i sav ostali asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall centar, Leopolda Mandića 50a.
4: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Zbog nezakonitog odlaganja otpada na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca jutros je uhićeno više osoba. USKOK ih sumnjiči za udruživanje radi nezakonitog odlaganja otpada i za teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati zlatar Paško Dodić koji je već ispitan u USKOK-u. Na meti istražitelja i tvrtka Cezari sastava CIOS grupe. Pitanje je hoće li nova uhićenja utjecati na postupak sanacije ilegalnih odlagališta s obzirom na to da je tvrtka Cezar jedna od onih koji su dobile taj posao na javnom natječaju. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković kaže:
3: postupak je proveden zakonito prema Zakonu o javnoj nabavi. Svi koji su sudjelovali u postupku morali su priložiti dokumente koji su predviđene zakonom. Osobito ću naglasiti da su te osobe isto tako priložile izjave o nekažnjavanju, a mi ćemo

0: učiniti sve da tako bude.
1: Na zahtjev SDP-a utorak se u Saboru pokreće postupak za opoziv vlade i premijera Andreja Plenkovića, najavio je predsjednik te stranke Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Gospić, Biljane Donje, da vas podsjetim. Dvije presude Europske komisije. Prva, kazna Hrvatskoj 23. milijun eura. Druga, 2025. svaki dan 6.500 eura Hrvatska plaća kaznu. To nije novac Andreja Plenkovića, to je novac građana Republike Hrvatske. Nakon 4 godine nečinjenja mi danas razgovaramo o 2% otpada koje oni pokušavaju zbrinuti. Uzrok je u jednoj osobi, a to je Andrej Plenković, koji ne dopušta da institucije u Hrvatskoj normalno funkcioniraju.
1: Vlada je u Sabor poslala prijedlog zakona o registru birača, čije glavne novosti objasnio ministar pravosuđa i uprave Damir Habijan.
3: Prije svega to se odnosi na ukidanje razlika između registra birača i popisa birača, a rezultat toga će biti zapravo ukidanje izdavanja plavih potvrda biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj bez važeće osobne iskaznice. Isto tako druga izmjena i promjena koja odnosi zapravo na i vezane u sve brži razvitak i napredak tehnologije, razvoja državne informacijske infrastrukture, koja naravno dovodi do toga da se modernizira i način vođenja i ažuriranja samih podataka u registru birača.
1: Pregovori s javnim i državnim službama o njihovim materijalnim pravima očekuje se do kraja mjeseca, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić nakon sjednice vlade. Dodao je da će točan termin biti dogovoren sa sindikatima državnih i javnih službi.
4: Tema će doći na dnevni red u drugoj polovici ovog mjeseca i naravno da će ti razgovori prije svega, odnosno u svojoj prvoj fazi, ponuditi promišljanje jedne i druge strane o tome kakve su potrebe, odnosno kakav je fiskalni okvir, kakav nas očekuje za sljedeću godinu. Ja očekujem prije svega da ti razgovori budu afirmativni, odnosno da prođu u konstruktivnoj atmosferi i da i socijalni partneri, tu mislim na sindikate, imaju razumijevanje za prije svega izazove s kojima se globalna ekonomija suočava, pa onda samim time i naša nacionalna. Vjerujem da ćemo u konačnici doći do pozitivnog ishoda tih razgovora.
1: Vrijeme. U Osijeku trenutačno mjerimo 18 stupnjeva, vlaga je 42%, tlak zraka je 1019 hektopaskala, puše sjeveroistočni vjetar 1 metar u sekundi. Sutra nas očekuje promjenjivo, poslijepodne i pretežno oblačno uz povremenu kišu, osobito na večer kada će padati pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, krajem dana do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najniža temperatura većinom od 9 do 13, najviša dnevna između 17 i 20.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A3 na 100. kilometru između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno uz zastoje na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 u zoni čvora Zagreb Istok u smjeru Goričana, na autocesti A7 u zoni Radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe i Istre, gdje je kolona duga oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu u zoni Radova između čvorova Veprenac i Matulji u oba smjera, te na više dionica Jadranske magistrale, a osobito kod Crikvenice. Vozače upozoravamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila i osobito strpljivo i oprezno voze u zonama škole i vrtića. Čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Županja, Ličko Petrovo Selo, Bajakovo i Tovarnik, a u putničkom na prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Bajakovo i Tovarnik. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na Eventim.hr.
1: Ulaznice i na Radio Osijek, točnije na 207777. Ukoliko još niste stigli, niste znali ili neki razlog već jest da niste se odlučili za večerašnji koncert, evo prigode da nekome poklonite glazbeni doživljaj. Imam dva puta po dvije ulaznice za koncert u dvorani Franjo Krežma večeras. Dakle, Aleksandra Radović, čuli ste, prvi put stiže u Osijek. Kažu da je to jedna od najemotivnijih i najdojmljivijih koncertnih predstava regionalne glazbene scene. Prvi put u svojoj bogatoj karijeri, jedna od najcjenjenijih pop umjetnica regije, Aleksandra Radović, evo nastupit će večeras u našem gradu. Kantautorica, vrhunska vokalna interpretatorica, glazbena pedagoginja, više od 20 desetljeća gradi karijeru temeljenu na kvaliteti, emociji i besprijekornoj glazbenoj izvedbi. Tako pričaju o njoj. A da čujemo tko priča na Radio Osijeku. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Jeste li već slušali Aleksandru Radović?
2: Pa, jesam, nešto sam slušala, bilo bi dobro pogledat koncert i poslušati.
1: I čuti je i uživo, naravno.
2: Tako je.
1: Vaše je ime?
2: Maja Laušević Jurić.
1: Maja?
2: Maja Laušević Jurić.
1: Lošević Jurić.
2: Laušević.
1: Laušević.
2: Jurić.
1: Evo, sve smo zapisali. Gospođo Majo, trebate doći do Šamačke 13 prvo, jer vas na vratarnici čekaju dvije ulaznice u bijeloj koverti s vašim imenom i onda poći u dvoranu Gradski vrt.
2: Hvala lijepo, doviđenja.
1: Hvala i vama, do slušanja. I još dvije ulaznice su ostale za večerašnji koncert. Dakle, kako kažu, Aleksandra Radović poznata je po iznimno moćnom glasu, muzikalnosti i koncertima ispunjenim emocijama. Danas se smatra jednom od najznačajnijih pop izvođačica u regiji. Njezini nastupi donose spoj vrhunske interpretacije, iskrenih emocija, bezvremenskih pjesama koje publika pjeva od prvog do posljednjeg stiha. Ne znam pjevati, ne znam pjesme, ali vjerujem da ima zainteresiranih, pa ako želite u koncertnu dvoranu Franjo Krežma, večeras od 20 sati, Aleksandra Radović, dvije ulaznice su tu na 207777.
0: Mi smo Radio Osijek.

0: Nagađalo se, kladionice su rekle svoje, a onda je norveški Nobelov odbor koji je zaprimio ukupno 287 nominacija, popis je tajan, odlučio tko će dobiti Nobelovu nagradu za mir. Analitičari i kladionice kao moguće laureate spominjali su Međunarodni kazneni sud, hitne medicinske i humanitarne timove u Sudanu, zagovornike dječjih prava u Ukrajini, Međunarodnu svemirsku postaju i Svetoga Oca. A i ove godine puno pozornosti privukao je Donald Trump, koji je također nominiran, jer on sam već dugo tvrdi da nagradu svakako zaslužuje. Lanjska dobitnica, venezuelanska oporbena čelnica Maria Corina Machado, predala mu je, podsjećamo, svoju medalju početkom godine, no mjerodavni odbor za dodjelu Nobelove nagrade poručio je da se nagrada ne može prenositi na drugu osobu. Pa su tako ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir odlučili dodijeliti južnoafričkoj pravnici Navi Pillay kao sutkinja Međunarodnog kaznenog suda i UN-ova povjerenica za ljudska prava, istaknula se naporima u procesuiranju ratnih zločina i genocida. Evo što je zabilježila Jelena Mikovčić.
1: Južnoafrikanka indijskog podrijetla Navi Pillay prošla je put od odvjetnice i sutkinje u Južnoj Africi preko Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu do dužnosti visoke povjerenice Ujedinjenih naroda za ljudska prava. U objavi imena ovogodišnje dobitnice, predsjednik norveškog Nobelova odbora Jorgen Vatne Fridnes je rekao:
2: Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodjeljuje se osobi koja je iznimnom hrabrošću i integritetom predvodila put prema globalnom pravnom poretku i bila ključna u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid procesuiraju. Norveški Nobelov odbor odlučio je dodijeliti Nobelovu nagradu za mir za 2026. na Vanetem Navi Pillay za njezine napore u promicanju mira i međunarodnog prava.
1: An 85-godišnja Navi Pillay vijest je doznala okružena oduševljenim suradnicima.
3: Budete li i dalje pljeskali, mogla bih podijeliti ovu nagradu s Trumpom. Moje pitanje, je li ovo istina, mora da je šala. Možete zamisliti koliko sam bila iznenađena. Naveli su moju hrabrost kao jedan od razloga. Zašto bi bila potrebna hrabrost da se kaže istina? Tumačite zakon, razmatrate sve činjenice. Riječ je o nepristranom donošenju odluka.
1: Priznanje koje se smatra najcjenjenijem na svijetu proteklih je 125 godina dobilo 112 pojedinaca i 28 institucija. Navi Pillay je 20. žena među pojedinačnim dobitnicima.
0: Tako kaže statistika, a Pillay je nedavno predsjedala istražnim povjerenstvom UN-a koje je optužilo Izrael za genocid u pojasu Gaze 2025. godine. Pa je logično da je Izrael se danas oštro usprotivio i kritizirao dodjelu Nobelove nagrade za mir ovoj pravnici, da postoji nagrada za laži, mržnju i krvne klevete. Navi Pillay ne bi bila samo kandidatkinja, bila bi predvodnica, napisalo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova, jer i dalje niječu bilo kakve umješanost Izraela u optužbama za genocid i slično. Pillay je nedavno predsjedala istražnim povjerenstvom UN-a koje je, dakle, optužilo Izrael za genocid u pojasu Gaze, što izraelska vlada odbacuje. Joseph Goebbels sigurno plješće iz pakla, dodaju u objavi izraelskog ministarstva vanjskih poslova, aludirajući na ministra propagande nacističke Njemačke. Dakle, suočen sa žestokim međunarodnim kritikama zbog postupanja izraelske vojske u ratu u Gazi, Izrael tvrdi da djeluje u samoobrani. Kako god bilo, Međunarodni odbor za dodjelu Nobelove nagrade za mir odlučio je nagraditi južnoafričku pravnicu Navi Pillay.

I ja se sjećam kad je bilo ljeto, kao da je bilo jučer. Dakle, temperature u skladu s godišnjim dobom, ja bih to tako rekla. Županja 19, Nova Gradiška, Osijek, Slavonski Brod 18, Daruvar, Kutjevo 17 Celzijevih stupnjeva. Istok Hrvatske danas je i predviđen s najvišim temperaturama od 18 do 21. Sutra slična slika, promjenjivo, poslije podne i pretežno oblačno, iako bit će povremeno i kiše, osobito navečer, pa i pljuskova. Vjetar uglavnom slab, krajem dana do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutro od 9 do 13, a najviša dnevna između 17 i 20 stupnjeva. Zapravo još uvijek nam je poprilično ugodno, s obzirom na to da se trebate adekvatno odjenuti, onda će vam, vjerujem, i ovakvo vrijeme odgovarati, bar vam nije vruće. Osjećaj hladnoće u kopnenim krajevima može stvarati zapravo malu nelagodu, pa je potrebno, kako kaže biometeorološka prognoza, pripremiti slojevitu odjeću. A što se pak svega ostaloga tiče, na vama je da se oraspoložite. Vjerujem da to možete uz Radio Osijek.

0: Danas smo saznali tko je dobitnik Nobelove nagrade za mir, a uobičajeno drugog četvrtka u listopadu saznajemo tko je dobitnik Nobelove nagrade za književnost, pa smo tako i jučer saznali da je Anne Carson dobitnica ovogodišnje nagrade. Nagrađena je, kako je objavila Švedska akademija, za svoj hrabar i inventivan opus koji je u razigranom dijalogu s klasičnom tradicijom stvorio nove oblike suvremene književnosti. Evo što nam donosi Sonja Batinić.
1: U suvremenoj svjetskoj književnosti Anne Carson ističe se kao jedna od najsmjelijih i najinovativnijih autorica koja kombinira različite žanrove, prekoračuje njihove granice i svaka nova knjiga razina je više od njezina dotadašnjeg opusa, kaže književnica i urednica Ana Bernardić.
2: Ona se u svakoj novoj knjizi igra na potpuno neočekivan način i potrebno je svako njezino djelo čitati kao neku vrstu slagalice koja tek na koncu i povratno sklapa potpuni i raznoliki smisao.
1: Slagalicu može početi sklapati i domaća čitateljska publika jer su dvije knjige Anne Carson prevedene na hrvatski. Vježba zvana Albertina i Rastvaranje koju je uredila Ana Bernardić.
2: U njoj se nalaze i lirske pjesme i scenarij za dokumentarni film i libreto za operu i esej. Tu je riječ o nekakvoj dekreaciji ja, samo zato da bi se svijet mogao ponovno sklopiti, to je jedna od interpretacija, na način kao da taj ja nije prisutan, znači da se svijet gleda kao da ja nisam ovdje.
1: Knjige Vježba zvana Albertina i Razotkrivanje objavila je naklada Ljevak, a na hrvatski ih je preveo Miroslav Kirin.
3: Kako je ona profesorica klasične književnosti, ona u tim klasičnim tekstovima iščitava neka značenja koja mogu biti u korespondenciji sa našim vremenom. Mislim da je zapravo prevođenje jedan od ključnih koncepata njezinog pisanja. Uvijek je taj smjer nekako nepredvidljiv. Kada god krenemo nešto prevoditi, nismo nikad sigurni do kojeg ćemo rješenja doći, koje ćemo značenje iščitati.
1: Anne Carson ima vrlo bogat i razveden opus, među kojima su primjerice knjige Nox i Autobiografija crvenog, pa se s obzirom na to da je sada i Nobelovka, nadamo da ćemo uskoro moći čitati više njezinih djela u hrvatskom prijevodu.

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex. Dok odmara.

0: HR Mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: PBZ Info.
9: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
10: Radio Osijek.
11: Samo dobra glazba.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na Županijskom sudu u Osijeku privedeno je kraju ponovljeno suđenje bivšem policajcu Marku Smaželu za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Izricanje nove nepravomoćne presude očekuje se za 5 dana. Na današnjem ročištu Smažil je iznosio obranu. Ponovio je da se osjeća krivim za smrt djevojke u svojem stanu u rujnu 2023. No odbacio je navode iz optužnice koje ga terete za namjerno ubojstvo. Tvrdi da se fatalni hitac dogodio zbog neopreznosti tijekom rukovanja oružjem. Priznao je da je neposredno nakon događaja lagao policiji, a obitelji žrtve zamolio je za oprost.
2: Još je tamo poslije reći u noge, tam je stvarno žalan. Osjećam se krivi, ali nisam imao namjera, nikoli ne bio imao namjera. Tada što naredajte i ukovi, pa me osprijeti za bilo koje ću ukazali djel koje ima na nekad. Znači, pristajem na maksimal tazu i neće me se uopće žaliti.
0: U Donjem Miholjcu na području Majur Sandra Benčić iz Možemo je ustvrdila da će i tu sanaciju otpada plaćati građani. Građani su im prijavili da su se odlagale velike količine otpada. Dozvola postoji samo za jednu česticu, kaže Benčić.
3: Međutim, otpad je na 3 čestice. Za 2 čestice ne postoji dozvola. Dakle, to je ilegalni dio odlagališta. Drugo, ta dozvola je dana pod uvjetom da se nikada ni u jednom trenutku ne skladišti više od 116, čini mi se, tona plastike. Ovdje ima minimalno 10 puta više i ona nije samo u halama kao što je bio

0: odlazi, nego se nalazi na zemlji. I ne nalazi se samo na čestici, nego se nalazi i na putu.
1: Svoj komentar o odlaganju otpada na lokacijama u Donjem Miholjcu i onome što se poduzelo dala je na konferenciji za novinare županica Nataša Tramišak.
2: Ono što je najvažnije da od 22. rujna izvršen je očevid Državnog inspektorata na predmetnoj lokaciji, da je Državni inspektorat utvrdio protuzakonitost rada navedene tvrtke i da je Državni inspektorat izdao rješenje o obustavi rada. Znači, naredba o obustavi rada je izdana još u rujnu ove godine. Odmah je upućen rješenje Upravnom odjelu za zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije, koji je isti tren poduzeo aktivnosti ukidanja dozvole. Ukidanje dozvole je u tijeku i vjerojatno će biti kroz dan, dva i donešeno. Dakle, predmetni subjekt radi protuzakonitosti i kršenja same dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom, će biti ukinuta ista dozvola.
1: Sajam Forma Dom održava se prvi put u Osijeku u gospodarskom centru Osječko-baranjske županije. Dvodnevni sajam graditeljstva, arhitektura i unutarnjeg uređenja Forma Dom vraća samostalnu sajamsku tradiciju u Osijek. Na jednom mjestu okuplja stručnjake, gospodarstvenike i građane koji planiraju gradnju ili obnavljanje doma. Posjetiteljima se nudi uvid u cjelokupnu ponudu građevinskih materijala, projektiranja i opremanja interijera u organizaciji Osječko-baranjske županije i gospodarskog centra. Direktorica centra Ivana Rešetar.
3: Firma Osječki sajam je od 1993. do 2014. godine organizirala Osijek Expo. Tu je nekako ta priča sa tom temom graditeljstva stala, ali mi smo u proteklih 30 godina kroz jesenski sajam i kroz proljetni sajam stalno vukli temu građevinarstva i unutarnjeg uređenja. I evo nekako, s obzirom na cijeli ovaj investicijski val koji se događa u Osječko-baranjskoj županiji, nekako smo ponovno se vratili na ovu ideju, nazvali sam Forma Dom i evo tu smo sad. Sam organiziraju Osječko-baranjska županija, gospodarski centar Osječko-baranjske županije uz potporu Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Osijek i Obrtničke komore Osječko-baranjske županije. Ono što me iznimno veseli je to što se evo već ovo prvo izdanje Forma Doma prepoznale velike etablirane firme. Ono što bi tu htjela također spomenuti, u program sajma su uključeni i građevinski fakultet, ali i graditeljsko geodetska škola iz Osijeka, čiji učenici će ovdje predstaviti svoje radove, predstaviti sva strukovna zanimanja, ali i demonstrirati svoje vještine stečene tijekom školovanja.
1: Vrijeme. U Osijeku trenutačno mjerimo 18 stupnjeva, vlaga je 41%, tlak zraka je 1019 hektopaskala, a puše sjeverni vjetar 2 metra u sekundi. Sutra nas očekuje promjenjivo, poslije podne i pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu, osobito navečer. Vjetar uglavnom slab, krajem dana umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka većinom od 9 do 13, a najviša između 17 i 20.
4: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Radio Osijek. Kulturtrend. Sve o kulturi i umjetnosti.
2: Kulturtrend uz Ivu Fijalu.
3: Evo nas i na početku kulturnih minuta Radio Osijeka. Što ćete slušati? U Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku večeras prva ovo sezonska premijera, baletni klasik Petra Ilića Čajkovskog Labuđe jezero. U Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića prvu će premijeru imati za 2 tjedna, ali predstavili su nam ovo sezonski repertoar. Bili smo na otvorenju 3 izložaba, Nešto za nešto, Nevidljiva i Ona i nastavnika Špuda. Publiku Osječkog kazališta na početku sezone očekuje prava poslastica, baletni klasik Labuđe jezero. Nastao je u koprodukciji s austrijskim Europa baletom iz St. Peltena, s kojim Osječko kazalište surađuje već više od 10 godina, kaže intendant Vladimir Ham.
4: Što reći je da već nije rečeno o Labuđem jezeru, dakle meni je doista drago da smo s našim prijateljima iz St. Peltena uspjeli dogovoriti ovu suradnju za ovu 120. sezonu, jer doista sada već jedan dugi niz godina surađujemo kako na Orašaru tako i na drugim baletnim produkcijama, s obzirom da i dalje nemamo profesionalni balet u potpunosti u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, ali ovako u jednoj kombinaciji njihovih solista i naše plesne skupine uz naš orkestar, dakle uspjet ćemo dovesti Labuđe jezero na našu scenu u onom potpunom sjaju. I evo, drago mi je i zahvalan sam i kolegi Fichtenbaumu s kojim smo to dogovarali da je ovako brzo uspjela suradnja i taj dogovor koji smo imali. Dakle, zanimanje publike je veliko, jer dakle, osim što smo ove godine ponovno sa brojem pretplata narasli u odnosu i na prošlu sezonu, je dobrim dijelom i ovih prvih 5 izvedbi koje će biti rasprodano, ali još nešto karata ima, pa ono, brzi će još doći na svoje, ali drago mi je da za balet uvijek vlada veliki interes.
3: Koreograf Peter Breuer u svojoj zapaženoj baletnoj karijeri otplesao je više od 500 puta neku od uloga u Labuđem jezeru u 25 produkcija, kako je i sam nam rekao, pa nema sumnje da je istinski poznavatelj toga baleta. Naravno i brojnih drugih, jer njegov opsežni koreografski opus obuhvaća više od 65 cjelovečernjih i 15 jednočinskih baleta koji se izvode diljem svijeta. Suradnju s Osječkim kazalištem pohvaljuje.
5: Vrlo sam zadovoljan suradnjom. Ugodno sam iznenađen i tehničkim mogućnostima, ali i ansamblom koji sam ovdje zatekao. Uostalom, sve ćete vidjeti, ali vrlo sam pozitivan.
3: Rad na zajedničkim produkcijama s Osječkim HNK-om potvrđuje snagu povezivanja kultura i umjetnika, a Labuđe jezero kruna je tog zajedničkog rada, poručio je umjetnički voditelj Europa baleta Michael Fichtenbaum. A umjetnički voditelj baletnog ansambla Osječkog Hrvatskog narodnog kazališta Vuko Gnjenović podsjetio je da suradnja sa Europa baletom traje više od 10 godina i upravo bi Labuđe jezero moglo značiti prekretnicu u budućnosti Osječkog baleta.
6: Ta naša zapravo uzlazna putanja neprekidno traje, što je nevjerojatno. Ja i dalje ne vjerujem da mi postavljamo, dakle, da se ovo događa, kao da sam u nekom snu, da mi zaista imamo koprodukciju u pravom smislu te riječi. Dakle, povijesno gledano, ovo je prvi put da se na taj način izvodi balet u Osijeku. Čak i Zlatno razdoblje, dok smo imali balet, nije imao ovakve naslove. Kasnije, dok je službeno imao balet kao granu, bilo je gostovanje pozorišta iz Beograda, dakle, baletnog ansambla, koji je došao u potpunosti s njihovim plesačima i solistima, samo je naš orkestar bio. Danas je situacija da mi imamo naš kompletan baletni ansambl, naš orkestar, plus cijeli ansambl baleta, Europa baleta i St. Peltena, jer ovo je balet koji zahtjeva veliki, veliki ansambl, odnosno balet Labuđe jezero zaista mogu izvoditi samo pravi baletni teatri u svijetu. Mi smo sada se zapravo stavili na nekakav način konačno na istu razinu sa ne samo hrvatskim, dakle nacionalnim kazalištima koji imaju balet službeno priznat, dakle mi neslužbeno imamo balet, ali službeno nemamo priznat, formalno pravo, institucionalno, financijski, kako god hoćete. Ovo je jedan, po meni, nadam se, prijelomni trenutak gdje mi sad pokazujemo da, evo, uz nekih, za početak, ja se nadam, barem 12 radnih mjesta, gdje bi mogli izvoditi ovakve balete uz nekoliko solista, a sve ostale balete koje moram napomenuti, to su i Snježna kraljica kao posljednji napisan hrvatski balet, Jela kao prvi hrvatski nacionalni balet, balet Orašar koji imamo već dugi niz godina, mi možemo izvoditi apsolutno samostalno, čak i u nekoliko različitih alternacija. Dakle, tako da mi zapravo bi ostali i postali ono što već jesmo, ali kao što sam rekao, formalno pravno. Dakle, to je nekakav, po meni nit vodilja koja cijelo vrijeme me je taj poticaj, taj jalan mi daje, jer kako se veli, non progredi est regredi, dakle mi do sada smo pokazali i taj, što je najbitnije, da smo očuvali tu tradiciju, odnosno da smo pokazali da nismo padali sve ove godine.
3: Dugo već godina surađujete. Suradnja je dobra, rekla bi, kako je sad danas ovoga puta?
6: Pa to je provjerena suradnja, dakle nešto što funkcionira toliki niz godina. Ja sam svojedobno bio isto njihov član, tako je zapravo došlo do te suradnje. Oni su izuzetni profesionalci, dakle s njima je najlakše uspostaviti tu, imali smo neko produkcije sa HNK Splitom i sve, međutim s njima je nekako najlakše jer je oni rade samo to, dakle nemaju neke druge predstave, opere, operete, mjuzikle, tako da su nam slobodni za termine, odnosno za uskladit kada se rade premijere, a dokazano su izvrsni i evo, ova je koprodukcija i njima i tekako vrijedna, tako da je ovo, ja se nadam, pun pogodak.
3: Dirigent je maestro Vladimir Piskunov, a fantastični balet u 4 čina premijeru ima večeras u 20 sati. Što nas čeka u novoj kazališnoj sezoni, jubilarnoj 120. Detaljnije smo saznali od intendanta Vladimira Hama, koji je gost emisije Slučajni odabir. Možete ju poslušati već nakon 18 sati.

0: Četiri premijerna naslova očekuju nas u novoj sezoni dječjeg kazališta Branka Mihaljevića. Lažeš me Lita, popularni Kušanov naslov u režiji Paula Tišarića nakon Osječkog ljeta kulture, od rujna je i pod krovom dječjeg kazališta, a tamo nas već 23. listopada čeka i nova premijera. Saznali smo u razgovoru s ravnateljem, odnosno našim prvim čovjekom dječjeg kazališta, Draženom Alerićem.
1: Ono što nas očekuje sljedeće je vrlo brzo, dakle 23. ovog mjeseca imat ćemo premijeru lutkarske predstave, dakle bajka braće Grimm Trnoružica. Vidjeli ste malo da su već završne stvari, scene se dorađuju i predstava će biti apsolutno spremna. Vjerujemo da će pobuditi veliko zanimanje i naravno ovo je poziv za, ne samo za svu djecu, nego i za one malo starije, jer lutke su prekrasne, glumci su izvrsni, cijele kulise, scenografija su bajkovite kako treba biti, tako da mislim da će biti još jedna vrlo, vrlo zanimljiva predstava za sve oni koji dođu u dječje kazalište. Ono što nas dalje očekuje, nju režira, dakle, Saša Latinović, što treba reći, Lažeš me Lita, naravno, Paulo Tišarić, što smo već davno prije spomenuli. Ono što nas dalje očekuje jest pomalo onaj zimski period kada svi ulazimo u neko lijepo razdoblje, veselimo se, očekujemo Božić, nekakvi...
2: A već je okićeno sve.
1: Eto, ba da, već je okićeno sve i već je u pravom onom blagdanskom duhu. Imat ćemo predstavu naše Ivane Vukićević, Traži se sob. To će isto biti lutkarska predstava gdje će sama ta priča djeci, vjerujem, biti zanimljiva da bi djedica mogao sve dostiti kako treba. Treba mu sob koji ima neki problem, pa sada se traži novi, dakle nešto što će, vjerujem, pobuditi opet veliko zanimanje, kao i svaka zapravo božićna predstava u to vrijeme. Sljedeću godinu, dakle istu ovu sezonu, započet ćemo negdje u proljeće predstavom Kako je potjeh tražio istinu, koju će režirati Tamara Damjanović. Svi koji idu u školu znaju da je to dio onoga što trebaju pročitati. Isto tako se nadamo i vjerujemo da će osigurati pravu predstavu na našim daskama, tako da ćemo moći upotpuniti knjigu i predstavu. I nešto poput prošle sezone, s čime bismo trebali završiti ovu sezonu, a naglasiti i navijestiti novo, jest Mario Kovač, redatelj, još jedan klasik naš, lektira Duh u močvari. Dakle, Gardašev roman koji sam po sebi za nešto malo stariji uzrast izaziva pažnju, a predstava će, kako je redatelj najavio, vjerno slijediti tijek romana.
0: Zanimljivi naslovi, svi odreda nam dobro poznati i zapravo na dječjem kazalištu je uvijek to da se prilagodi različitim uzrastima, jer vi imate od vrtićaraca, onih jako malih, do već bi skoro mogli reći i tinejdžera, dakle na neke granici kada trebamo im neke ozbiljnije stvari. Kako tu balansirate, kako tu prilagođavate stvari i kako je da onim najmlađima zapravo približite neko djelo da ne bi djeca došla, izašla iz kazališta plačući?
1: Naravno, pa kao što sve ste zapravo točno detektirali, to je ujedno i veliki izazov. Dakle, ne bih rekao da je to problem, to je izazov kojeg mislim da ćemo uspješno posložiti. Vidjeli ste da uglavnom smo u ovoj sezoni na lektirnim naslovima i na klasicima od 3+ pa do nekih 7+ i dalje. Imat ćemo mi još nekih noviteta, baš kako ste rekli, za tineđe i za onu malo stariju publiku u nekim terminima. O tom će naravno javnost i mediji biti pravovremeno obavješteni. A jedna od stvari su svakako i gostujuće predstave. Kada ih biramo, sad nedavno su bili Junaci Pavlove ulice, dakle jedna priča, svi su je, vjerujem, čitali.
0: Plakali s Nemečekom.
1: Plakali s Nemečekom, tako je, koja zapravo je govori o tom nasilju među vršnjačkom nasilju među mladima i koja je bila jako, jako dobro popraćena. I ovo što ste rekli, plakali s Nemečekom, skoro pa doslovce se to i dogodilo. Dakle, uz ono navijanje, uz veliku empatiju prema tom dječaku, momku koji je nastradao. To su dakle neke stvari kako s vlastitim snagama i nekim gostujućim predstavama koje biramo napravit ćemo nekakav mozaik da zadovoljimo od 3+ pa do recimo onih završnih razreda osnovne škole ili početnih već srednje.
0: Spomenuli ste bit će gostovanja, uobičajeno jest da nas evo sa božićnom predstavom nekom razveselite, a uobičajeno jest i da djeca stvaraju u vašem kazalištu, dakle i baletni i dramski studiju su već popunjeni.
1: Svi su popunjeni, da, to je čak negdje blizu 250 djece, dakle svaki put je više i sad smo otvorili još jednu novu skupinu upravo zbog velikog broja djece. Istina je naravno da se tijekom radionica, tijekom studija neka djeca odustanu iz razno raznih razloga, tada to otvara priliku nekim drugim. U ovom trenutku jest priča zatvorena, ali naravno i ovo je zapravo poziv svim roditeljima koji se još uvijek interesiraju, a zaista ih ima dosta, neka pošalju mail na info@dkbmo.hr kazališta, mi ćemo ga proslijediti voditeljima studija, a onda će oni u direktnom kontaktu, ako nemaju oni izravan kontakt, vidjeti zapravo što će se dogoditi. Ti baletni studiji i dramski studiji zapravo završavaju negdje u svibnju sljedeće godine i tada svi oni imaju svoje produkcije zapravo veselom skupu roditelja, bake, djedova, rodbine, prijatelja i svih ostalih pokazuju što su sve napravili, a znam da ste vidjeli i sami, to budu jako, jako kvalitetne i dobre predstave.
0: I tome se veselimo, veselimo se svemu onome što će nam dječje kazalište pružiti u novoj sezoni, a zanimljivo je, kao što smo na početku i spomenuli, ima tu i novih stolica.
1: Ima tu i novih stolica, da, to je jedna jako, jako lijepa stvar koju smo uspjeli ostvariti uz sufinanciranje, dakle pomoć, sami to naravno ne bismo mogli, Ministarstva medija i kulture i našeg osnivača grada Osijeka, uz naravno potporu gradonačelnika Radića, ne samo sad za ovo, nego za kontinuiranu potporu koja se događa i u kulturi, ali posebice sad ono što je nama najbitnije u dječjem kazalištu Branka Mihajlovića. 234 su stolice, fiksne stolice, 24 više nego u prošlom gledalištu, tako da vjerujemo da svi oni koji još nisu iskusili, a mnogi već jesu zadnjih nekih dva tjedna, da će imati taj osjećaj jedne onako veće i bolje scene, tako je, i veće komocije, veće komfora za još jedan dodatni pravi užitak u predstavi.
0: I dalje su šarene, i plave, i žute, i crvene, baš kako i treba biti u dječjem kazalištu, iako nije uvijek sve veselo, ali nekako dječje kazalište povezujemo s tom nekom radošću koja bi trebala zapravo uvesti naše buduće mlade i odrasle gledatelje u svijet kulture, što evo nadam se da će i dalje dječje kazalište Branka Mihaljevića uspješno raditi.

0: Istraživanje temeljnih mehanizama društvenih odnosa, principa razmjene i vizualnog jezika u središtu su samostalne izložbe akademskog kipara Lorena Živkovića Kuljiša. Autor se osječkoj publici u galeriji Knifer predstavlja dvijema komplementarnim ciklusima. Skulpture, okupljene pod nazivom Nešto za nešto, i crteži i kolaži pod nazivom Bez riječi. Iako je riječ o dvije medijski različite skupine radove, povezuje ih zajedničko zanimanje za odnose, komunikaciju i načine na koje se pojedinac nalazi unutar složenih sustava svakodnevnog iskustva.
1: U medijskom smislu to se može i tako reći, međutim to su radovi koje su, recimo to tako, stjecajem okolnosti u razvoju u sebe uključili crtež ili na neki način izašle kao refleksija na crtež. Crtež kao poseban medij je tu relativan, to su cjeline koje, recimo to tako, pričaju vlastitu priču. Zato se i zovu Nešto za nešto, svaki pojedinačni rad, jel, ali sama izložba.
2: Dobro, odnos prema?
1: Pa recimo da je taj to ime Nešto za nešto u biti odnos prema nečemu vrlo konkretnom i neupitnom, jer sve ovo, pa na posljedku i ovo što vi i ja razgovaramo, mi vršimo određenu vrstu razmjene i sve oko nas što vidimo je jedna velika složenost tih mikrorazmjena. Naravno, nisam se ja prvi toga sjetio, niti je to važno. Međutim, ono što mi ne možemo jasno sagledati, to su uzročno-posljedične veze tih razmjena. Ne samo to, čak kad bi ih uspjeli sagledati, u međuvremenu će ih se dogoditi još jako puno. To je otprilike pitanje te konkretnosti tog imena, jer onda je i sam taj rad zaista svojim postojanjem sudjeluje u toj razmjeni.
2: Publika bi mogla prepoznati što?
1: Publika bi mogla prepoznati možda ono što sama bude željela, ili ono što može prepoznati, ne umanjujući s time vrijednost publike, naravno, nego je uvijek pitanje, ovo je dobro pitanje, što mi možemo prepoznati i kojim mehanizmima prepoznajemo to što prepoznajemo. S tim da, recimo, da je moja uloga tu uspostaviti jedan jezik koji je u vlastitom mediju funkcionira, nešto što funkcionira.
0: S autorom je razgovarao Željko Kovačević, kao i s voditeljem galerije Knifer Vladimirom Frelihom.
3: Sad imamo izložbu iz takozvanog redovitog programa profesora Lorena Živkovića Kuljiša, koji u principu je planiran već od prošle godine, i to nam je u stvari čak, iako ovako sve izgleda vrlo easy i jednostavno, ali u stvari nam je ovo bila najzahtjevnija do sada izložba uz jednog bugarskog umjetnika do sada. O čem se radi? Radi se o tome da u stvari naša ideja postojanja ove galerije je upravo ta neka razmjena ideja i spoznaje i razmišljanje umjetnosti na razini studenata, domaćih, regionalnih i međunarodnih, do samih nastavnika, profesora, što od najranije dobi, asistenata, do onih koji su u penziji, koji su na neki način zaboravljeni. Tako mi to pokušavamo vidjeti i upozoriti na neke stvari koje ne znamo, koje bi volili rado vidjeti, i sa pozicije neke akademske ustanove, priželjkujući najviše standarde, u stvari pozivamo profesore sa drugih akademija da nam te ugođaje priušte. Pa da, mislim, profesor koristi, ima onaj sintagma, ne vjerujete onome što vidite, već tražite neko svoje značenje. Stvar je u tome da u principu, baš sam danas sa Lorenom o tome razgovarao, da li čovjek u današnje vrijeme treba uopće imati neko znanje ili predznanje o tome. I da i ne, u stvari. I jedna i druga kategorija i omogućava i smanjuje u stvari osobni doživlje. Tako da u principu ovi radovi su na neki način kontra onome, znači šta mi vidimo ovdje? Mi vidimo neke konstrukcije. A u stvari se uopće ne radi radi ni o kakvom konstruktivizmu u onom bazičnom značenju opisa pokreta koji se bavio konstruktivističkim stvarima, nego se u stvari radi o jednom kontriranju uopće tog, znači konstrukcija koja nema svoju svrhu postojanja iz razloga konstruktivističkog pokreta, koja komunicira do duše sa crtežom i na neki način u stvari ona kao takva objašnjava crtež, a crtež kao takav objašnjava tu skulpturu.

0: Tjedan je počeo svjetskim danom učitelja, a tim povodom u utorak je u Osječkoj školi primijenjenih umjetnosti i dizajna otvorena izložba nastavnika stručnih predmeta. Ovogodišnje izdanje okupilo je 17 izlagača, a osim što predstavlja rad nastavnika, izložba funkcionira i kao prostor susreta različitih generacija i umjetničkih iskustava, rekla je profesorica i jedna od izlagačica Marija Adrić Soldo, s kojom je razgovarao Marin Bilandžić.
1: Riječ je o skupnoj izložbi nastavnika, odnosno kolega. Mi ovdje zajedno radimo, stvaramo, lažemo i izlažemo, tako da evo, ovo je jedna prilika da zajedno pokažemo našim učenicima što radimo kad ne radimo s njima.
2: Vaš rad ovdje, ja čitam Borovik, o kakvom je radu riječ, kojim tehnikama ste se služili?
1: Pa to je neka tehnika koju sam si ja ovako malo sama smislila, a to je akvarel na gazi, jer mi to dopušta zapravo da akvarel koji inače ide originalno na papir, ali format je tu malo skučen. Morala sam si naći način kako mogu napraviti veliki format, a da se ta boja razljeva onako kako želim, tako da je to specifičnost te moje tehnike, akvarel na gazi.
2: Evo ja sada kada gledam i pročitam natpis, ja zaista tu i vidim borovik, to je upravo taj dio. Koliko je vremena potrebno napraviti jedno ovako?
1: Pa zapravo akvarel je specifičan po tome da je to brza tehnika i da tu je zapravo bitka s vremenom i sa vodom dok se nešto ne posuši, da ostane sve kupa dosta svježe u samom izričaju, tako da ne traje dugo, više slikam danima u glavi, u smislu kao da pred platno dođem spremna i da nekako u hipu i u nekakvom kratkom terminu napravim ono što želim na kraju imati na platnu. Više traje priprema platna dok zaljevim gazu nego samo razljevanje boje.
2: Vas je 17 profesora koje ste izložili na svoje radove na ovoj izložbi. Mene se zanima, jesu li ovo radovi ciljeno pripremani za ovu izložbu ili su napravljeni u vaše slobodno vrijeme?
1: Napravljeni su u slobodno vrijeme, nisu rađeni za izložbu. Većina radova je došla s neke izložbe, recimo moja je došla sa nekakve moje samostalne i izvučena iz jednog konteksta i sad je stavljena u ovaj nekakav skupni. U principu pokazuje ono čime se mi bavimo u svojim ateljejima kada nismo u nastavi. I mislim da to zapravo našim učenicima znači da vide da to naše zanimanje koje smo odabrali, slikarstvo, kiparstvo, da taj umjetnički nekakav život živimo i dalje. Jer ono, više nam se vjeruje možda ako pokazujemo to djelima nego samim riječima, trebate slikati, a da oni nas pitaju gdje su vaše slike. Tako da je meni zapravo uvijek to nekako u toj nekakvoj pedagoškoj situaciji bitno njima pokazati da se treba raditi bez obzira ima li pljeska ili nema pljeska, ali da ta nekako zadrži se ta nit u našem umjetničkom poslu.
2: Da, možemo reći svojevrsna motivacija učenicima da dalje nastave raditi, ako već su upisali takvu školu u kojoj mi zapravo motivacija baš i ne treba, jer su sami po sebi očito imaju talenta nekako i volje i želje da budu što kreativniji i da nešto novo nauče.
1: Je, naši učenici stvarno jesu po tome specifični i velika većina je stvarno motivirana i evo, ja sam jutros imala nastavu s njima na crtanju i slikanju, doslovno se samo čula olovka na papiru i to je jedna dobra i zdrava okolina za djecu, poticajna i meni kao nekom ko isto tako treba doći u tišinu svog ateljeja kasnije nešto raditi, a i oni kad vide da nešto izađe iz mog kabineta isto tako ih motivira, uvijek malo škicaju šta radite i tako, mislim da je ta neka interakcija pozitivna.
2: Da, zanimljivo je što vi kao škola često imate razne izložbe, razne projekte, dajete vašim učenicima priliku da pokažu svoje radove ne samo svojim kolegama i vama profesorima, nego općenito široj publici koja može doći ovdje u školu i pogledati njihove radove.
1: Tako je, naša školska galerija je zapravo, možemo reći i gradska galerija, jer je otvorena za posjetitelje. Sva sreća, naša škola radi ujutro od 7 pa do navečer do 7. Tako da, bez obzira kad ljudi imaju radno vrijeme, mogu naletiti kod nas i pogledati radove. Ovo je jedna standardna izložba, ono, mix media, ima svega, ali evo, za svakog ponešto, tako da vjerujem da će biti zanimljiva likovnoj publici.
2: Vaš kolega je spomenuo da učenici vole održivati terenske radove, vole oslikavati škole, vrtiće, pročelja, bilo kakva, da im je to draže nego da su ovdje u školi, kasnije nakon toga budu i nagrađeni. Vodite li vi takvu politiku?
1: Vodim i upravo radimo na jednom projektu, nadam se da ćemo ga u četvrtak završiti, vani smo na terenu, ako ne bude padala kiša, bit će projekt gotov pa ćemo vas obavijestiti, ali da, pitali su me odmah, a može i petak? Odmah smo rekli, ne, ubrzajte se, ne možemo toliko dugo uživati na terenu, morate se vratiti na matematiku. Ali evo, kažem, naravno da je to svima nama cilj, da si cijeli dan u ateljevu, da te ništa ne spriječava, da ne prekidaš posao i misao zbog hrvatskog lektire ili, sad ne znam, tjelesnog, da moraš ići trčati 6 minuta, nego jednostavno da si od ujutro do navečer u tom poslu. Evo, ja sam sada protekla 2 tjedna s njima bila na terenu, ono, po 8 sati, baš prava jedna dnevnica.
2: Što ste radili?
1: Oslikavamo zid jednog vrtića i to u realistične figure djece koja idu prema Isusu, jedan vrtić u Đakovu, tako da je to njima zanimljivo, i taj vlak ujutro i dođu, ja ih dočekam i tako dalje. Cijela jedna,
2: pravi terenski put.
1: Pravi teren, tako da, evo, zaista su shvatili ozbiljno i odradili su dobar posao i automatski kad imaju te ljude koji prolaze i zaustavljaju se pored toga što oni rade i dive se tome, pa ja ne znam da im možeš dati nešto više od takvog jednog poticaja i motivacije, da su odmah s publikom, doslovno ljudi stanu, djeca stanu i odrasli i mladi, svi se zapravo onako zaustave i gledaju i stvarno su iznenađeni kako su to oni napravili. Svi pitaju, to su kao učenici ili studenti? Ne, to su učenici, srednjoškolci, i to ne maturanti, nego naš treći razred koji je zapravo tek prije mjesec dana ušao u taj treći razred. Do 19. ovoga mjeseca će biti izložba postavljena u ovom fizičkom obliku, ali sve će biti dokumentirano, tako da u svakom trenutku u sred noći možete to poklikati na webu.
3: Radio Osijek, Kultur Trend.
0: Zavirili smo ju u galeriju Kulturnog centra Osijek, gdje je početkom tjedna otvorena izložba fotografija u sklopu projekta Nevidljiva. Pokrenule su ga osnivačice portala supermame.hr, a inače riječ je o fotografijama fotografkinje Ane Surač i osobnim ispovijestima majki koje progovaraju o trenucima majčinstva koji najčešće ostaju izvan pogleda javnosti, o iscrpljenosti, preopterećenosti, promjenama kroz koje žena prolazi nakon dolaska djeteta i brojnim drugim nerazumijevanjima. S jednom od autorica projekta, Sonjom Švajer, razgovarao je na otvorenju izložbe Vlatko Franjin.
4: Mi smo ovdje odabrale 15 žena, 15 tema u kojima se manje više svaka žena može pronaći. Htjele smo za Majčin dan 2024. godine predstaviti priče svake žene, odnosno svake majke, svega što nosi i što često društvo uzima zdravo za gotovo. Različite su teme i ja vjerujem da kogod dođe pročitati ove tekstove može pronaći barem komadić sebe. Preporučila bi da dođete sa partnerom, sa mužem, sa tatom, sa prijateljima, muškim pogotovo, tako da pokušaju i oni doživjeti ono što nama ženama primarno treba, to je podrška kroz majčinstvo. Ne samo početke majčinstva, nego generalno kroz cijeli život trebamo podršku jedni drugih. Priče su dirljive, možda na očigled malo teže. Birale smo ove teme zbog toga što se majčinstvo često vrlo idealizira, a mi smo htjele da društvo čuje i priče majke koja je ostala udovica i majke koja je ostala bez svojeg djeteta i žene koja je posvojila dijete, o kojima se jako malo priča, da su i one majke, i majke čija su djeca odselila, majke koje su prošle razno razne bolesti ili su im njihova djeca bolesna. Tako da smo htjele u biti sve te žene koje su možda čak na margini društva dati im glas, da ih se čuje. Evo, tako da otprilike to i je cilj ove izložbe, da se čuje glas žene i majke u našoj lijepoj domovini.
5: Fotografije su u crno-bijeloj tehnici, zašto ste se odlučili za to?
4: Pa, inače, iza ovih fotografija stoji fotografkinja Ana Surač, to je naša vrlo draga suradnica. Martina, kolegica Martina i ja smo osmislile koncept izložbe, a to je da se čuju priče. I htjele smo da onda netko ko radi inače sa majkama, a to je Ana Surač, naša fotografkinja, da uhvati te trenutke ranjivosti. Meni je osobno crno-bjela tehnika nekako puno dublja.
5: Intimnija.
4: Intimnija, tako je. Nekako boje odvuku pažnju, a ovdje nekako ostane ta suština onoga što žena zapravo u sebi osjeća. I zapravo je nekako bipolarno, jer s druge strane majčinstvo je sve osim crno-bijelo. Tako da evo, to je nekakva priča iza toga zašto crno-bijela fotografija.
5: Otvorenje izložbe samo što nam nije nastupilo, za sad a nažalost malo muškaraca.
4: Da. Pa mi smo zapravo na to nažalost naviknule. Nekako uvijek majke traže tu podršku i ako već ne mogu dobiti možda od svojih muževa, onda to nađu sa svojim prijateljicama. Međutim, nekako držim fige da su mame ovdje zato jer su tate doma sa djecom. Tako da me to djelomično tješi da su možda ipak očevi kod kuće sa djecom dok mame malo traže svoj nekakav prostor za opustit se i za okružit se ženama koji ih razumiju.
5: A dokad će prvenstveno tate moći pogledati ovu izložbu ovdje?
4: Naredna dva tjedna će biti izložba ovdje i ja bih preporučila da tate ono, nakon toga mogu otići na piće sa prijateljima i prokomentirati što su ovdje doživjeli. Ali evo topla preporuka. Mislim da mogu, ako im je neugodno možda sa prijateljem doći, ali doći sami. Jer nekako ovo je izložba koju trebaš ipak osjetiti u nekakvoj samoći.
0: Toliko u današnjem Kultur trendu. Iduće kulturne minute ponovno idućega petka iza 17 sati. A najavljujemo i večerašnji, odnosno današnji kulturni odabir u slučajnome odabiru. Gost je intendant Vladimir Ham. Predstavit ćemo vam novu kazališnu sezonu u 120. jubilarnoj kazališnoj sezoni Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Negdje iza vijesti u 18.
3: Radio Osijek. Kultur trend. Sve o kulturi i umjetnosti. Kultur trend.

0: 18 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeno je više osoba zbog nezakonitog odlaganja otpada. Među njima i poznati zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar i sastava CIOS grupe Željko Teufel. Njih su dvojica oko podneva dovedeni u zagrebačke prostorije USKOK-a. Odvjetnik Željka Teufela Nikola Mandić.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: A na uhićenja su reagirali iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
0: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače sutra u podne prosvjedovat će na zagrebačkom Zrinjevcu. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidrenih cijena, ali i novih pravila o baznim cijenama koja se uvode izmjenama Zakona o zaštiti potrošača. Poručuju da ne žele iste obveze pod drugim nazivom. Poručuju da od zahtjeva neće odustati, a ne odustaje ni vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Govore predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić i ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
4: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Oni nemaju potrebu i nemaju obavezu isticati sidrene cijene, dok naši mali trgovci, srednji i veliki poduzetnici imaju tu potrebu i moraju isticati i to je stavlja direktno u nepovoljan položaj. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike.

0: političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje.
1: Umro je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke. Članovi benda pronašli su 62-godišnjeg glazbenika u njegovu stanu bez svijesti. Kao pjevač i autor, što u grupi Majke, što u solo karijeri, ostavio je dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni pjesmama poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme da se krene i Budi ponosan, A ti još plaćeš. Bio je poznat po dojmljivim koncertnim nastupima i beskompromisnim pristupu u životu i glazbi. Prošao je i teške životne borbe o kojima se nije libio govoriti. Krajem prošloga mjeseca njegov je nastup s Majkama na festivalu Modro i zeleno u Makarskoj prekinut ubrzo nakon izlaska na pozornicu jer se nije osjećao dobro.
2: Vrijeme.
1: U Osijeku trenutačno mjerimo 16 stupnjeva, vlaga je 60%, tlak zraka 1018 hektopaskala, a puše sjeveroistočni vjetar 2 metra u sekundi. Sutra nas očekuje promjenjivo poslijepodne i pretežno oblačno uz povremenu kišu, osobito navečer. Vjetar uglavnom slab, krajem dana do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka većinom od 9 do 13, a najviša dnevna između 17 i 20 stupnjeva.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: slučajni odabir.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Osijeka, na početku još jedne emisije Slučajni odabir. Ovoga puta, s obzirom na to da nam je jesen stigla u grad i da je pokrenula mnoge nove sezone, smo se zainteresirali što nas to očekuje u novoj 120. kazališnoj sezoni u našem Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, pa smo stoga i pozvali prvog čovjeka kazališta, intendanta Vladimira Hama. Dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama i svim slušateljima Radio Osijeka.
1: Evo, već do 120. sezone naše kazalište došlo i u toj okrugloj brojci, ja bih rekla da počinje sezonu na pravi način, jer ćemo dobiti pravu poslasticu, spektakl. Večeras u Hrvatskom narodnom kazalištu na pozornicu stupa Labuđe jezero. Mislim da oni koji nikad nisu čuli, ne prate opće balet, da znaju za Labuđe jezero.
2: Ma upravo to, dakle, kako je neki dan na konferenciji za novinare i koreograf Peter Breuer rekao, to je balet svih baleta, tako da definitivno nešto što je sigurno najpoznatije baletno djelo, uz naravno Orašara koji ono plijeni publiku svake godine iznova, ali Labuđe jezero je nešto što je doista vrhunac baletne umjetnosti i za plesače, najveći izazovi koreografima, nešto što je toliko izvođeno donijeti svaki puta na neki pomalo novi način.
1: E sad, ne bi bilo Labuđeg jezera bez zapravo dobrih suradnji. Znamo već godinama i pričamo o tome da Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku fali jedan pravi baletni ansambl koji bi uz dramski i operni dio zapravo činio taj trolist svake kazališne kuće. No nas u sreću zato postoje, ja bih rekla, prijatelji i dobre suradnje, jer vi već više od 10 godina surađujete sa baletom iz Austrije.
2: Tako je, dakle, ja bih rekao, mi doista imamo u Osijeku sjajan baletni ansambl koji je samo sastavljen od honorarnih vanjskih suradnika. Dakle, to je ono što je, ajmo reći, nekakav hendikep, pa su i oni raspoloživi koliko su raspoloživi na osnovi takvih ugovora.
1: Slobodnog, dakle, vremena.
2: Zato. Da, upravo to. Dakle, mi s njima imamo suradnju kakvu imamo realno i sa zaposlenicima, oni rade doista puno, vježbaju svaki dan i tako dalje, ali i dalje to nije ono što bi realno moglo ili po mnogima trebalo biti. Ali upravo tako kako ste rekli, suradnja sa prijateljima koja traje već sad više od desetljeća, Europa Balet iz Sankt Peltena iz Austrije, koji nama realno uskače i u Orašare svake godine, dakle, sa svojim izvrstima solistima koji su sakupljeni iz svih krajeva svijeta i koji su tu i u našoj Jeli, dakle, doista jedna intenzivna suradnja i u ovom trenutnom razdoblju, ali kažem, koja traje već više od desetljeća, upravo s njima smo dogovorili da naša dva ansambla zajedno, dakle, preko 40 plesača koji će evo večeras biti na sceni HNK, dakle, zajedno izvesti Labuđe jezero uz, dakle, orkestar Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku pod ravnanjem maestra Vladimira Piskunova, dakle, koji, evo, je uhvatio se tog zadatka da sa našim orkestrom navježba, dakle, Labuđe jezero, kako bismo bili, evo, u mogućnosti pružiti publici onaj potpuni doživljaj, dakle, ne samo na snimljenu matricu da se pleše, nego doista uz orkestar, i svi se tome radujemo.
1: 2:45, mislim da je tako neka računica da će trajati, nešto manje od 3 sata zapravo, vrlo zahtjevno.
2: Je, zahtjevno je i za plesače, zahtjevno je, dakle, i za orkestar, tako dugo svirati, kao i nekakve ono pune opere, što bi se reklo. Mi smo navikli možda na nešto kraće forme, dakle, i sa Orašarem i sa Jelom, dakle, i sa Snježnom kraljicom u krajnjoj liniji, dakle, gdje to je sve nešto preko sata, pa do 2 eventualno. Ovo je onako baš puna jedna verzija koja je doduše u odnosu na original isto malo kraćena, ali, dakle, bez obzira na to, ima tu slika koje su u svom punom sjaju i doista, evo, svaka čast i njima koji će tih 5 dana za redom uz pauzu u nedjelju, dakle, stajati na sceni, jer u ovim velikim solističkim ulogama imamo duple podjele, jel? Dok dakle, mnoge uloge su popunjene samo sa jednom plesačicom ili plesačem, tako da, evo, pred njima je ozbiljan zadatak.
1: Svaka čast, jer sumnjamo zapravo da će oni to jako dobro i odraditi. Koliko smo čuli na konferenciji za novinare, koreograf kojim ste povjerili zapravo ovu predstavu ima više od 500 puta je odplesao Labuđe jezero u nekih 25 raznoraznih produkcija.
2: Da, dakle, gospodin Brojer je, evo, čovjek u ozbiljnim godinama, ajmo tako reći, i doista je imao zavidnu svjetsku baletnu karijeru kao plesač, jel, i evo, točan je taj podatak da je preko 500 puta plesao u Labuđem jezeru u različitim ulogama, pa tako i ovoj glavnoj princa Zigfrida, dakle, koji je sudjelovao u nekakvih 25 produkcija, između ostalog i produkciji u HNK u Zagrebu prije puno, puno godina.
1: Svaka čas, čovjek se razumije onda u Labuđe jezero, što bi se reklo, ali isto tako čuli smo, sad govorimo ono u njegovo ime, ali evo ipak da slušateljima približimo, da je on pokušao ipak malo jedan moderniji pristup zapravo tom klasiku dati, pa se kod njega malo labudovi jako ljute i mršte napadaju.
2: Je, kaže, to je iz njegovog vlastitog iskustva kad je imao nekakav kao dijete još okršaj sa labudom, pa ovaj, vjerojatno je ostala neka trauma, pa onda ovaj je njegovo Labuđe jezero možda malo drugačije nastrojeno što se Labudova tiče, ali ono što je dobra stvar da je uspio, dakle, udahnuti nešto suvremeno u taj jedan teški klasik, jer dakle, to smo i htjeli da ova izvedba, ova produkcija, dakle, zahvati što širu publiku što se ukusa tiče, jer znamo, ok, da u Osijeku imamo vrlo klasičnu i tradicionalnu publiku koja voli da to izgleda vrlo klasično, tradicionalno, ja bih rekao možda čak i konzervativno, što iskreno i meni kao intendantu odgovara, ili sam imam takav ukus, ali ono što je uvijek dobro da imamo ipak jedan dašak suvremenog, da i oni koji kažu, ali mi živimo u 21. stoljeću, ne mora to sve biti tako kako je pisano, dakle, da će i oni ipak doći na svoje.
1: Spomenuli smo, dakle, 5 izvedbi je za sada. Mislim da ako niste osigurali svoju ulaznicu za ovih 5 izvedbi, da nećete, nažalost, moći pogledati, ali bit će toga još.
2: No, bit će toga još, definitivno, jer to je nešto što se konstantno traži i, dakle, nije uopće upitno. Mi samo imamo trenutno toliko, ja bih rekao, pun repertoar predstava koje publika želi gledati, i doista nama je često teško pronaći nekakve rupe u rasporedu da bi, recimo, naše tehničko osoblje malo predahnulo, makar onoliko koliko zakon nalaže, jer doista igramo maksimalno koliko se u rasporedu u jednom tjednu ili mjesecu uopće može fizički igrati. Ograničeni smo, naravno, i jednom scenom koju imamo, i onda naprosto izmjene scenografija ne mogu biti brže nego što jesu. Ovaj, ja bih rekao, serijal ili sklop od tih 5 izvedbi je ono što ćemo vidjeti ove godine, jer već ulazimo, dakle, u probe za dramsku premijeru, nakon toga već krećemo sa Orašarima, tu dolaze Krležini dani, novogodišnji koncerti, dakle, sve nema ono što mjesta. Nas do kraja godine čeka, i doslovce nema mjesta na sceni, i dakle, siguran sam da ćemo već u novoj godini pronaći nove termine za ovaj balet, ali u krajnjoj liniji pripremamo i s njima iz Austrije još jednu novu produkciju koja će sigurno veseliti našu publiku već u veljači.

0: Vladimir Ham, intendant Osječkog kazališta, današnji je gost u emisiji Slučajni odabir. Posvetili smo se stvarno ovoj otvorenju sezone, tako grandioznom, kada je riječ o prvoj ovo sezonskoj premijeri Labuđe jezero, ali sezona zapravo tek počinje, jer evo, što ste vi smislili, kako će nam izgledati ovo 120. izdanje?
1: Pa mi smo, dakle, po nekakvoj dobroj staroj navadi, dakle, išli na tri dramska i tri glazbena naslova. Pri čemu kod glazbenih naslova to su uvijek i opere i operete i mjuzikli i baleti, pa čak nekad i koncerti. Dakle, jedna mješavina ove sezone, dakle jedan balet i dvije opere. I ono što je, ajmo reći, specifičnost sezone koja je pred nama je da tijekom ove sezone dolazi do promjene na čelu kazališta, dakle, pa je i tako drugi dio sezone, ajmo reći, repertoar već dakle nove intendantice, jel, pa smo to nekako sklopili dogovorno u jedno, vidjeli što se najbolje jedno s drugim uklapa, što je moguće raditi sa kadrom kojim raspolažemo, kako bi ta tranzicija bila, ajmo reći, što glađa i jednostavnije i u onom programskom smislu, jer lako je za nas i nekakve ove dogovore što se samog upravljanja kućom tiče, s obzirom da kolegica Radoča Jerković i ja se poznajemo dugi niz godina i dakle ovo je doista jedna prijateljska primopredaja, dakle, kojoj se ja više struko veselim u smislu i tome što, jel, ono, idem prema novim izazovima u karijeri, a s druge strane veselim se da je upravo ona tu, dakle, da preuzme, jer...
0: Mi će to sve kako treba. To
1: da, upravo to
0: imam
1: veliko povjerenje. Tako je, dakle, od 2. travnja, dakle, će kolegica preuzeti vođenje kazališta. No, kažem, 6 je premijera, od toga su 3 dramske, već ova sljedeća, dakle, koja nam dolazi u studenom, je nešto što će se vjerojatno i našoj književnoj publici svidjeti, s obzirom da se radi o drami Agate Christie, dakle, jednom krimiću koji se zove Mišolovka, koji je u stvari nije pisan kao roman, pisan je baš kao drama i to kao radiodrama, pa je onda pretočena u kazalište, ajmo tako reći, ali onako baš u njenom stilu, gdje se ona ubojica ne zna do kraja i tako to, jel, dakle, gdje imamo napetost, pa onda ono, oni koji pogledaju neka ne prepričavaju onima koji još nisu gledali, ja čisto zbog
0: nema spojlanja
1: napetosti, da. Trudimo se uvijek donijeti i nekakva recentna djela hrvatskih autora, jer ja nekako smatram da je to jedna od zadaća hrvatskih narodnih kazališta, da budu čuvari nacionalne pisane riječi, pa tako ove godine izvodimo dramu o Mirjani i ovima oko nje, Ivora Martinića, jednog relativno mladog hrvatskog autora. Dakle, to već na proljeće iduće godine i sezonu bismo završili sa jednim isto tako vrlo popularnim klasikom Tennessee Williamsa, Tramvaj zvan Čežnja ili Žudnja u nekim prevodima, ali dakle svi znamo o kojem se dijelu radi, koje bi trebala prema trenutnim dogovorima, dakle, režirati moja kolegica, intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Senka Bulić, tako da evo Senku nismo stigli ugostiti u ovih nekoliko godina koliko surađujemo, ali ovo je sad sjajna prilika i mislim da ćemo dobiti jedno interesantno djelo.
0: Ko nam režira Mišolovku?
1: Mišolovka je, dakle, Sara Stanić, dakle, isto tako jedna relativno mlada redateljica sa već pozamašnim repertoarom u džepu, a dakle, dramu o Mirjani Ana Tomović. Tako da, evo, imamo interesantnu žensku redateljsku ekipu ove godine. Kod ovog opernog dijela priča je onda kontra stvar, dakle, opera i balet će režirati muški kolege, dakle, evo, Petar Brojer, Labuđe jezero, kako smo već najavili, ovo što je večeras premijera, zatim u proljeće idemo sa Erom s onoga svijeta, dakle, povratak na našu scenu nakon gotovo desetljeća izostanka, vraćamo Jakova Gotovca sa ovom ja bih rekao, ono, kultnom, tradicionalnom hrvatskom operom koju će režirati Dražen Siriščević, poznat mnogima i kao voditelj opera boksa, ali i sjajan operni redatelj. Tako da, evo, radujemo se i toj suradnji. Ono što je važno za naglasiti da Eros onoga svijeta je koprodukcija sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Varaždinu, tako da će se izvoditi i u Varaždinu u njihovom kazalištu, jer ju radimo kao koprodukciju, dok dakle sezonu završavamo operom Wolfganga Amadeusa Mozarta Così fan tutte, dakle komičnom operom koju će režirati Hrvoje Korbar, kojeg smo kod nas u kazalištu već upoznali kao redatelja Traviate, koja je, evo, po mom skromnom mišljenju ispala sjajno i mislim da je jako dobro da je nova intendantica upravo njemu povjerila, dakle, režiju ovoga dijela koje će biti, dakle, premijera u svibnju. Ono što bih samo još naglasio kod ovog dramskog dijela, Mišolovka, dakle, što nam je sljedeća premijera nakon ovog Labuđeg jezera, Mišolovka je isto tako koprodukcija, ali koprodukcija sa kazalištem u Bjelovaru, koje je tek u, rekao bih, nastajanju, osnivanju, formaliziranju, dakle kazalište koje još nema formalni svoj ansambl, ali ima nekakav program koji se tamo izvodi upravo kroz ovakve suradnje, i željeli smo, evo, u razgovoru sa kolegama iz Bjelovara i mi kao veliko kazalište dati obol tom njihovom osnivanju i upriličiti jednu zajedničku produkciju. I evo, mislim da će to isto biti jedna zanimljiva stvar, jer premijera nakon što ju odradimo u Osijeku u studenom, već za tjedan dana seli u Bjelovar, pa će se igrati i u Bjelovaru. I evo, to je po meni jedna isto tako važna stvar, da mi koji smo, koliko god za sebe nekad mislili da smo mali, jer ono, mi smo jedan od manjih HNK-ova, ipak smo u nekom kontekstu veliki, pa onda trebamo i tu svoju ulogu nekako odrađivati. To je ono što radimo i u sklopu mreže slavonskih kazališta, dakle u suradnji sa Viroviticom, Vinkovcima i Požegom, dakle gdje mi, ono, imamo nekakvu ulogu velikog vrata.
0: Nedavno je održan, prošli tjedan, je li tako?
1: Tako je, dakle,
0: peti slavonski
1: kafe. Dakle, jedna sjajna inicijativa koju smo, evo, svo ovo vrijeme podržavali, podržavamo ju dalje, osobito sada kada postoje naznake da bi se slavonski kafe preselio trajno u Požegu, i to nas sve veseli, jer kolege iz Požege doista sjajno odrađuju posao i u organizaciji i planiranju festivala sa proširivanjem na razne sadržaje koje onda nisu samo predstave, jel?
0: I bit će tu, naravno, u našoj sezoni još i novogodišnjeg koncerta, sasvim sam sigurna, i opernih ljetnih noći i sve ono što,
1: dakle,
0: nas smo naviknuli.
1: Sve što u jednu sezonu osječkog HNK ide, dakle, ostaje i nadalje na programu, uz brojne i dramske i glazbene reprize, koncerte koje smo izvodili u proteklim sezonama, koje je publika u velikom broju posjećivala, dakle smo odlučili ostaviti na repertoaru. I ja vjerujem da evo, ćemo se, ponekad mislim da ćemo se ugušiti u silnim predstavama koliko ih imamo, malo fali tu onda i skladišnog prostora za sve te scenografije i tako dalje, dakle sve su to nekakvi, ajmo reći, logistički problemi s kojima se onda suočavamo, ali s druge strane drago nam je da imamo jedan tako širok i bogat repertoar koji smo doista u stanju uvijek izvoditi.
0: Jel imate podatak, ovako sad pitam iz glave, jeli, koja vam je nekako najizvođenija predstava, što to, jesu to maratonci koji najviše privlače publiku, ili
1: da,
0: dva u jedan možda?
1: No,
0: ili?
1: Od trenutno živog repertoara su to sigurno maratonci, jer mi smo neki dan odigrali 50. izvedbu predstave, što neko bi rekao, ba dobro, 50, što sad, ali stvar je u tome da u toliko širokom repertoaru predstave naprosto ne dođu na red, dakle, i mi rijetko kad dođemo do takve brojke od 50. Ja mislim da smo, pa u zadnjem desetljeću ili slično, samo je Sumnjivo lice prešlo tu brojku. Dakle, kao komedija, možda u nekim ranijim vremenima Šokica, dakle, bilo je nekih naslova koji jesu puno igrali, ali evo, kažem, u zadnjih 10 godina mislim da ta dva naslova, i da je to i tu se uvijek traži, ono što kažu, karta više, jer, dakle, rasproda se kazalište u trenu. Mislim, mi načelno imamo samo 350 mjesta, ne možemo više, jel? Ali, dakle, popuni se to vrlo, vrlo brzo. Ono što je uvijek isto tako interesantno je i Pop Rock Rhapsody, ovaj naš vrlo popularan koncert koji ovaj, i dalje imamo na repertoaru. I ono što je interesantno, što je u krajnjoj liniji naš voditelj baletnog ansambla na konferenciji za novinare neki dan rekao, baleti su kod nas uvijek traženi. Dakle, mi kad god igramo i Jelu i Snježnu kraljicu, Orašare da ne govorimo, dakle, to se sve rasproda jako, jako brzo. I ono što me veseli, neke predstave koje su iz, ajmo reći, ozbiljnijeg repertoara, dakle, i Gospodar muha i Let iznad kukavičeg gnjezda i Vještica iz Salema, su predstave koje jako, jako dobro prolaze kod publike još uvijek. Pa evo, čak i dva u jedan, dakle, to je naslov s kojim sam ja počeo mandat. I dakle, evo, još uvijek je živ, dakle, još uvijek se prodaje i još uvijek ga ubacujemo kad negdje stignemo. Evo.
0: Suradnje smo već spominjali, nadam se da se i KHNK nastavlja, dakle, suradnja hrvatskih narodnih kazališta u našoj zemlji, što je ovako stvarno prilika nama publici vidjeti što se to nudi u ostalim kazalištima.
1: Tako je, dakle, to je doista sjajna ideja ministrice Nine Obuljen-Koržinek, koja je tada to još pokrenula, dakle, to je bilo prije mog dolaska u kazališta na mjesto intendanta, gdje je, dakle, potpisan ugovor između 5 nacionalnih kazališta što međusobnim gostovanjima, pa se to proširilo na koprodukcije, sad su u to ušli već i nacionalni festivali i tako dalje, dakle, doista jedna dobra stvar, ali upravo to, nema svatko mogućnost, ne znam, sjesti u auto i otići u Rijeku na nekakvu premijeru, pa čak ni u Zagreba, a u Splitu da ne govorimo. Dakle, važno je upravo to, da najbolji naslovi po dva iz svakog nacionalnog kazališta dođu u sva ostala nacionalna kazališta. Nama je to kao kazalištima financijski jako teško izvedivo samima, da mi sad ono komercijalno zovemo neku predstavu iz HNK Zagreb ili HNK Split, pa dok platiš put, pa smještaj ljudima, pa dnevnice, pa sve ovo ono, dakle, sve što već pripada po zakonu, to se cijenom karte ne može vratiti. I onda je upravo ta sjajna stvar da ministarstvo uskače financijski i kaže, dobro, nama je važno da ono najbolje što imamo u zemlji se pokaže u cijeloj zemlji i da, dakle, publika vidi te naslove i ministarstvo pokriva doista sve troškove tih međusobnih gostovanja. I nama je to doista jedna sjajna stvar, u krajnjoj liniji kolege gledaju jedni druge i uspijevamo, dakle, održavati puno jače, ja bih čak rekao i srdačnije veze i među nama i kazalištima i upravama, dogovarajući takve suradnje.
0: A da nemamo
1: pri tome glavobolju oko financijskog aspekta toga, nego doista da znamo, aha, dobro, želimo tu predstavu pokazati drugdje, u redu, ministarstvo uskače i to je to.

0: Vladimir Ham, intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, gost je današnje emisije Slučajni odabir. Najavili smo premijere o kojima ćemo naravno i u programu Radio Osijeka, kako se budu primicale, govoriti i detaljnije. Puno je toga opet zanimljivih naslova koji nas čekaju. A koliko čujem, publika zapravo voli ići u kazalište. Prošao je ciklus uplate, pretplate za ovu sezonu. Koliko ste zadovoljni? Pomak postoji?
1: Da, pomak je postojao, dakle, svake sezone, i to mi je jako drago, dakle, da smo nakon onog jednog tužnog razdoblja korone uspjeli vratiti povjerenje publike i da su ljudi se doista postupno počeli vraćati u kazalište. I sezone u sezonu i ta nekakva suhoparna statistika tome svjedoči. Dakle, broj pretplatnika u naša tri pretplatnička ciklusa, dakle, premijerni, reprizni i takozvani reprizni B ili pretplata 3, je ukupno od prošle sezone, dakle ovih godinu dana, narastao za nekakvih 24%, što je već samo po sebi interesantna stvar, a ono što, evo, smo nekakvim analizama uvidjeli podatak da u ove četiri sezone, od kako sam na čelu kazališta, dakle, je to nekakvih 112%. Dakle, mi smo više nego udvostručili broj pretplatnika u kazalištu.
0: Svaka čast.
1: Što, evo, govori da očito je ljudima stalo da dođu do svojih karata na vrijeme. Jer ja bih rekao, to je nekako za kazališne entuzijaste, dakle, jedno je privući ljude atraktivnim programom. To je dobra stvar, jel? I, okej, ljudi će doći i kupit će karte na blagajni i sve to u redu. A pretplata svjedoči o tome koliko je ljudima važno biti sigurni da će karte dobiti. I tu, ja mislim, najveći skok bio, recimo, upravo nakon sezone u kojoj su bili i Snježna kraljica i Maratonci, gdje su karte planule doslovce u roku sati, ne dana, gdje smo mi, ne znam, kod Maratonaca 17 izvedbi prodali prije nego što je premijera uopće izašla. Strašno, ali ljudi su shvatili, ok, ako mislim imati svoju kartu na vrijeme, biti siguran da ću ju dobiti, onda moram to napraviti na vrijeme, jel? A na vrijeme onda kad se upisuje pretplata, dakle, ok, to smo za ovu sezonu završili. I dakle, meni je drago da evo iz sezone u sezonu te brojke i dalje rastu, znači da je ono povjerenje publike isto tako raste, dakle, ne jenjava, nismo da kucnem negdje u drvo, nismo nikoga razočarali očito do sada repertoarnim odabirom. Ja si ne utvaram da je sve bilo savršeno u ovom mandatu, ali mislim da smo očito bili na dobrom tragu u sve tri grane, dakle, i u ovoj opernoj produkciji i baletnoj produkciji i dramskoj produkciji. I ono, iskoristit ću priliku, dakle, zahvalit se mojim suradnicima i ravnateljima koji su pomogli birati taj repertoar, dakle, i kolegi Vladislavu Vrgoću u operi i kolegama Čabraji i Modriniću u drami, s kojima sam, evo, u tijeku mandata obojicom imao priliku surađivati, i naravno kolegi Ognjenoviću na čelu našeg baletnog ansambla, da smo uspjeli ponuditi, dakle, publici upravo očito to što je tražila.
0: Sad se moramo onda dotaknuti i to, evo, gotovo je gotovo, što bi se reklo. Više nećete biti intendant, kao što smo rekli, od početka travnja nova intendantica nam dolazi i nju ćemo ugostiti u Slučajnom odabiru, da čujemo naravno i njezine planove. A kad se osvrnete ovako sad na proteklo razdoblje, da mi je, šta mi je, ono, glupo je pričati što bi bilo kad bi bilo, ili da sam barem ovako ili onako, ali imate li ono plus i minus, što, s čime ste baš zadovoljni, ili nešto što mislite da ste baš mogli, a promašili ste?
1: Pa ne bih rekao, dakle, da za nečim osobito žalim, osobito ne u tom repertoarnom smislu, jer i one stvari koje, ne znam, možda nisu na blagajni prošle tako fenomenalno kao neki drugi naslovi, su imali svoju svrhu, jer jako je teško kao kazalište koje, ajmo reći, dobro, jedino nacionalno na istoku Hrvatske, realno jedino kazalište za odrasle u Osijeku, pa onda dakle, imamo toliko zadaća za ispuniti kao kuća, da jako je teško to pomiriti. Ja Ok, nezahvalno je govoriti o situacijama u kojima nisi bio, ali nekako imam dojam da je možda kolegici u Zagrebu jednostavnije sastavljati repertoar, jer pred sobom imaš samo želju za najvišim umjetničkim dosezima. Dakle, ne moraš zadovoljavati potrebe koje realno zadovoljavaju druga kazališta u Zagrebu, dakle za nekakvim komedijama, satirama, mjuziklima ili nešto. Dakle, baviš se samo onime što je osnovni tvoj posao i to onda ideš raditi na najvišoj mogućoj razini, jer to je zadaća Središnje nacionalne kazališne kuće. Dakle, kažem, mi imamo malo nezahvalnu poziciju što trebamo puno toga pomiriti, ali ne žalim ni za čim, jer stvarno sam sretan da smo uspjeli tako kvalitetan repertoar tijekom ovih godina iznjedriti. Da je bilo lako, nije bilo lako, ali vjerujem da smo zadržali nekakav momentum za koji sam siguran da će kolegica nastaviti.
0: Gdje ćete vi nastaviti?
1: Ćete još vidjeti. Dakle, još imamo evo nešto mjeseci za odraditi u Hrvatskom narodnom kazalištu, pa smo još u kontemplaciji, ali ja sam siguran da, s obzirom da mi je ovo u kazalištu 13. posao u karijeri, da je i 14. iza ugla.
0: Točno tako. Vjerujem da ćemo se još susretati, pa onda evo u nekoj novoj zgodi, kad slučajni odabir bude sa nekom drugom temom, vjerujem da ćemo još čuti Vladimira Hama, ovoga puta kao intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Hvala na dolasku, puno uspjeha i puno, puno publike u kazalištu, jer mislim da je to najvažnije u svemu.
1: Hvala vam lijepa.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Radio Osijek.

0: 19 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na Županijskom sudu u Osijeku privedeno je kraju ponovljeno suđenje bivšem policajcu Marku Smaželu za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Izricanje nove nepravomoćne presude očekuje se za 5 dana. Na današnjem ročištu Smažel je iznosio obranu. Ponovio je da se osjeća krivim za smrt djevojke u svojem stanu u rujnu 2023. No odbacio je navode iz optužnice koji ga terete za namjerno ubojstvo. Tvrdi da se fatalni hitac dogodio zbog neopreznosti tijekom rukovanja oružjem. Priznao je da je neposredno nakon događaja lagao policiji, a obitelj žrtve zamolio je za oprost.
2: Još je ta poslala riječ u noge, tam je stvarno žal. Osjećam se krivi, ali nisam imao namjera, nikad ne bio imao namjera. Tako što nadgledajte i ukovi, pa me ospijete za bilo koje će ukazali djel koje ima nekad. Znači, pristajem na maksimalnu kaznu i neće me se uopće žaliti.
0: U Donjem Miholjcu na području Majur Sandra Benčić iz Možemo je ustvrdila da će i tu sanaciju otpada platiti građani. Građani su im prijavili da su se odlagale velike količine otpada. Dozvola postoji samo za jednu česticu, kaže Benčić.
3: Međutim, otpad je na 3 čestice. Za 2 čestice ne postoji dozvola. Dakle, to je ilegalni dio odlagališta. Drugo, ta dozvola je dana pod uvjetom da se nikada ni u jednom trenutku ne skladišti više od 116, čini mi se, tona plastike. Ovdje ima minimalno 10 puta više i ona nije samo u halama, kao što je bio uvjet da mora biti skladištena na način da ne može letiti okolo, nego se nalazi i izvan hala. Treća stvar koja je ovdje nelegalna jest da je uvjet za tu dozvolu bio da se skladište isključivo na vodonepropusnoj podlozi od betonskoj podlozi. Ovaj otpad nije na vodonepropusnoj podlozi, nego se nalazi na zemlji. I ne nalazi se samo na čestici, nego se nalazi i na putu.
0: A svoj komentar o odlaganju otpada na lokacijama u Donjem Miholjcu i onome što se poduzelo dala je na konferenciji za novinare županica Nataša Tramišak.
4: Ono što je najvažnije da od 22. rujna izvršen je očevid Državnog inspektorata na predmetnoj lokaciji, da je Državni inspektorat utvrdio protuzakonitost rada navedene tvrtke i da je Državni inspektorat izdao rješenje o obustavi rada. Znači, naredba o obustavi rada je izdana još u rujnu ove godine. Odmah je upućen rješenje Upravnom odjelu za zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije, koji je isti tren poduzeo aktivnosti ukidanja dozvole. Ukidanje dozvole evo u tijeku i vjerojatno će biti kroz dan dva i donešeno. Dakle, predmetni subjekt radi protuzakonitosti i kršenja same dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom, će biti ukinuta ista dozvola.
1: Sport.
0: Nakon trotjedne reprezentativne stanke ovoga vikenda nastavlja se domaće prvenstvo. 9. kolo Supersport HNL-a nogometašima Osijeka donosi ogled s Istrom, prvi od triju na

0: Najbolji primjer je njihova zadnja utakmica protiv Gorice gdje su zaslužili pobjedu. Moramo igrati našim stilom kao i do sada, pokazati osobnost kada imamo loptu. S druge strane, bez nje moramo biti oprezni. Posebice se to odnosi na izvrsnog Fredriksena, stoga ćemo morati biti oprezni. Uspjeli smo vratiti navijače na tribine, što je bio naš glavni cilj. Naravno da kao trener želim više. Imamo 100%-ni učinak kod kuće i svi očekuju da ćemo slaviti u sva tri dvoboja koji nam slijede. Jasno da to želimo, ali idemo korak po korak. Protiv Istre nas očekuje težak ispit, no ako nastavimo igrati kao do sada, vjerujem u uspjeh. Znate da sam pozitivan trener, imam dobar osjećaj za utakmice koje su pred nama, isti prenosim na igrače i imamo plan kojeg se pridržavamo.
1: Vrijeme sutra promjenjivo, poslije podne i pretežno oblačno, povremeno kiša, osobito na večeri pljuskovi, vjetar uglavnom slab, krajem dana umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najniža temperatura zraka većinom od 9 do 13, a najviša dnevna između 17 i 20 celzijevih stupnjeva.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Horváth Rádió és Televízió, az Eszéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: uz Radio Osijek.
1: Da. Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.
2: Dobro večer i dobrodošli. Evo opet je petak i opet je dance glazba na programu Radio Osijeka. Nadam se da nemate ništa protiv. Ako bar malo volite dance, onda ste tu na pravom mjestu. Nekako nam ti tjedni lete onako prebrzo, kako bismo mi rekli, ali nekako se opet s tim nosimo, s obzirom da jednostavno ne možemo to izbjeći, jednostavno moramo s tim pomiriti i prihvatiti kako je. Inače, stvarno nam je jesen evo došla, nadam se da nemate i protiv toga ništa, s obzirom da nam je ljeto stvarno bilo surovo vruće, a sada evo temperatura od 15 stupnjeva baš onako godi, s obzirom da je kad izađete malo van i prohladno, onda lijepo ako idete nekuda morate malo normalno se i toplije obući. Evo, znate sami što vas čeka u našoj emisiji, puno dobre dance glazbe, a osim toga sadržaj je isti kao i već dugo priješnjih emisija. Uvodni miks za vas je pripremio naš DJ Daniel. Tu su naše top liste, top 10 stranki, top 8 domaćih. Dede Memory, ovog puta to će biti Italo disco hitovi iz 1984. Pa ćemo evo se malo prisjetiti na neke od tih hitova koje ste možda malo i zaboravili. Kronika dana je odmah nakon toga od 22 sata. A nakon kronike nastavljamo našu emisiju sve do ponoći, pa evo, pozivamo vas da budete s nama i da se lijepo zabavite. Evo, s vama su u ekipi večeras Mladen Badure, nam je za tonskim pultom, glazbeni urednik je Daniel Hojsak, a kroz emisiju vas vodi Dragan Lenac. Na početku imamo jedan novitet, jednu pjesmu koju želimo predstaviti s obzirom da dolazi iz ovog našeg slavonskog kraja. Radi se o pjesmi Before the Sunrise, a izvod je Damien LOA. Inače, podsjetimo se, on je bio kod nas ovdje u studiju, predstavili smo neke njegove pjesme, a evo, on je inače iz Valpova, producent, aranžer, remikser, audio inženjer s više od 10 godina iskustva u glazbenoj industriji. Glazbom se bavio od 16. godine, a svoj put započeo kao resident DJ u klubovima, oblikujući prepoznatljiv energični stil temeljen na house i pop zvuku. Vlasnik je Laho Records, neovisne izdavačke kuće specijalizirane za elektroničku i plesnu glazbu. Večeras ćemo čuti tu njegovu pjesmu koju sam najavio, a vjerujem da se sjećate kada smo najavljivali pjesme Am I Dreaming, You Got Me High, a sada ćemo čuti i Before the Sunrise. Evo, to je prva pjesma koju ćemo čuti, nakon toga Pinao Change, Lost Frequencies, Don't Forget About Me i tako dalje. Ostanite s nama, lijepo se prepustite glazbi i želimo vam stvarno dobar prijem i zaboravite sve probleme, to vam uvijek želim reći na početku emisije.

20 sati je i 2 minute i dalje ste uz Radio Osijek, uz Studio DD. Nadam se da lijepo odmarate i uživate. Večer je prekrasna, ona prava jesenska, nadam se da vam to godi. Evo, čuli smo dobro poznatu stvar, Sandstorm, naravno da je to Darude, evo, Storm 25 mix, tako se u stvari ova nova verzija zove. U nastavku ćemo čuti pjesmu Promise, koju izvodi Ingrid, u stvari Aleksandra Sen i Ingrid, pa nakon toga D.O.D. i Aya N i pjesma I'll Be There i tako dalje. Ostanite s nama, uživajte, odmarajte i budite uz dance glazbu. Lijepo se nekako pokušajte prilagoditi, malo rasplesati i lijepo, da se ljepše osjećate.

22 minute, evo čuli smo pjesmu Living on Video, dobro poznatu temu koju znamo još iz 83. kada su Trenis X, kanadski dance duo, to odpjevali prvi puta, a ovo je obrada u izvedbi Paul Schreibera. U nastavku Armin van Buuren, Pete Tong i Poppy Bascomb i pjesma Tokas Miracle, u stvari to ćemo sad čuti. Inače, Tokas Miracle je također dobro poznata stvar koju već duže vremena, u stvari sad novu verziju već dosta dugo sviramo. Poslije toga čućemo Sonny Fordera, Becky Hill, Say Something i tako dalje. Brzo će nam doći vrijeme kada ćemo čuti i kako izgleda naša Dance Top lista, prvih 10 mjesta, pa zato ostanite s nama. Inače, temperatura nam je malo i pala, 13 stupnjeva je u gradu na Dravi, nadam se da baš i neće previše zahladniti preko noći, jer baš nam ne bi sad trebalo da odmah dođemo do nule. Idemo sa glazbom.

0: Slušaj glasno.
1: Top 10 countdown. Number 10.
2: Evo nas i na top listi, čućemo prvih 10 mjesta. Ja ću vam sada reći kako izgleda ovaj donji dio top liste. Na broj 10 je Meduza i Rani, pjesma Silence. Broj 9, David Guetta i Hyperton, You and I, Me and You. A ostalo su sad noviteti, ova tri, Purple Disco Machine with Mick, Taste My Luck, Unitas, DJ Flipside i Troye Sivan i pjesma Party. Znači, Troye Sivan je DJ koji nam dolazi iz Australije, ali se preselio prije 2 godine u London i ovo mu je sad nova stvar, dakle Party. Idemo čuti ovaj donji dio top liste.

Idemo čuti i kako izgleda gornji dio top liste. Na petom mjestu Mao P, Just a Little Bit More. Broj četiri, Swedish House Mafia, Lick Lee, Happiness is So Sad. Na trećem mjestu Lucas and Steve, All I Know. A na drugom Romy Schulz and Watermat i pjesma Take It Slow, Bullet. Broj jedan, Topic i pjesma Lucky Ones. Uz Topika tu je još i Carte Blanche. Pa evo, poslušajmo kako izgleda Summer.

0: Domaća top lista.
1: Idemo sada čuti i prvih 8 mjesta na domaćoj top listi. Pa evo kako ona izgleda. Na 8. mjestu je grupa Lelek, Goey, Nazar i Kvazar sa pjesmom Sjenke. Broj 7, Tremelo, Denis Golden i Vatra featuring Damir Urban. A na broj 6, Zabijaš klud grupe Kolonija. Na 5. mjestu, Valovi grada, Kameni featuring Iva Ćurić. Broj 4, Ne traži ljubav, nova pjesma grupe Kolonija. A na 3. mjestu, U dobru i zlu, remix koju je za Borisa Novkovića napravio Domen Kumer. I sada idemo na 2. mjesto, tamo je Lea Mijatović sa pjesmom Diva, a broj 1 i ovog tjedna je pjesma Rio koju izvodi Grše.

0: studio Memory.
1: Evo nas i u rubrici koja vas podsjeća na neke pjesme koje ste možda zaboravili. Danas smo u 1984. godini. Prije toga, evo, moram pozdraviti DJ Nenada i njegovu suprugu Zenku, koji su nam iz Kanade bili ovdje nekoliko tjedana i baš nam je bilo lijepo. Nadam se da i njima tako. Sutra nam se vraćaju u Kanadu, pa se nadam da sada još su tu i da možda i slušaju ovu našu emisiju. Puno ih pozdravljamo, mi svi ovdje sa radija, i želim vam sretan put i naravno da pozdrave sve, cijelu svoju obitelj tamo. Evo, mi ćemo u današnjoj emisiji čuti hitove iz 84. Ja ću samo par riječi reći o njima. Prvo ćemo čuti pjesmu Under the Ice, koju nam izvode Topo and Robi. Sad kad ta kažem, to je kao neki duet, a u stvari Topo je robot, a Robi je Rafaela del Rosario, to je top model u Italiji bila, a inače nije čak ni vokal korišten njezin, nego je Simona Zanini pjevala pjesmu Under the Ice. To je dakle prva pjesma. Druga je Mike Rogers, Just a Story. Mike Rogers je Marko Zani, imao je također 4 singla, prvi, ovo je baš prvi koji ćemo čuti, Just a Story. Treća pjesma je The Heart of City, Chris Lewis je izvodi. Inače, Chris Lewis se pravilno zove Giacomo Molinari. Izdao je samo 2 singla, ovaj drugi je izdao 86, bio je to single Bobby Boys. Albert Van i Turbo Diesel su sljedeći, inače Albert Van, Alberto Carpani se pravilno zove, ona je nastupao pod raznim imenima, ona je možda ga najviše znamo kao Jack Hesla i to u pjesmi To Be or Not To Be. Emin Peck, Running Straight, iza ovog imena je jedan Italo, nije to u stvari u početku bio Italo, čak su bili hard rock band Emin Peck, trio jedan u toj grupi su bili Giorgio Fiorini, Leonardo Pacaldi i Max Main, a kasnije, evo za kraj, to je kao njihov četvrt single, koliko se objavili, je završio kao Italo disco. Clio i Ice je posljednja stvar koju ćemo čuti, ako ćemo čuti, jer vidjet ćemo koliko bude vremena. Inače, to je prva pjesma ovog projekta koju su objavili 3 singla, a iza ovog imena Clio krije se Maria Chiara Perugini. Evo, to je ono što slušamo, dakle krećemo sa Top and Robi, Under the Ice i tako dalje. Ostanite uz radio ako volite ovo malo Italo dance glazbu, do 22 sata ćemo je slušati, a onda kreće prenos Kronike dana, Kronike dana Hrvatskog radija. Nakon Kronike nastavljamo našu emisiju. Ostanite s nama.

0: Dobar večer, cijenjeni slušatelji.
1: Proširena istraga zbog ilegalnog odlaganja otpada, 5 uhićenih. U Puli planulo odlagalište otpada, stanovnici pozvani da zatvore prozore. Potres 7 prema Richteru pogodio Panamu, izdano crveno upozorenje na tsunami. Umro Goran Bare. Vrijeme sutra promjenjivo, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji jugo, temperatura od 17 do 22 stupnja.
0: U Puli je predvečer buknuo požar na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz kuća te da zatvore prozore. Požar je gotovo lokaliziran, a zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić odbacio je navode nekih portala da na požarištu odjekuju eksplozije.
2: Eksplozija, nema nikakvih, bilo je pucanja vjerovatno materijala od temperature, bilo je vjerovatno otpad kakav spray ili nešto što je moglo, ali nikakve eksplozije ni ništa. Požar je pred lokalizacijom, još uvijek ima dosta dima koji se spušta prema gradu, ali to je to. 25 vatrogasaca, 11 vozila, znači iz javne vatrogasne postrojbe Pula, DVD-a Pula i DVD-a Medulin.
0: 5 je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Tako se godinu i pol nakon otvaranja prve istrage zbog ilegalnog uvoza i zakapanja otpada USKOK-ova istraga proširila. Milorad Čikanjić.
3: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su tijekom dana saslušani uhićeni Zlatar Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio.
4: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
3: Na uhićenja su reagirali i iz inicijative Gospić je naš dom.
5: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
3: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović, je tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Sveti Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Upitnom postaje sanacija gospićkog otpada u kojemu sudjeluje tvrtka Cezar, a koja je obuhvaćena proširenom istragom. Gospić i uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić, zahtijevajući odlazak premijera i vlade.
6: Uvid u spis nemam, vjerujem i nadam se da svi koji su odgovorni da će biti sankcionirani i kažnjeni, a naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković. I neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
3: Mostovac Zvonimir Troskot pak pita.
7: Pitanje za Andreja Plenkovića, kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
8: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti, mi ćemo još provjeriti da li one utječu na daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite.
3: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Vučković ipak priznaje.
8: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
3: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
1: Nakon očevida Državnog inspektorata protiv tvrtke koja gospodari neopasnim otpadom u Donjem Miholjcu, pokrenut je postupak oduzimanja dozvole za rad, izvijestila je Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Komentirajući izjave Sandre Benčić iz Možemo odlagalištu otpada u Donjem Miholjcu, koja je upozorila na veliku količinu nepropisno odloženog otpada na području Majura, Tramišak je rekla da odlagalište ima dozvolu za manje od 350 tona. a očevidom je utvrđena veća količina, zbog čega se traži ukidanje dozvole. Osječko-baranjska županica uzvraća Benčić i daje najveće brdo otpada u Hrvatskoj Jakuševec, koji je prepun, pa kaže kako u županiji imaju informacije da tvrtke s kojima surađuje Zagreb razvoze otpad diljem Hrvatske, pa vjerojatno i u njezinu županiju.
0: Kronika dana. Završeno je ponovljeno suđenje Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihaele Berak. Presuda će mu biti izrečena 15. ovog mjeseca.

0: za namjerno ubojstvo. Izjavio je kako je do fatalnog ispaljivanja Hica došlo neopreznošću tijekom rukovanja oružjem, te ustvrdio da se u konkretnom slučaju može raditi samo o smrti iz neha ili teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti. Priznao je i da je neposredno nakon događaja lagao policiji, te oprao ruke kako bi se zaštitio, ali je zamolio obitelj žrtve za oprost.
1: Da mi je stvarno žal, osjećam se krivi, ali nisam imao namjera, nikoli ne bi imao namjera tada što nagledajte i ukovi, pa me osprijete za bilo koje djelo, kazali djelo koje ima nekad, znači pristajem na maksimalnu kaznu i neće me se uopće žaliti.
0: Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Jasmina Bošnjak u završnoj riječi naglasila kako u cijelosti ostaje kod optužnice za kazneno djelo ubojstva s namjerom, označivši Smažilovu obranu nevjerodostojnom i usmjerenom na izbjegavanje odgovornosti. S druge strane, branitelj optuženog Dražen Srb istaknuo je kako analiza više tisuća razmijenjenih poruka te vještačenja ne ukazuje na postojanje izravne namjere, pozvavši sud da presudu donese u skladu s uputama Visokog kaznenog suda. Izricanje nove, nepravomoćne presude zakazano je za četvrtak, 15. listopada.
2: Kronika dana.
3: Na sjednici vlade donesen je rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Rastu i prihodi i rashodi, a vlada je dodatni novac osigurala za mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje, ali i za nastavak mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Snježana Miljak.
4: Prihodi se povećavaju na 36 milijardi i 600 milijuna eura, što je 853 milijuna eura više nego što je prvotno planirano, a rashodi za 745 milijuna eura na 40 milijardi i 600 milijuna.
5: Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
4: Kaže premijer Andrej Plenković, za gotovo 227 milijuna eura povećavaju se proračunske stavke rashoda za socijalne pomoći i naknade, od čega se 185 odnosi na izdatke za inkluzivni dodatak, a za gotovo 189 milijuna eura rashodi za zaposlene u obrazovanju. Zadovoljan je ministar Ružić.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji, socijalne politike prvo na listi dobitnika. Mirovinska davanja su ovdje presudili i naravno socijalne potpore. Procjena što se tiče recimo inkluzivnog dodatka i što se tiče davanja za osobnu asistenciju, te dvije kategorije su vrlo visoka, samo inkluzivni dodatak procjenjuje se da će biti nešto malo ispod 1,2 milijarde eura.
4: Uskoro bi do kraja ovog mjeseca trebali početi pregovori sa sindikatima o osnovici plaće za iduću godinu u javnim i državnim službama, a ministar Ćorić očekuje da budu afirmativni i konstruktivni.
7: Da i socijalni partneri, tu mislim na sindikate, imaju razumijevanje za prije svega izazove s kojima se globalna ekonomija suočava, pa onda samim time i naša nacionalna.
4: Manjak državnog proračuna iznosit će 2,9% BDP-a. Udio javnog duga u BDP-u nastavlja se smanjivati, projicira vlada.
7: Ono što je osnovna poruka, rebalans proračuna osigurava i dalje vrlo jasnu fiskalnu stabilnost.
4: Stabilnosti pridonose i dobri turistički rezultati i prihodi od turizma kojima se pohvalio ministar Glavina.
8: A naravno ono što je jednako dobro su i podaci vezano za prihode u kojima smo i nedavno objavili povećanje prihoda za prvih 6 mjeseci od nekih 5%, dakle prihodi koji se odnose na promet, odnosno potrošnju stranih gostiju.
4: I u okolnostima različitih pritisaka, neizvjesnosti i vanjskih šokova vlada poručuje da nastavlja štititi standard građana i ulagati u razvoj i sigurnost, a pritom održati stabilne javne financije.
3: Vlada će do kraja mjeseca odlučiti o visini godišnjeg dodatka za umirovljenike. On je lani isplaćen prvi put i iznosio je 6 eura po godini staža. O tome je bilo riječi na sjednici Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe. I dok ministar Alen Ružić ne otkriva hoće li se iznos povećavati, povećanju od 10 ili 12 eura nadaju se predsjednica Sindikata umirovljenika Višnja Stanišić i predsjednica Matice umirovljenika Višnja Fortuna.
6: Moram reći da u planiranju svakih 1 euro po godini staža, mi govorimo o godini staža, ima utjecaj na državni proračun za otprilike 40 milijuna eura.
9: Smatramo da bi godišnji dodatak trebao biti 80% aktualne vrijednosti mirovine, što bi sa visinom današnje vrijednosti aktualne trebalo biti

0: oko 12,50 €. Bili bi zadovoljni sa 12 €.
1: Matica mlijeka Hrvatske ne da ima zahtjev, nego bi željeli da taj dodatak bude 10 €. Zato što smatramo da je to za naše umirovljenike odnosno na inflaciju jedan primjereni iznos.
2: Hrvatska počinje veliki projekt iskorištavanja podzemnih termalnih voda koji bi do 2030. trebao omogućiti jeftinije grijanje kućanstava i industrije. Potpisivanjem ugovora vrijednog 30 milijuna eura pokreću se velike investicije u podzemne termalne vode na istoku i sjeverozapadu zemlje. Gradske toplane u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću tako će potpuno upotrebljavati čistu i domaću energiju. Sandra Leskovar.
3: Ovaj projekt donosi puno više od same energetske neovisnosti i manjih računa za građane. Kako ističe čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, geotermalni izvori nisu samo jedna od energetskih opcija, nego temelj za stvaranje potpuno nove gospodarske grane u Panonskom bazenu.
4: Zato geoterme povezuju i geologiju i energetiku i tehnologiju i građevinarstvo i poljoprivredu, toplinarstvo i data centre i na kraju krajeva sve to mora biti oplemljenjeno znanjem naših ljudi i naših stručnjaka.
3: Nova industrija donosi golemi zamašnjak ne samo za lokalna toplinarstva, nego i za domaću poljoprivredu te industrijsku proizvodnju. Da je riječ o strateškom stupu nacionalne sigurnosti, potvrđuje i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla. Financiramo razvoj gospodarstva koje će manje ovisiti o uvezenim energentima i krizama na međunarodnom tržištu.
3: Financijska su sredstva osigurana u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću. Uskoro počinju radovi na terenu kojima bi se trebali osigurati čisti izvori energije i jeftinije grijanje za građane.
6: HEP Toplinarstvo će od ponedjeljka postupno početi uključivati grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, u kojima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća korisnika. Kupce se poziva na racionalnu i odgovornu upotrebu energije. Preporučena temperatura u grijanim prostorima je oko 20 stupnjeva, pri čemu svaki dodatni stupanj znači približno 6% veću potrošnju energije, navode iz HEP Toplinarstva. Svijet. Snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanosti navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru. Američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž pacifičke obale od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Stanovništvo obalnih područja pozvano je da se odmah udalji od mora te potraži sigurnost na povišenim područjima. Prema snimkama koje pristižu, nastala je golema materijalna šteta, a podataka o mogućim žrtvama za sad nema.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana pod kraj veljače je cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata ostalo je 25 dana.
6: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo. Još nema vijesti o napretku razgovora ukrajinskih i američkih pregovarača o završetku rata s Rusijom. Razgovara se o novim američkim prijedlozima, a sudjeluju europski tim i predstavnici NATO-a. Sutra se očekuje nastavak razgovora. Navodno će američki pregovarači potkraj mjeseca otputovati u Moskvu.
2: Ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička pravnica Navi Pillay i bivša sutkinja Međunarodnog kaznenog suda i nekadašnja visoka povjerenica UN-a za ljudska prava. Posebno se istaknula u procesuiranju ratnih zločina i genocida. Jelena Mikovčić.
7: Južnoafrikanka indijskog podrijetla Navi Pillay prošla je put od odvjetnice i sutkinje u Južnoj Africi preko Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu do dužnosti visoke povjerenice Ujedinjenih naroda za ljudska prava. Donedavno je predsjedavala nezavisnim međunarodnim istražnim povjerenstvom UN-a za okupirana palestinska područja, a danas je sutkinja Međunarodnog suda pravde u slučaju u kojem je Mjanmar optužen za genocid. U objavi imena ovogodišnje dobitnice predsjednik norveškog Nobelova odbora Jorgen Vatne Fridnes je rekao:
8: Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodjeljuje se osobi koja je iznimnom hrabrošću i integritetom predvodila put prema globalnom pravnom poretku i bila ključna u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid procesuiraju.
7: 85-godišnja Navi Pillay vijest je doznala okružena oduševljenim suradnicima, te u prvoj reakciji šaljivo izrazila nevjericu i osvrnula se na prošlogodišnju dobitnicu, oporbenu aktivisticu iz Venezuele koja je nagradu darovala američkom predsjedniku.
9: Budete li i dalje pljeskali, mogla bih podijeliti ovu nagradu s Trumpom. Moje pitanje, je li ovo istina? Mora da je šala. Možete zamisliti koliko sam bila iznenađena. Naveli su moju hrabrost kao jedan od razloga. Zašto bi bila potrebna hrabrost da se kaže istina? Tumačite zakon, razmatrate sve činjenice. Riječ je o nepristranom donošenju odluka.
7: Priznanje koje se smatra najcjenjenijem na svijetu proteklih je 125 godina dobilo 112 pojedinaca i 28 institucija. Navi Pillay je 20. žena među pojedinačnim dobitnicima.
2: Sjedinjene Američke Države objavile su da Međunarodnom kaznenom sudu uvode sankcije. Sud je osnovan 2002. za procesuiranje ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida i taj su potez nazvali napadom na vladavinu prava i temelje međunarodnog pravnog poretka. Trumpova administracija i prije nametala sankcije njegovim tužiteljima i sucima, no posljednji je potez dalekosežniji jer potencijalno kažnjava tvrtke koje sudu pružaju usluge. Danja Dubravac.
10: Američki državni tajnik Marco Rubio dao je 6-mjesečni rok za udovoljenje njihovim zahtjevima. Riječ je o trenutačnom prekidu istraga protiv američkih državljana, povlačenju naloga za uhićenje saveznika, ponajprije Izraelaca. Od europskih saveznika Washington traži da zaustave rad suda.
6: Zabranit ćemo transakcije s tim odmetnutim sudom, uskratiti im sredstva i onemogućiti da djeluje protiv nas. Naša poruka je jasna, SAD i američki narod ne podlježu ovlastima tog lažnog suda. Ili će ICC prestati s prijetnjama ili ćemo mi završiti njegovo postojanje. Očekujemo od naših saveznika, mnogi su članovi suda i u vlastitoj se obrani oslanjaju na američke vojnike, da zaustave taj odmetnički sud. Ako to ne učine, SAD će nastaviti kampanju za rastakanje ICC-a dio po dio.
10: To je napad na članice koje su osnovale sud i međunarodni pravni poredak, odgovorila je predsjednica suda Tomoko Akane i zatražila zaštitu članica.
11: Međunarodni kazneni sud ne podliježe vanjskim prijetnjama koje će biti korisne samo za počinitelje najtežih kaznenih djela od interesa za međunarodnu zajednicu. Potvrđujemo nepokolebljivu predanost suda potpunom ispunjenju mandata, uz neovisnost i nepristranost u korist žrtava. Cilj mjere je ometanje rada suda i zastrašivanje onih koji rade za njega ili s njim surađuju. Sud se sa svoje strane neće dati odvratiti od svojeg rada.
10: Države članice Europske unije poduzet će mjere za nesmetan rad Međunarodnog kaznenog suda, poručili su premijer Nizozemske u kojoj je sjedište suda i predsjednik Europskog vijeća, koji žele tijekom polugodišnjeg počeka nastaviti pregovore s Washingtonom. Nepokolebljivu potporu sudu zajedničkim su priopćenjem izrazili ministri vanjskih poslova Kanade, Danske, Njemačke, Francuske, Italije, Japana i Velike Britanije. Riječ je o sudu koji je mjerodavan za zločine počinjene poslije 2002. za sve države koje su potpisale Rimski statut ili uz odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a. Trenutačno su aktivni nalozi za uhićenje ruskog predsjednika Putina zbog nezakonite deportacije djece iz Ukrajine, za izraelskog premijera Netanjahua i njegova bivšeg ministra obrane, te vodstva Hamasa za napad na Izrael i rat u pojasu Gaze.
12: Kronika dana.
2: U rodnom Pozorcu pokraj Marine obilježena je 31. godišnjica pogibije general bojnika Andrije Matijaša Pauka, legendarnog zapovjednika 4. gardijske brigade, koja će po njemu poslije dobiti ime Pauci. Jedan je od najpoznatijih heroja Domovinskog rata, pamti se njegova rečenica uoči Oluje: kad krenemo, goriće nebo i zemlja. General Andrija Matijaš Pauk poginuo je 9. listopada 1995. tijekom posljednje operacije Hrvatske vojske Južni potez. O njemu govore ratni zapovjednik 4. gardijske brigade Damir Krstičević i savjetnik ministra hrvatskih branitelja Ivan Zelić.
12: Veliki čovjek, prijatelj, veliki je dao doprinos za sve pobjede 4. gardijske brigade. Meni je bio i desna lijeva ruka i evo, drago mi je i danas 31 godina da smo tu i da ga ne zaboravimo. Ono što je rekao fra Ignacije Vogdelija, pao junak da bismo mi živjeli.
13: Njegovi suborci, njegovi zapovjednici kojima je on zapovjedao, svi su tu iz godine u godinu, broj se ne smanjuje, znači da je on ostavio doista duboke tragove u našim srcima, ali ostavio isto tako duboke tragove u ratnom putu 4. gardijske brigade.
2: U 62. godini umro je Goran Bare, rock glazbenik, vođa kultne grupe Majke. Rođen 1965. godine u Vinkovcima, umro je u Zagrebu u svom stanu. Iza njega ostaju nezaboravne pjesme poput Teških boja i Vrijeme je da se krene, bliske i poznate svima, ne samo ljubiteljima rock glazbe. In memoriam pripremila je Branka Muvrin. Jer ja ću
14: pjevati. Goran Bare utjelovljavao je kao glazbenik sve što možemo zamisliti da opisuje jednu rock zvijezdu. Vitak izgled, loše navike, dug jezik. Vrlo je otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio i pritom baš nije imao niti staž za mirovinu. Otuđio se od sustava vrlo rano, a tek si je u kasnijim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio. Goran Bare svakako je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura domaće rock scene. Bend Majke utemeljio je 1984. Kasnije muzicirao i sa svojim plaćenicima, a posvetio se i samostalnoj karijeri. Ostavio je dubok trag kao pjevač i autor Majki pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan. Budi ponosan! Cijelu karijeru su mu resili snažni koncertni nastupi. Obilježio ga je glas koji svi prepoznajemo i pristup glazbi bez kompromisa. Prošlog je mjeseca morao biti prekinut koncert jer mu je pozlilo nastup u Makarskoj, pa je bend najavio 2 mjeseca stanke kako bi se Goran Bare mogao odmoriti i oporaviti. Nažalost, do godine nećemo doživjeti obljetnički koncert Gorana Bareta i Majke u Domu sportova kako bismo proslavili 3 desetljeća od legendarne svirke koja je održana na tom mjestu. Naime, 25. travnja 1997. na valu jednog od najvećih rock albuma ovih prostora, Vrijeme je da se krene, Bare i Majke rasprodali su malu dvoranu Zagrebačkog Doma sportova, a snimljeni materijal kasnije je objavljen kao album Život uživo, prvo koncertno izdanje Majki koje je osvojilo Porin za najbolji album alternativne glazbe 1998. Čovjek koji se nije ispričavao za ništa što je u životu napravio, a doživio je ono što nikome ne bismo poželjeli, smatrao je da je život i tuga i plač i smijeh i glad, te da se ničega ne treba stidjeti.
15: Ja ti želim najmirniji mir.
14: Želimo mu najmirniji mir na velikom nebeskom rok putovanju.
2: Davor Lulić.
16: Nakon skoro 3 tjedna vratila nam se Super Sport Hrvatska nogometna liga. Sutra u 15 sati je najveći hrvatski derbi, na Poljudu će igrati Hajduk i Dinamo. A 9. kolo počelo je danas utakmicom Gorice i Rudeša koji je pobijedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto. opširnije Lovorko Magrić.
17: Dragocjeni bodovi Rudeša pred oko 700 gledatelja u Velikoj Gorici. Gorica je pokazala puno više, igrala znatno bolje u prvih nešto više od pola sata. Prigode Bogojevića, Frigana, Brodićev udraz glavom također je ukrotio vratar Rogić, a onda u jeku svih tih pozitivnih stvari za Goricu, gol Rudeša, dupli pas Đorića i skoke. Skoko je u 37. minuti poslao loptu u mrežu za 0-1. Znatno bolji Rudeš u drugom poluvremenu, nakon kornera u 48. minuti Bogojević je pokušao raščistiti, a zapravo je lopta ostala na gol crti, Fernandez za 0-2. Gorica nije više bila na toj razini u ostatku drugog poluvremena, Rudeš sve bolji, ipak kazneni udarac u 80. minuti Bogojević je smanjio na 1-2, što je bio i konačan rezultat, unatoč velikom pritisku domaćina u završnici susreta.
16: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda 4-0. Hrvatski strijelac Josip Glasnović zauzeo je 5. mjesto u finalu trapa na Europskom prvenstvu u Grčkoj. Na startu kvalifikacijskih turnira vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje je izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13. U domaćem vaterpolskom prvenstvu u trećem kolu Mladost je pobijedila Mornar s 23-10. U prvenstvu košarkaša Cibona bolja od Samobora 73-64. Tri dana nakon osvajanja 102. naslova u karijeri u Pekingu, Novak Đoković je izgubio u prvom meču na turniru Masters 1000 u Šangaju. Bolje je bio Poljak Hurkač sa 6-4 i 6-3. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži u kvalifikacijama za sutrašnju sprint utrku na velikoj nagradi Singapura u Formuli 1. Drugi će startati Russell, treći Leclerc, a vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli tek sedmi. Sprint utrka počinje sutra u 11 sati.
18: Vremenska prognoza.
9: Josipa Kuzmić.
19: U Hrvatskoj je danas bilo promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i uz njega povremeno je bilo i pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti je prolazno zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u Dalmaciji je puhalo umjereno do jako jugo, dok je na sjevernom Jadranu puhala bura. Najniža temperatura zraka bila je od 13 do 18, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna u poslijepodnevnim satima bila je od 15 do 20 na kopnu, na moru od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo u Dalmaciji, Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno. Povremeno kiša, obilna u Lici te osobito u Dalmaciji gdje će biti i grmljavine. Vjetar većinom slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu puhaće umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka sutra od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 17 do 22 celzijeva stupnja, u Gorju malo niža. U noći na nedjelju još posvuda nestabilno, zatim se sa zapada očekuje postupni prestanak oborine i smanjenje na oblake. Vjetar u unutrašnjosti slab, prolazno i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu bura koja će se proširiti duž cijele obale. Temperatura zraka bez znatnije promjene.
18: Kronika dana.
9: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
6: Proširena istraga zbog ilegalnog odlaganja otpada. 5 uhićenih. U Puli planulo odlagalište otpada, stanovnici pozvani da zatvore prozore. Potres 7 prema Richteru pogodio Panamu, izdano crveno upozorenje na tsunami. Umro Goran Bare. Vrijeme sutra promjenjivo, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji i jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimo Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
18: Studio DD uz Radio Osijek.
20: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.
21: Nakon kronike dana Hrvatskog radija, ovo nastavili smo studio DD Radio Osijeka. Ostanite s nama uz dance glazbu, lijepo se zabavite na ovih 13 stupnjeva koliko je sada, zaista možemo uživati u pravoj jesenskoj noći, pa neka tako bude i dalje, ostanite, zajedno smo do ponoći.

I dalje smo uz Dance glazbu. U ovom trenutku želim vas pozvati na sutrašnja događanja. Sutra u stvari stvarno imamo jedan zanimljiv festival koji se održava u Barotani. To je KLM festival i Haš. Radi se o festivalu na kojem će nam u gosti doći i jedna DJ-ica koja se zove Glija. Ona je, živi u Berlinu, ali je inače iz Slovenije. Ona će nastupiti kao headliner, u stvari zajedno sa Isolate, sa našom Sunčicom, pa se nadam da ćete dugo mogli nabaviti ulaznice za ovaj party, pa se nadam da ste to i napravili. A ako ne, evo, dođite i nadam se da neće biti problema za ulaz. Nakon Glije i Isolate nastupit će Luka Jukić i Frazel, dakle B2B, Luka Jukić i Frazel. Frazel koji će prvi puta nastupiti u takoj ulozi. Inače, Frazel nam dolazi također iz Berlina, ali je on naš DJ iz Osijeka, pravim imenom Karlo Budić. Evo, tamo se uspio probiti u Berlinu i radi odličnu karijeru. Nadamo se da ćete to moći provjeriti sutra na ovom festivalu, KLM festivalu. Inače, uz sam taj glavni program gdje će biti headlineri, tu je još i main stage na kojem će nastupiti mnogi izvođači kao što su TTM, She Loves Pablo, Galantus, Infest, Havaria, RH Space Orchestra, Ten Cre, Xtroft, Uznik i Hatchback. Pa evo, to je ono što se sutra priprema u Barotani, pa nemojte to propustiti. Međutim, imamo i jedan event koji će biti organiziran sutra u klubu Oxygen, a to je event koji se upriličio povodom rođendana. DJ Rizbo će proslaviti rođendan, dakle to će biti birthday party na kojem će nastupiti osim njega i njegovi prijatelji. Pa ako to vas zanima, evo, dođite sutra i u Oxygen. Evo, toliko za sada, idemo sa glazbom dalje, uživajte uz dobro dance glazbu, čujemo se na samom kraju naše emisije.

I evo nas na samom kraju. Nadam se da ste proveli ugodnu večer uz Zenz glazbu. Malo ste možda nešto si poradili ako ste imali potrebu, ali evo, Zenz glazba nije nikakva opterećujuća i lako je, možete poslušati bez nekakvog da morate se napredati i razmišljati o njoj. Pa evo, na kraju vas samo još želim upoznati sa prognozom, što nam prognostičari najavljaju za sutra. Kažu oni, danas sutra očekuje promjenjivo vrijeme uz moguću povremenu kišu. Vjetar će većinom biti slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, a najviša dnevna većinom od 17 do 22 stupnja Celzija. Evo, to je posljednja informacija o našoj emisiji. Ekipa koja je bila s vama, želim vam ugodnu i laku noć. A bila je u sastavu Mladen Badurina, Daniel Hojsak i Dragan Lenart. Želim vam stvarno da se lijepo odmorite. Sutra je i prek sutra vikend. Nemojte se pretrenuti i puno raditi. Odmarajte. Ima vremena od ponedjeljka opet napregnuti se i raditi sve što treba. Laka vam noć i do slušanja.

0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis u Puli. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran, još uvijek se gasi, gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti, s time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran, to je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne boraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: 5 je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca, među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Tako se godinu i pol nakon otvaranja prve istrage zbog ilegalnog uvoza i zakopavanja otpada, USKOK-ova istraga proširila. Izvijestit će Milorad Šikenjić.
2: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su saslušani Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio.
3: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
2: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović i tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Sveti Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Gospić i uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
4: Naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković, i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
2: Mostovac Zvonimir Troskot.
5: Pitanje za Andreja Plenkovića, kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
6: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa.
2: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Ipak priznaje.
6: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
2: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
0: Točno u podne na zagrebačkom Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidrenih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje ni vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Govore predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samadžić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
8: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed, je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%.
9: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
0: Snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanost navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru, a Američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale, od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Stanovništvo ovalnih područja pozvano je da se odmah udalji od mora te potraži sigurnost na povišenim područjima. Prema snimkama koje pristižu, nastala je golema materijalna šteta, a podataka o mogućim žrtvama za sada nema.
10: Vijesti.
0: U 62. godini napustio nas je roker Goran Bare. Umro je u snu na krevetu podstanarskog stana u Novom Zagrebu, pokazao je policijski očevid koji se provodio do kasno poslije podne. In memoriam pripremila Branka Muvrin.
11: Goran Bare utjelovljavao je kao glazbenik sve što možemo zamisliti da opisuje jednu rock zvijezdu. Vitak izgled, loše navike, dug jezik. Vrlo je otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio i pritom baš nije imao niti staž za mirovinu. Otuđio se od sustava vrlo rano, a tek si je u kasnim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio. Goran Bare svakako je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura domaće rock scene. Bend Majke utemeljio je 1984. Kasnije muzicirao i sa svojim plaćenicima, a posvetio se i samostalnosti.

0: prošlog je mjeseca morao biti prekinut koncert jer mu je pozlilo nastup u Makarskoj, pa je bend najavio 2 mjeseca stanke kako bi se Goran Bare mogao odmoriti i oporaviti. Nažalost, do godine nećemo doživjeti obljetnički koncert Gorana Bareta i majke u Domu sportova kako bismo proslavili 3 desetljeća od legendarne svirke koja je održana na tom mjestu. Naime, 25. travnja 1997. na valu jednog od najvećih rock albuma ovih prostora, Vrijeme je da se krene, Bare i majke rasprodali su malu dvoranu Zagrebačkog Doma sportova, a snimljeni materijal kasnije je objavljen kao album Život uživo, prvo koncertno izdanje majki koje je osvojilo Porin za najbolji album alternativne glazbe 1998. Čovjek koji se nije ispričavao za ništa što je u životu napravio, a doživio je ono što nikome ne bismo poželjeli, smatrao je da je život i tuga i plač i smijeh i glad, te da se ničega ne treba stidjeti.
1: Ja ti želim najmirniji mir.
0: Želimo mu najmirniji mir na velikom nebeskom rok putovanju.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
3: Nakon skoro 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi, u Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Trener Hajduka Gonzalo Garcia željene pobjede.
4: I'm the coach of Hajduk.
5: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
4: But no, it's not gonna start.
3: Trener Dinama Mario Kovačević je optimističan, ali i oprezan.
6: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrao su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli, tako sa pobjedama.
3: Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. A 9. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige počelo je jučer utakmicom Gorice Rudeša koji je pobijedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto na ljestvici. Strijelci za Rudeš bili su Skoko i Fernandez, a za Goricu je u završnici iz 11-terca zabio Bogojević. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda 4-0. Na startu kvalifikacijskih turnira vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13.
2: Vremenska prognoza. Promjenjivo. U Dalmaciji goriju pretežno oblačno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.

0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne izboraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Pet je osoba uhićena na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajmo izjavu odvjetnika Željka Teufela, Nikolu Mandića.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata ostalo je 25 dana.
3: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Zemlja nema četiri strane svijeta, ovdje je tišina buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko ko je ikad bio mlad?

0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne izlaboraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Pet je osoba uhićena na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajmo izjavu odvjetnika Željka Teufela, Nikolu Mandića.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka. Na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata ostalo je 25 dana.
3: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijena dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.